0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI, Erika. Pourquoi pas ?
1: AI, Erika, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

quel district. C'était tout au bord de la mer.

Thank you very much. There's a goldie oldie.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI Erika, la radio.
1: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, Iratia.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, la radio numérique qui vous accompagne.
2: Eskerrik asko, Gernike! Bueno, geur, Gerniken pasedanak, ez deko hitzik, ez da? Momentu honetan, eta benetan, herrizek sufritzen dabeen momentu honetan, geur, Margari Etxerat, Aitzol, Rudiko kapitaina, eta jai batzordeko jentie gogoratu gure duguz. Ez dugu ondo paseo. Inopez, ez dizela barreo paseo. Bebaki usein ogon, geu bogetako gutxupine, mekau indoz!

México, qué rica.

AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala. Vous écoutez AIREK.

0: Angeluko dekatlon dendako langileak greban izanen dira bihar, Frantzia mailako sindikatu ezberdinak deiturik, enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gorakada bere langileei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute, bestalde petizio bat abiarazi dute lantzamaren emendatzea, langile kopuru utipia eta helburu komertzialak betetzeko presioa salatzeko. Alokairuen mugatzeko entseguaren epea urbiltzen dela eta 70 erritan plantan da neurri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baiko jaizan da alokairuen goratzea mugatu duelakoat zala ere dispositiboa obetu behar dela onartu du orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena 71 bat auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. Hogeita hamar mila kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira. Hogeita zortzi mila ardi, bi mila behi, irureun eta berrogeita hamar zaldi eta kasik 100 ahuntz ibiliko dira. Hiruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan. Aintzineko hasteko bero handiak kezka piztu dute ur eskasaren aldetik. Hori ere urbiletik segitu beharko den buru hauste bat izanen da. Naderko Shaki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa Baionako Eskual Museoan ikus gaida. Museoetan ziren zintzari eta frantzesko objektu zaharrikin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde zintzariak Siberoko 54 oletako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan ola guzien historiak idazteko. Erakusketa Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti ikusgai da. Bestalde, gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin biegunez ikusgarriak desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da. Iparralde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, xehetasunak atsemanen dituzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin bukatzeko Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 aurreta gaztek arratsalde hontan, Angelu Labar gunean ahatzeko seitan, kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irirat eldu da Angeluko kabalkadaren lema urten eta iralaren ogeian eta ogeita seian emanen dute Angeluarek. Urrengo berri saila sortzi eterdietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzungai eta irakurgai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Zortziak eta hiru dira orain goizberrin, Kristof Arutzarena, zure ganatel dugira.
1: Politikatik politikara, bi gomita goizuntan bi autetxi mai inguruan, Iker Etxepare ez da etorri alizan, Baionako oposizioko autetxi sozialista eta main inguruan beraz Peio Etxeleku, kanboko auzapez jeltzalea, egunon?
3: Egunon.
1: Eta Nikolas Blea ustaritziko ezkerreko autetxia bertzalea, egunon?
4: Egunon.
1: Aipatuko dugu lehenik Euskal Elkargoa, autetxekin lan egiteko, kargo handia eman baitio Alain Riart Elkargoko lehendakariak, Nikol Etxamendi adibidez Itxasuko Asuantari, gobernantza erritarren parte hartzea eta bizitegen arloa zuzenduko ditu. Nikol Etxamendik, deszentralizatzia bultzatzea eta lurralde eremuek kompetentzia gehiago berreskuratzea da helburu nagusietarik bat. Nikolas Blea, bez, Alain Iriartek profil eta alderdi desberdinetako autetxikin lan egiteko xedea plantaren zarri du, gobernantza birerekin, ba, haute da arriskurik hor?
3: Arriskurik, bazen beharra, eta iduritzen zaut autetxiak azpimarratu dutela baita ere Jen Bozkaren bitartez, aldaketa baten edo zuzenketa batzuen beharra bazela, iduritzen zaut pazientziarekin hartu zela, eta lehen urteetan behar bada, normala, semaiten altzen, zentralizazio minimo bat zaitea instituzio berria eraikitzen zelarik, baina horretara zibar da, amar urte ospatuko dituela Euskal Elkargoak 2007an, eta hor kontsideratzen da iduritzen zaut kolektiboki, edo konstatazio partekatu bat egiten da, gero bakotsak bere aterabideak proposatuko ditu, baina bederen diagnostiko berdina egiten da, orain fase berri batera sartzen dela instituzioa, eta podere, aurre kontu, eta ahalmen gehiago eman behar da, lehenik autetxien esku eta lurraldeko zati edo polo famatu horiei ere bereziki eskumen zehatz batzuen inguruan, auzaroko eskumena, etxebizitza nahin segoean, ekonomia ahloan ere izaitan aldira, olako eskumenen parte batzu, askoz gehiago partekatuak terrenoko eta bereziki erriko etxeetako autetxeekin ere poloen bitartez.
1: Zer, behar gorria bazen, Peio Etxiliko, desentralizatzia bultzatzeko eta lurralde ere moek pixkat kompetentzia horien berreskuratzeko?
4: Ba, nik badu... Errielkagoan sartuz geroztik hori senditu eta aipatzen eta ganezak esaratzen dutala, eh? Aipatu duzu zentralizatze minimo bat behartzela, atxeman dut maksimo bat egin dugula, eta gehiago izan dela frantses eredu jakobinoa ardatz nagusi gisa orain arte antolakuntzan, bakotxak bere nabardurekin, mainan hautetxiek asteko gehiago batek adierazidu egan bozketan aldaketa bat behar zela, egiazko aldeketa bat. Eta beharrezkoa dela, ba hautetxiek heien lekua berriz eskura dezaten, eta ere, uste baitut, askoz efikazagoa izango litakeela ekintza publikoa, gauza kurbiletik kudeatuz. Gaur egun, hitz ederrak dira hori guziak, barinan zehatzki zer erra nahi du, nor zerretzaz arduratuko den, zein zinkunduekin, ze podereinekin, ze delegazioinerekin, albezain fite behar dugu sartu, xeetasun horietan, hor baitugu ikusiko ambizioaren heina, ze helmugara arte iristen den.
1: Izan dira bifase, hor lehenik lehendakari ordeak hautatu dira, ama bost, eta gero izan da gobernantza berriaren aurkezpena, izaitia pertsona bat, hor kasu hartan Nikole Etxamendi, olako postu bat ten erameiteko, hori nola ikusten duzu?
4: Uste dut ongi dela, norbaitek ardura hori bereziki jardezan, argida. Nikole Etxamendi bilgaiten taldearen ardura duno zen, beraz, eganezakek aldarrikapen horietatik nahiko ibilbide beretik indoazela, eta kalitatezko pertsona bat da, eta ongi da horako batek eskutan hartezan zinez hori baitakigu ere, lehen dakaritza baten martxan ezartzean, bat direla beste eguneroko gaiguziak tratatzeko, eta hori sakonezko gai bat dela, funtsezko bat. Baina man beharko zaio, ba erritmoa eta ba ambizioa. Eta nik hortan naiz horrendikan bizikik galdakor, nik gauza zehatzak aurkeztu nituen nire kampaina labur hortan lehen dakaritzarako aurkeztu nintzelarik. Erganez adibidez, ongi ikusiko nuela, konkretuki, zeren diru mailetik dira gauzak neurtzen ere, aintzinko duen eunendako irurugoi edo irurugoi tamara lugaldeek kudeaz ezaten, eguneroko funtzionamendu gastu guziak, investizamenduen parte bat, zeinetan zarriko dugu, ez da bat ere desentralizazioen berdina, aipatzen mani dugu eunendako amabosta, eta eunendako berroi tamara behin ogeiago, adibidez.
1: Hala, aipatu du baterak, Nicolas Blean adibidez, lujalde kolektibitate bereziaren proiektua nahi duena garatu, bere mugetara teldua dela gaurko instituzioa, hortik dabil beti ehatxe bai, eta batera?
3: Itu ezen zaut baterak aldarrikatzen duena main gaineratua dela, proposamen gisa, bada aldaketa bat, eta dola amar urte aldarrikatzen zelarik horri suri batetik partitzen zela, gaur egun egin beharko da gaur existitzen den elkarkoarekin, eta hortik da abiapundua kultura mankomun bat ere sortu da lujaldean, autetxean arteko elgarrezagutza, bada den arte zibilaren parte hartzea ere, bon, garapen kontseiluarekin, baina beste manera batzutan ere antolatzen aldena, baina bai, ohartzen gira sufragio universala ez dugunetik, badela hor funtzionamendu bat, baldi zatua dena, mandatua nondik ateratzen den, ze mandatupean ari diren autetxeak, eta badagaraia, ez dakit goizala berant, behitz planteatu beharko dira hainbat funtzionamendu, eta dena den, 2007an ere sortzen erarik elkargoa, horretarazi behar da, hemen lujaldeak ez zola olako instituzio bat galdegin, eta eginda bateratze prozesu bat, ginintuen amak lehenoko erri elkargoen bateratzea, zentzortan aipatzen noen, hor zentralizazio efetu bat izan zela, orain iduritzen zaut politikoki ere nahiko ondua dela Ipar Euskal Herria eta klase politikoak, akarotzen artean, beste etapa faserat pasatzeko, ebederen gogoeta aktibo batean sartzeko aukera batzu baitira ere frantses estatuan ikusten ditugu, Korsikatik, Alsaziatik eta hainbat aldarrikapen lerrokatzen direla, bada train bat hor bederen gogoetak partekatzeko hemen lujaldean.
1: Dula bi aste ordezkatzen dutan Jose Luis Aizpuruk galeiten zien kazetariek, baita solasaldi hori kazetarien artean, Anne-Marie Bruteren autua hor, lehen dakari orde bezala, autu fina zioten kazetariek, eta aipatzen duzun lujalde kolektibitate bereziari buruz, olako aliantza bat edo postu bat emaitia Lazerren aldeko, departamentalista baten aldeko autetxi bati, autu fintzat kontsideratzen aldenez.
3: Fintzat, bada egoera bat, gaur egun berriz ere, boska sistema horretarazi behar da, eksekutiboan diren autetxeak ez dira elgarrekin aurkeztu, ez dira proiektu amankomun batekin aurkeztu, pundu amankomun ainitz bat dituzte, eta goiatxoan beharko dituzte nola garat tuko dituzten politika publikoak, baina ez duten gai amendu amankomun hori eta hauteskunde bakarretatik ateratzen den mandatua politika horren ere maiteko. Beraz, bai egin behar da departamentuarekin, bai egin behar da eskualdearekin, alenek lehendakari gisa ere jandu beste instituzioekin lanean segitzeko prestela, egualdeari begira ere ahemanak biderkatuz eta indartuz, ez duken zen instituzio gisa eta lurralde gisa, badugula gure gogoeta ere maiteko.
1: Peio Etxeleku, horri begira, galdera bera aiten dauzut, autuari buruz?
4: Ni etxekuteo beren parte naiz, geheran ez naiz geixen ditzen komentatzeko lehendakariak egin dituen autuak, bereak dira, bere arrazoinekin. Bada, horren atzean gobernantza itun bat, nahiko argia dena, eta lurraldeek dituzte hautatzen lehenik eien hautagaiak, orain arte ziren etzen hauturik usten presidenteari hor hautu bat usten altzitzaion, arek ditu hautatu ere ardura, zein arduretan hariko ziren delegatuak eta lehendakari ordeak kompetentzia edo akionez. Bere autuak izan dira, inusentana izpiska bat nik, ala ere aski espero dut lehenik kompetentzien arabera autuak egiten direla, emaiten diren ardurei buruz. Eta ez kalkulo politikoak soilik.
1: Laburki, ekonomiaren ahloa kudatuko zu Silvidu Rutilikin, inusentan izere, galdera bera indauzut eta egan atazu, ala, galde bereziak inberzilela hor, gauza horiek buruz, ala ere, egan datazu, etzela enpresa bat bezala kudeatzen alko, olako ustartze bat edo olako, ala ere, barne aldeko botza ekarri nahi zinuke, ustartze horretan?
4: Ez da bakarrik hori, azpimarratu nahi nuena, noski kompleksitate bat sortzen du. Kompetentzia berdin bat, bi perfilez berdinek eta gainerat, azaldu dituztenak ibilbide eta ikusmolde nahiko ezberdinak iragan legealdian, horiek biak ustartzea eta bi behi errebelde bezala hildo beretik sigidezaten, bon, pario edera da, ikusiko dugu zer emanen duen. Nik ororen gainetik ez dut barnekaldea eta kostaldea bat bestearen kontra jartzen. Ekonomiatik ditugu Ipar Eskualegiaren erronka nagusienak gaindituko, lurraldearen oreka, transizio ekologikoa, eta hor, pentsatzen dut, ekonomiak duela, segurazki, gure eredu guzien bermoldatzea azkartuko edo indartuko, eta segurazki instituzioetatik baino azkarrago joango dela gure eredu ekonomikoen aldatze hori, eta ganezake ere, beste desafio handioa da, hegoaldekin loturak indartzea, pentsatzen baitut, hemendik, hamabost, ogoi, oita bost urtetara, hemengo biztanle guzien, gaitan dutareik hemengo bordere egoaldetik Santanderera eta Tudelara, gure bete behar gehienak, egon edo laro goi aldo goita amara, zer jaten dugun, nola bizigiren, nola hartatzen dugun gure osasuna, lekuan berian ekoiztua izan beharko dela, zeren gure dependentziak kanpoko erriei tipitu beharko ditugu, eta hori ekonomiatik etorriko da.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean. Politikatik politikarat Nicolas Blain ustaritziko hautetxi abertzale ezkertiaga gurekin, Peio Etxeleku kanboko auzapez jeltzalea eta goizuntan falta dugu Ikerri Etxepare Baionako posizioko hautetxi sozialista. Auzapez bat baitugu mai inguru untan, Peio Etxeleku, finantzak eta edo diru arazoak badirela kanboko herriko etxean erran berri duzu, investizamenduan egiteko zailago dela. Zure ustez, hori, kanboari dagokio edo orokorrago kojagoa dela iduri luke ere, senpereko kasua hartuz, zergatik?
4: Badira kasu berezi batzu, ala ere. Senperekoa txemplun bat da, gurea ere ala da, badakik tugunean ere ez direla gauzak erretz. Badira beste herri batzu, nun kudeaketak askoz zorrotzakoak izan direan azken finean, azken urte horretan, pentsatzen da dibidez basusagiri, ez dukasik zorrik, investizamendu hainitz egin dituzte. Hor badugu, onordeko bat, duzaiguna, beste legealdietan, edo azken legealdian izan diren autuen ondorioa, gure ekipak, eta gainera alternantzia batzuetan gira, jasan beharko duguna, eta biztan da, bortxatzen gaitu lehentasun batzuei joiten, nun ba, ez egan beharko dugun astapen batean, investizamendu polit batzu eskatzen zituzten proiektu batzuei, dudik gabe.
1: Uztaritzen, baduzuelako seksinezten lehen ere, jan behar dugu lehen, azken mandatuan eta intzinekoan, nola da diru egoera uztaritzen, Nikolas Bre?
3: Ba, ez da, hain txagabenan zailtasun berdinak ditugu, eta iduritzen zauta ipatu edo zerrendatu diren etxemplu horietan, gainera, dira erri batzu, ez direnak, kostaldean ditugun erri hiri gotior horietarikoak, ez dira tipienake, eta gehiago zentralitate funtzio bat bete behar duten erriak direla, eta hau da, azkartzen edo indartuz joiten diren behar batzuei erantzun behar dugula, eta egada, kanbo ustaritzen aiko urbil girela, baina errubi poloan badugu errol bat, ez da bate mespretsua beste behatzi erriekiko, baina badugu errol bat, eskat motore gisa, eta asumitu behar ditugun zerbitzu batzu populazioari begira, bai gure elkarteetan, gure zerbitzuetan, hainbat kide bat ditugu, auzo errietakoak, eta guztiz, normala da, baina berrementuan, egia, gero ekuazioa egiten delarik urte undahian, baditugu gastu batzu, asumitu behar ditugunak. Uztaritze batean, ari gira mediateka berri bat eraikitzen, behar gorri bat da, eta frogatzen du gaitasuna dugula olako proiektuen ere maiteko, beraz gure egoera finanziarioa ez da hain txaha, baina berrementuan badakigu sortzen ditugun tresna horiek, ez dira bakarrik ustariztaren zat, eta lares oro altxu diatxu, eta normaltasun osoz profitatuko dutela gure tresnetaz. Eta hori egitura gisa ere, zerbait egitura tzailea da gure kontuetan, jakinez berrementuan ezin ditugula zergak emendatu manera mugagabean, zenta baditugu biztanle batzu hor mila tiratzen dutena hilabete erditsutik, eta frantses estatuare ez da behar den einean kokatzen berak sortutako zor alimalea erraldoia orain tokiko kolektibitateen bizkar ezartzen baitu parte handi batean.
1: Hori zain zainene galdera, Pio Txileko nahi zinuen jardun?
4: Bai, bat egiten du zentralitate gastuei horiz, baina egia da ere xantzabat dela gure heineko hirientzat rola horren jokatzea, eta emaiten digu ere, dizkigu geroari buruz perspektiba nahiko baikorrak, hiri egituratzaile bezala izendatua gira dibidez Scott Plangintzan, eta horrek emaiten dizkigu ere gaitasun gehiago. Erran ezakera ere, zenta barnetik so egiten baitut gure herriaren adibidez antolakuntza, eta senditu anuen ere herri elkargoan, merezit duela antolakuntza ondi edo erta inguziak bezala, irregularki, arra pentsatzea, arra galdezkatzea, ikusteko gauzak optimizatuak direnez, ez direnez kompetentzia batzu edo pertsona batzu, sobera mugatuak eien roletan eta ez luketen ez beste ardura bat hartzen ahal, polibalentzia gehiago garatu, eta ohartzen gira olako refleksu batzu, ardura bat ditugunak enpresa munduan aplikatzen direlarik egitura publiko horietan, atxemaiten direla ere, gaitasun gehiago, pertsona berekin, gauza gehiago egiteko, gauza gutiago externalizatzeko, eta azken finean, dirua baztertzeko, proiektuei itzultzeko.
1: Proiektu nagusietan, mediateka hori aipatu duzu, Nikolas Bren, ustaitzen?
3: Bai, mediateka, ikusten da.
1: Investizamendu gutik kanbon, zuek itan alko duzu horit, da gero?
3: Nahi giroen eta badu logika bat ere, erri zentrorik ezen biziki egituratua eta identifikatua ustaritzen, baditugu auzo batzu biziki egituratuak ere eta xantza bat da, ahuntza, eraitze edo beste auzo batzu, mehan bazen beharra ustaritzeri erri zentro bat eraikitzeko eta kultur polo baten gogo eta edo proiektua bideratzen ari da ere lota inguruan, nahin bat eragileekin, zinez zentralitate hori ere, nahiz eta ez dugun errepikatuko beste akartzen, batzu, baina erri zentroa egituratzeko. Eta horrek du erakusten gure gaitasuna orain, diru inbertitze horian egiteko, eta guk santza hori dugu, da hirugarren mandatua hasten dugu, naiz eta auzapeza zerrendaburu aldatu dugun, perspektiba horretan kokatzen ditugu gure garapen ikuspegi horretaik.
1: Zerru legea pentsut biek, biherriek, ordaintzen duzuela, en ustez, baiunak salbu, iru mila eta bosteun biztanlez gorako guziek, gaztigu bada hori, Peio Etxeleko? Eta etxiz bizitzaren ahlorat pastuko gira hola.
4: Bon, egia erran, nik ez dut, hain, biztanda hala da, pixka bat, zenta, nola erran ezake, akulu bat bezala da, erriai buruz, mainan ez dut, begi hain txarrez ikusten azken finean, zenta, gauza hori zehazki aztertu dugu azken asteotan gure zerbitzuekin, eta oartu girela, badirela, manera pakasta bat ere, erabiltzeko diru hori, lekian berian egoitza soziala gehiago egiteko, eta gu hortarik joan gira, behar bada diru laguntza sistema osagarri bat zarriko dugu Rielkargoko eta anak egiturak dituen laguntzei buruz, kanboko jabe batzuek, egin etxe bizitzak zahar berri ditzaten eta sozial arloan ezari. Azken finean, estadoak, ertan alda ere, baiko delarik erran behar da, lege hori ez da hain zozua, eta bortxatzen du herria zerbait pagatzea, baina nahi bali madu diru hori egondadien herrian berian, badira aterabide batzu, eta guk sentzu horretan erabiliko ditugu, dugun berant hori, pixka bat ipitzeko.
1: Nicolas Blea?
3: Bai, badakigu badela behar, populazioaren uneko irrogeita amasa ikasik larrogoia sozial etxe bizitzetan bizitzeko kriterioak betetzen dituzte, ez du egan nahi behar dutenik, baina kriterioak betetzen dituzte, eta hor beranta bat hartu da, eta badakigu merkatu librea uste malimadugu guztiz bakarrik, ez dela konpontzen, azken hamarkadetan ikusi dugu, beraz, hor behar da interbentzio gehiago podere publikoetatik, eta maleruski hor ere historiak frogatu du, ez palimada memento batean, eskat zigortzen edo mehatxu hori emaiten, ez da gauzatzen, eta ikaragarrizko beranta hartzen da. Beraz, egia da hori gure budsetetan dela gastu bat, baina peiok azaldu duen bezala, badira dispositiboak baior sozio delakoekin edo hainbat entitateekin diru hori inbertitzeko eta kentzeko isunetik, estatuari zuzentzen zaion isunetik, beraz hor behar da borondate pixka bat, asmakizuna ere, eta lotu behar da gaiari.
1: Txe bizitzaren arloan egoiteko, alokairuen arautzia ipatu nahi nauzueke, Frantziako gobernuak gibel egin nahi lukeelako, Iñaki Txaniz diputatuan Anaiz Lemoirekin txosten bat orkestu dute, horren neurri hobetzeko, baina horren atxikitzeko. Alde indute diputatuek, senatutik pasa beharko da, iduriruke Frantziako etxebizitza gobernuak edo ministroak hasteko kritikatu duela erganez oroak dispositiboak eskaintza kaltetzen duela, ala, alokatzeko diren apartamenduen eskaintza hori urterako.
3: Lehenik eta argitugu ez du neurri bakar batek konponduko egoera mugikortasunetan transizio ekologikoan den bezala, dira neurri batzuetatik etorriko dira aterabideak. Hala ere, kompensazioarekin gertatzen den bezala, ez da bageta magikurik, makiltxo magikurik gauzak konpontzeko egun batetik bestera, baina arlo-zarlo eta arazo-zarazo, banan-banan erantzunak ekarri behar dira. Zentzu hortan, hain segur aldaketa batzu egiten aldirela dispositiboari buruz hobekuntza batzu, behar bada ere ez aplikatu behingoz Frantzia osoan den bezala lugalde guzietan, baina gaitasuna eman ere tokiko kolektibitatea egokitzeko sistema, baina oroak, bai alokairuen arautze sistema, bai kompensazioarekin, da tresna bat gehiago, hor biki tresna gehiago kasu hortan, tokiko autetxien esku uzten ditugunak, dituzten problematikei erantzuteko, eta ahultzea dispositibo horiek, atxemaiten dut salagarri dela, ez da bat ere mementoa, lehen emaitzak ala ere hor dira, eta hobetu, gehitu beste batzu, baina gibel egitea guztiz salagarri nire ikuspegitik.
1: Hala, badira bi neurri, aipatu dituenak, edo dituzunak, Nicolas Blea, alokairuen mugatze hori, eta bizitiki turistikoen mugatzeko konpentsazio neurria elkargoak bozkatu zuena, tresna horiek biak atxiki behar dira, Peio Etxeleko?
4: Nebardura pixka bat ekarnezake, ez dut segurtasunik egia erran galdera hori, eta bilduma zehatzak egin behar dira bi neurri hori buruz. Kompentsazioa alde batetik argi da orain arte zen hemorragia ganezake eta igotze mugagabetu hori mublatuak ziren etxe bizitzentzat onerat etorzen ziren udatiar edo bakantza horientzat gelditu dela, eta horrek ukandu efetu epe motzean efetu azkarra eta beharrezkoa zen. Bigarren efetua sekatzen zena etxe bizitzatuzerek urterako itzuriak ote direa jende batzuentzat alekoatzeko gaitasunarekin, ez naiz bat ere hain segur, eta beldurra da ere etxe bizitzan dana bat etxirik egon diren. Odean, hortako ez da formula magikurik, behinan behar da hori zuekin.
1: Kanbok badu arazo hori behar da urberuekin edo...
4: Odean, kanbo etzaigu orain dikana gaudi hori aplikatzen, eta kanboren ekosistema berezi hortan kontsideratu dira bigarren etxe bizitza bezala termalismorat etortzen diren jendeentzat. Badakigu aktibitate hori urtean 10 hilabete pasa irauten duela, beraz erran du etxe bizitza horiek gainera alokairu hain askoz neurtu bateago batean konparatzen baginu adibidez Miarritzei buruz erabiliak direla, enplegua sortzen dutela, kanboren ekonomia sisteman hori arriskuan ez hartzea, lanier handi baten hartzea da, eta egia erran, ni ez naiz ondikan prest, behar da, egin estudio, haintzin estudio zehatzeaz bat. Alokairuen mugatzeari doakionez, horre, pentsatzen dut guneka, baina gune zehatzeaz behar direla soegin, egia da gaur egun, eskaintza faltak prezioak igotzen dituela eta segurazki jabe batzuk exageratzen dutela, baina nik ikusten dutana kanbo baten heinean adibidez da etxe bizitza hutsak zomat diren. Kanbon estimatzen dugu 200 pasa bat direla, 200 pasa 3000 etxe bizitetatik, eunendako 7-8 animaleko numrea da, eta beldur naiz mugatze sistema hori ezartzen bali bada, ba, izaiten aldira beste jabe batzu, ba, erabakiko dutenak ez pagatuak izaiteko arriskuaren entzinean. Eien ontasuna kaltetua izaiteko arriskuaren entzinean, ba, erretiratuko dutela, eta azken finean arazoa ez konpondua. Uste dut, neurri kompleksuago edo orokorrago batzu behar direla pentsatu, bereziki fiskalitate mailan, bereziki ere ze garantia emaiten den jabeer, ez dirarik pagatuak edo hien alokatzen dieten pertsona horiek ez dirarik egin zuzenak nola jokatzen alduten, errestasun gehiagorekin edola, ganezake txampon baten bi parteak badirela kontutan hartu.
1: Labur, beldur horiek ulertzen dituzu?
3: Bai, ulertzen, eta horregatik gaitonen tresna kutsa bat behar dela. Ez da errezeta magikorik, azpimaratu dugun bezala, ni ados naiz ere dispositibo berezi batzu behar direla enpresa buruei buruz eta gerota zailtasun gehiago ikusten dira baita ere barnekaldean enpleguak, naiz eta enpleguak sortu jendea harrapatzeko eta egonkortzeko epe luzean, ODAP egiturak egindu txosten bat hor astun hasiera hontan aurkeztu dena horri buruz biziki interesgarri, eta zentzu hortan dut erraiten bai behar dira dispositibo batzu bultzatzeko etxe bizitza horiek, bai hemen lan egiten duten entzat eta urte osoan bizi nahi duten entzat eskuragarri izaiteko maneran.
1: Bukatzeko Pio Etxeriko, fite, demora agurtu zaut, galdin datazur, nahi zinuela ala ere aipatu industria eta merkataritza gamarak hiru egun urte ospatzen zituela?
4: Hori da, hiru egun urte, ipar eskoalerriko egitura historikoena, ganezake, bakarrenetariko bat, ardura izan dena ere aldarrikapen egitura bat gure instituzioen sortzei buruz, departamendua 19. mendean, 20. ere bai, erri elkargoaren sortzearen liburuz ere jokaera eraginkor bat ukan duena, eta ba, tresna bikain bat, oain dikan oso gaztea segitzen duena, eta geroari iso egiten duena, eta hor ere, espero dut, agintalde berriunek erri elkargoa erikin, emango dizkigula gaitasun askoz handiagoak, eskuz eskulanian hartzeko, lantegi mundu eta erri elkargoaren artean, gure ekonomia, ba, berrasmatzeko, indartzeko eta lurraldearen oreka hobetzeko.
1: Peio Etxeleku eta Nikolas Blea, milesker.
3: Milesker.
2: Eta milesker zuri ere, Kristof Arotzarena, solasunekin goiz berri ostiraluntakoa bururatzen dela. Eldu den asteleenian, Mari Enezekin izan entziste. Euskal Irratietan, 8:30 dira orain, berri sai nagusia Lorea Maia Jansenekin.

0: Egun on guztiei. Bortukaren sasoia abiatu dela eta urten bero handiak eragin txarrak eragin ditu, batez ere ur eskasia eraginez, horrek kezka sortu du laborarien gan. Pilotan, eskuskan elkarte berri bat sortzekotan da pilotari berezkoen kudeatzeko Patrick Orategarai enpresaburu oiarekin hitz egin dugu. Museoa urtu naderkoa siartistaren ikusentzunezko erakusketa Baionara heldu da egun eskual museoan. Euri gutxo ukanen ote dugu egun jone.
1: Eta euri gutxo baino, euririk ez, zara, ateri, eta istantian zerua garbitu beharra da, eta iguzkia agertuko, temperaturen aldetik, frango goxoak atxalde untan. Gorenian, 22 grado ukanen baititugu.
2: Arua, bilta garbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Atzo Baionako merkataritza eta industria ganbararen 300 urte urrenaren karietara, Andre Garreta egituraren presidenteak Eskual Hirigune Elkargoarekin lankidetza indartu nahi duela adierazi du, proiektuen garaia etorri behar dela errandu. Alain Iriart Elkargoko presidente berriak ere bere aldetik, jada elkarlan hitzarmen baten alde egin zuen Media Basken elkarrizketa batean, biek zenbait zerbitzutan bikoizketak saiestu nahi dituzte eta elkarlana sendutu. Angeluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira bihar, Frantzia mailako sindikatu ezberdinek deiturik, enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gorakada bere langileei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute, bestalde petizio bat abiaraz langileei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute, bestalde petizio bat abiarazi dute, lantzamaren emendatzea langile kopuru

0: Sibioko bortietan. Sazu hatxarre hau nula iganden kuntatzen daiku, benoatu zen hartzain eta Sibioko sindikatuko bortuka ardua dunak.
1: Sazu hau en ustez partikularskaduz, zenta lehen txalduk ardiek igoiti juntuz eta elhurrak hendizie. Eta ondotik bertan denboa oso kamiatu dizu eta zinez behotu dizu. Ordin, guk bai, harrenkoa dizugu ez dezan sobea hola jain, bestelan hurra harrenko entako eta bazka entako harrenkoa garri izaten ahalbeita.
0: Alhagietaz, seetak zune maiten daiku?
1: Ebe bortia franko ezerzuzun eta bazka untsa abiatuik otan, eta alhagia bazuzun, oai saldu kantutzu, ordin... Berdenboan belharra puxa dezan, ordin, bom, ikusiko dizugu, geho, mementun ez gututzu uano harrinkatuko bazkan aldetik, zinez goizbeita, doidoi arremaiatzin hasten gututzu, normalki ez dizugu bazkan aldetik uano harrinkaiku kenen. Mena, batakizugu, hoben adela bazkanuk heiteko, tenbesta sumaiti izan dadin, ebia minibat teki eta beho minibat hola... Belharra hobek ipusatzen duzu.
0: Hoiko hola, ota, hogeita 8.000 ardi, 2.000 behi, hiuehun tabe hogeita mar saldi, eta ehun ahuntz beno gutigo, ibiliko dia hius palau hilabetez, Sibioko bortietan.
2: Beraz, pilotan, berezkoetan, Iruñeko mendi hori trinketean partidak izanen direla arratsaldeko seietan egun, Dela Fuente eta Murillo hariko dira Larritxea eta Unai Etxebegiren aurka, eta partida nagusia izanen da, Espinal Sanchez, Mariluz eta Dukazuren aurka, amaturen aldetik, Plaza Lasoan jokalariak lehen mailako Ipar Eskualegiko Txapelketako final sortzierenetan hariko dira Dona Martirin arratseko zazpietan iristajak hariko dira amikuzeren aurka eta senpertajak airetik bi taldearen aurka. Atzo lote gajonen Kastel Jaluegian Bordele Tolosa abiadurat handiko trenbidearen AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira inbat autetxi, Oksitania eta Akitania Berriko 85 autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat jo duen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxi dute. Alokairuen mugatzeko entxegoaren EPEA horbiltzen da, 70 errietan plantanda neuri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baikorra izan da alokairuen goratzea mugatu duelakotz, ala ere dispositiboa hobetu behar dela onartu du, bilanoren arabera urtero legeak 1.000 euro irabaziarazi ditu alokatzailei eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin, orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena alokairuak epe luzerako mugatu alizateko 51 auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea.
3: Museoa hurtu ikusi entzunezko erakusketa Baionarat heldu da.
2: Baionako Eskual Museoak, Eskual Kultur Erakundeak eta Nadarkoasi Artistak Museoa Urtu izeneko erakusketa aurkeztu dute. Museoetan ziren zintzari eta brontzezko objektu zaharrikin zintzari berrien egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Museoa Urtu izeneko erakusketaz xehetasunak emaiten dizkigu Nadarkoasi Artistak.
4: Museoa Urtu deitzen da erakusketa. Erakusketa, esaten ari gara erakusketa bat dela, eta bada, baino ez da. Ze lan bat erakusteko asmoarekin antolatua izan da, baino lan hori ez dago hemen. Edo hemen bakarrik ez dago. Bueno, lehenago ere aipatu dut lanaren muina bortuan dago. Han baitira, azken 5 urtetan ekoiztu ditugun 54 zintzarri. Zintzarri horiek Baionako Euskal Museoko eta Gipuzkoako Gordailuko bi bildumetan zauden objektuekin, besteak beste zintzarriekin egindako zintzarriak dira. Beraz, 54 zintzarri horiek 54 artzaini eta olari eman zaizkie, erabiliak

0: izan daitezen, beraz, soinu lan bat da, baina soinu hori egiten duten tresnak edo obra edo ondarea ez dago hemen.
1: Idatziak eta zintzaren grabaketak ikusgai eta entzungai dira Baionako Euskal Museoan gaurtik goiti. Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 auge eta gaztek arratsalde hontan Angeluko labargunean arratseko 6etan kabalkada handiari dagokionez kabalkada irirat heldu da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 20 eta 26an emanen dute Angeluarek. Eta gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin, biegunez, ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute. Egitarau guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Jakin bi egitura izanen direla pilotari berezkoen kudeatzeko eskuskan aipatzen genizuen gaur egun esku pilotak duela berezkoen zirkuitoa kudeatzen, baina pilotariak bildu ziren esku pilotarekin hainbat desadostasunen berri emaiteko, hortik agertu da Lionel Marsaz errugbilari oia eta Baionako Modern jatetxearen buruak eta Patrick Orategarai Peio Lajalderen kirol kontseilariak osatu bikotea alternatiba, heldu den astelenean elkartearen sortzeko estatutuak pausatuko dituzte subprefeturan, Patrick Orategarai entzuten dugu.
2: Kirol proiektu berria da lehenik, kudeatzeko manera berria elkarte batean, eskupilotak eskaini baino gardentasun edo argi gehiagorekin.
3: Et de visibilité de ce que propose aujourd'hui Eskupilota. Notre projet il démarre justement sur la possibilité.
2: Aste-astetik gure xedea da pilotako eragile guzia eskaintzia leku bat administrazio kontseiluan, pertsona bat, botz bat.
3: C'est-à-dire que une personne aura une voix.
2: Bina leku kanen dituzte beraz pilotariek, diru partaideen ordezkariek eta lehiaketa antolatzaileek ere.
3: Representant de tournoi. Voilà, donc, et ensuite aussi, donc, un élu éventuellement de la Ligue et de la...
2: Eta Ipar Eskualeriko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bako txak ere bederaleku.
3: Bon, on rassemble à peu près tous les intervenants proches de la pelote.
2: Ola eginez, iduritzen zauku parte hartzaile guztiak biltzen ditugula eta erabaki jaundia trenkatu beharko denean, denen artean bozkatzen alko dela demokratikuki ikusteko proiektu bat onartua den ala ez gehiengo batenganik.
3: Si le projet ou pas est adopté à la majorité.
1: Eta hojaitarazten dut, beraz berezkoetan Iruñeko mendi johi trinketean partidak izanen direla egun ahatseko 6etan. Urrengo berrisaila 9etan.
4: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detektorz, Nina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, Ekainaren 12 eta 13an zokoan, denei irekia eta urririk da!
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu Ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
4: INR eta energiak ereman proiektua.
1: Enplegatzaile autoa utzi peibazkoker eskaini. Aita eta hemen bestako, bosteun denda, aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibazkokerrekin 200 euro arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira, lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 hogeita 18 berrogeita 3
4: du, ogeita sortzi, ogeita amabi telefono zenbakian, edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
5: Ekainaren 7an Zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorromagoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Real Life Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunea.
6: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
7: Egun honen zule, egun hon eta ongieto horri berriz ere antxete irratira, 16 minutu goizeko 9ak izateko, 14 graduen daian ordu hauetan, gaurkoan 20-21 bueltan izango ditugu gehienez ere, eta, beno ba, atertzera edo argitzera egingo badu, ordu hauetan oraindik ere, eguerdi bitartean euri pitxin bat ere bota dezake. Baina arratsaldean beno bai patu bezala, ostarteak agertuko zaizkigu. Eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko goraberarik. Hainbat hitzordu asteburu honetan, astean zehar aipatu ditugunak, Hondarribian gogoratu Hondarribia baltsan igandean eta bihar larunbatarekin bikingo eguna ere ospatuko dutela Irunen aldiz gaur ekingo diote. San Pedro eta San Martzial jaietako programak aurreikusten bituen 145 hitzorduetako lehenak ospatzera atxaldeko 6etan izango da lehena Zabaltza plazan. Adineko pertsonentzako dantzaldi batekin, orkestra Tsunamirekin, 7:30 aldiz, txaranga poteo feminista, egingo dute San Juan Harri plazan, eta iluntzean Zabaltza plazan bingo musikala ere antolatu dute. Nola nahi ere gaur bioterra azokak zabalduko bituateak Fikoban, hiru egunez, bizimodu eta kontsumo berdea, jasangarria, bultzatzeko alternatibak, aurkeztuko bituzte 121 erakusketarik, hitzaldi, tailer eta formakuntzak ere izango dira, goizeko kafean bilduko bitugu, xetasun gehiago bioterra azokari buruz, baina ekimen simbolikoak ere bilduko bitu. Gaur arratsaldeko 4etan adibidez Fikobaren inguruko eremuetan ordubete zigarrokinak biltzeko kolillaton ekimena burutuko baitute, Subrider fundazioak bultzatuta. Berez Europa mailako kanpainaren bueltan antolatzen dute, ekainaren lehena tabakorik gabeko eguna izan dela eta gaurkoa ingurumenaren munduko eguna dela probestuta. Erretzaileek lurrera bota ohi dituzten zigarrokinen ingurumen inpaktuari buruz sentsibilizatu nahi dute horrela, zehazki mundu mailan urtero kontsumitzen diren zigarroen 12% natur ingurumenean amaitzen baitute, gaizki kudeatuak, lurrera botatzen direlako. Azken urteetan zigarrokinak auzolanean jasotzeko hainbat ekimen antolatu izan bituzte eragilek gure eskualdean, Subrider fundazioak berak bultzatuta, bai eta Rezikla Birziklatu elkartaren laguntzarekin ere. Elkarte honek 2021 eskualdeko kaleko estoldetan itsasoa hemen hasten da, dioten plakak ezarriz, alakoekin amaitzeko kanpainarekin hasi zen eta zigarrokinen kontrako borroka horretan, iaz ere Irungo San Juan Plaza inguruetan ebota Hondarribian Kaizarreko hondartza txikitek hasita ere kolillatona antolatu zuten. Oraingoan esan bezala Subrider fundazioak antolatutako kanpainarekin bat egingo dute, baina helburua beretsua da. Laida Rodriguez Rezikla Berziklatu elkarteko kidea da.
8: Hori da guk egindako proposamen bat izan zen, estoldetan plaka hoiek jartzea mezu argi batekin itsasoa hemen hasten da. Zergatik eskara konturatzen estoldetatik zikinkeria eta hondakin asko itsasoratzen direla edo ibaietan bukatzen dutela. Orain gontan, Rezikla Birziklatu kaspalditik du buruan zigarrokinei aurre egitea, ez? Eta, bueno, ekainaren batean, tabakorik gabeko egun mundiala denez, Rezikla Birziklatu batu egina izan da, eta Subriderren babesarekin kolillaton hori antolatuko dugu. Uh-huh. Esan behar dugu Rezikla Birziklatuk jadanik orain dela 3-4 urte kolillaton txiki bat egin genula, ez? Gure artean, hiruen artean, San Juan kale nagusitik eta kolia zigarrokin hoiek jasotzen.
7: Oraingoan zein da deialdia, herritar alik eta gehienek parte har dezaten.
8: Hori da. Batean. Egun mundiala denez, jende gehienak parte hartu dezan zigarrokin guzti horiek jasotzen. Ordu batez, zenbat jasoko ditugun ikusteko edo jakiteko. Jakin behar dugu hondakin txikia dela eta gaur egun hirigunetan dagoen hondakin ugariena dela. Eta hori jendea ez da konturatzen. Zigarrokin hori lurrera botatzea hain normalizatua dago, ez garela konturatzen. Eta ez gara konturatzen zenbat kutsatu dezaken, zeintzuk izan daitezken ondorioak bai ondare naturaletan eta bai itsasoetan eta ibaietan azken finean, ez?
7: Bai, zigarrokin hori azken batean ba filtroa da nagusiki, ez? Dakit ba plastiko zen materiala da, baina pentsatzen dut ez dela oso biodegradablea, ez?
8: Ez, plastikoz egindako material bat da eta jakin behar dugu 100 produktu toksiko ditula filtro horrek. Erretzen dugunean, xurgatzen dugunean, ke hori ba, 100 konposait toksiko baino gehiago izan ditzazke. Beraz, hori naturan bukatzen dunean, ba, osagai guzti horiek deskonposatzen joango dira eta ondorioak izango dira. Jendeak ez daki, batzutan ba, jendeak ez daki non bukatuko duen eta estoldetatik joten direnean, ba, itsasoetan eta edo ibaietan bukatuko dutela, hori argi da.
7: Ara, beraz, hori saiesteko momentuz gaur arratsaldeko 4etan, Bihotzerra azokaren irekiera egunarekin batera, Fiko ba aurrealdean hitzartu bida esan bezala ordu betez zigarrokinak biltzeko. Eta kaleko zikinkeria edo zigarrokinak baino espazio publikoetako mezu politikoak bituzten kartelak, pankartak, pegatinak eta pintaketak ezabatzeko agindua dute, aldiz txingutiko zerbitzuetako beharginek. Alde horretatik azken asteetan Palestinaren aldeko mezuak ezabatzen tematu biren bitartean, Irunen ohikoak bilakatu biren pintaketa arrazista eta homofoben aurrean malguago jokatzen ari da azken aldian Irungo udala. Horixe bera salatu dute Bidasoko Itaiak eta GKS-eko militantek eta haiek egiten duten lana despenalizatzeko, hau arautzen duen udal ordenantza alda bezatela eskatu zuten joan den asteko udalosoko bilkuran. Udalagintariek ez diete kaso handirik egin, egia esan, eta kolektibo hauek jaso dituzten isunak kentzeko alegazioak aurkeztu berri dituzte. Zehazki joan den azaroaren 4an Irungo erdigune osoa Elitxutik hasi eta San Juan plazaraino mezu misoginoz josita agertu zen episodioaren aurrean txintzarreko beharginek ezabatu ez zituzten pintaketen gainean margotzen ari zirela hauek ezabatzeko udaltzainek identifikatu zituzten. Orain 3.000 euroko isuna jaso dute, baina pegatina bat kaleko hormetan jartzeagatik ere 750 euroko isunak jaso izan dituzte. Irungo udalaren hipokresia salatzen dute, izan ere ba martxoaren 8aren bueltan ere adibidez indarkeria matxistaren kontrako pankarta bat jartzeagatik identifikatu egin zituztela salatzen baitute. Hitzetatik ekintzetara pasatzeagatik errepresioa pairatzen dutela pentsatzen dute Itaia eta GKS-eko militanteek eta horren atzean ere adierazpen askatasunaren kontrako erasoa eta mezu politikoen kontrako zentsura dagoela. Sara Mariezkurrena eta Mikel Bartolome bi kolektibo hauetako ordezkariekin hitz egin dugu. Hauxe aipatzen digute.
9: Ba, hau eta lehenengo aldia pairatzen duguna holako arazoren bat, bai identifikazioak, bai multak, eta ba, gu badakigu, ba, propaganda politikoa Irunen, sistematikoki kentzen digutela, eta ez soilik guri, bai eta beste elkarte eta eregile batzuei, bai kartelak, bai pegatinak, bai pankartak, pintadak, danak kentzen digute. Medio ekonomiko handiak ez ditugun elkarte eta eragilek, ba, propaganda hau, zuzenean Irunen kaletan ikusten dena, da, ba, erresena eta alduguna guk egin. Ordu naukentzea guretzako ba zentsura moduko bat da eta noski represioa dela.
10: Bueno, aldarri politikoa duten pintadak goizeko 6etan agertzen da txingudi zerbitzuak hauek borratzera, baina beste montetako pintadak ba hor gelditzen dira, ez? Orduan honek zerikusia dauka atzean dagoen irakurketa politikoarekin, zentsura politiko bat dagoela pintada mota hauek agertzen diren momentuan. Udaltzaingoa eta garbitzaileak azkar ibiltzen dira horretan. GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez? Azken ilabete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu reakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurka lan egiten dugu, mobilizatu egiten gara eta bueno, kontzientzia bizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du. Moskuko gaztetxeak jasan dituen erasoak, lakasitak, hemen gainera Irunen izan dugun neonazien talde antolatua, Irungo udalari ez zaio interesatu hori ez ikertu ez ere egitea horrekin. Hau ez da bakarrik gurekin gertatzen, Palestinakoa adibide garbi bat da. Ba, Palestinako auzia aprobetxatu hemen OCR-ko Europako txapelketa egon zela, haien aurka ere, ba, bueno, errepresioa egon da. identifikazioak egon dira, kartelak kendu dituzte, eta ez bakarrik dueltzengoek, eta udalaren babesarekin izan da hau. Orduan, guztia, hau da, salatu behar duguna, ez da bakarrik guk egiten duguna, baizik eta beste eragileen kontrako adierazpen askatasuna ez dagoela.
9: Orduan, ja gauza ez da, zerbait egin duzun, zerbait ez duzun egin, baizik eta zerbait pentsatzen baduzu, edo ikusi baldin bazaituzte toki baten edo beste baten, ja... zure atzetikan jarraituko dutela eta jazarpen polizial bat pairatuko duzula.
7: Susmagarria zaretela, ez?
9: Susmagarria zaretela, ez? Zaretela, edo. Eta gu hori ba, propaganda despenalizazioak sigitzen dugu, zeren uste dugu borrokatzea eta propaganda jartzea kaleetan ezin dela zigortua egon behar. Eta horreti uste dugu udal ordenantza aldatu behar dela.
10: Azkenean, erpatzen dugun hori da, ez, zentsura, mezu politikoak borratu egiten dira, eta beste motatako mezuak uzten dira, eta gainera hipokresia puntu hori, ez, adibide garbiena, aipatu dugun pintaketena. Gaitzetxe egiten ditugu eta esatu dugu borratu ditugula, baina gero batzuk ateratzen garenean borratzera, ba, zigorra jasotzen dugu.
11: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
12: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
7: Ara, beraz, eta bai, bioterrak gaur ateak zabaltzen ditu, bizimodu berde baten alde, baina hori zuhaitzik gabe ezinezkoa da. Eta Hondarribian aldiz, hain justu, herriko 18 zuhaitz hautatu bituzte, haien informazioa afitxatu eta QR baten bidez, informazio gehiago eskuratzeko aukera emanez, zuhaitzaren bidea osatu dute horrekin, herrian zehar, ia 4 kilometrokoa. Hirigunean dauden 3500 bat zuhaitzak balioan jarri, eta herritarrek espezie ezberdinak ezagutu, eta herritaren osasunean, hirigunean esan bezala, zuhaitzen eraginaz jabetzeko helburua du ekimen honek, garoa leku ona ingurumeneko hautetxia.
13: Guk ulertzen dugu zuhaitzak ez direla apaingarri hutsak, gure eguneroko bizitzaren partere badirela, eta nahiz da batzutan ez gea fijatzen ere zuhaitz horretan, eta baita ere zuhaitz izena erabiltzen dugula, ja, ez dakigu ere ze zuhaitz mota den edo ze, ez, bere izenare zen den. Orduan, asmoa izan da, hiriko zuhaitzen ibilbide honekin, ba, haiei begiratzeko modua aldatzea, eta gure begirada, ba, pixka bat ere zorrozta. En finean, ulertzen dugu zuhaitzek gure egunerokoan, gure bizitzan funtsezko eginkizuna daukatela, ez, hiriak ere jasangarriak egiten, ba, arnazten dugun aire hori ere, kalitatea ere hobetzen laguntzen dute, beroa eta zarata murrizten ere laguntzen dute, eta baita ere badire ba, biodibertsitatearen babesgune. Eta baita ere denok beti eskertzen dugu, ez? Leiotikan edo plaza batetikan ba, berdea edo zuhaitzak eta ikustea, eta ez ba, plaza edo kale grisak. Orban horrek ere eragiten du gure ongizate fiziko eta emozionalean.
7: Ara, beraz, bestalde, ingurumen eta irigintza, zerbitzuetatik Hondarribiko zuhaitzen kudeaketa eta mantentze lanei lotuta, San Pedro kaleko platan ondoen egoeraren berri eman du Estitxu Urtiz bere azinegotziak, zaharrak izanagatik ere, eta Porto auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz asko sufritu zuten, eta urteetan egindako kimaketa lan bortitzen ondorioz ere, San Pedro kalean dauden 164 platan ondoetatik 50 osasun egoera txarrean daudela identifikatu dute, eta batzuk hiltzorian hau dela eta zenbaitzuk kendu beharko bituzte, horretarako udazkenera itxarongo dute, behar bezala bestelako landaketa batzuekin ordezkatu alizateko, baina batozen egunetan hainbat kimaketa lan egingo bituzte, bereziki hilda edo hiltzorian dauden hoiekin, Estitxu Urtiz berea.
14: Zer gertatzen zaio zuhaitz hori? Alde batetikan, esaten dudan bezala, 2012 urtean, berurbanizazio lan hoietan, asko sufritu zuten, nahiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen, eta orduan bertan hainbat zuhaitz aldatu ziren, bueno, ba, beste batzuk ez dute aguantatu, obra horien ondorioa edo ez. Eta gero badago ere bai, ba, Pedro Kaleko platan ondoei eskatzen diogu, udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea, eta horrek eragiten ditu, ba, kudeak eta modu batzuk, ba, agian agresiboak egiak direnak, eta honek ere nolabait eragindu ba, zuhaitz hauen gainbera. Horda, nion bezala, datozen asteetan, 14 zuhaitzen gain kimak eta nahiko bortitzak egingo dira, Kimaketa hauek zoritxarrez ez dute zuhaitz horren egoera aldatuko, ez? Eta esku hartzea egiten dugu herritarren segurtasunari begira. Eta lau apeatuko dira, hau da, babestuko dira, horiek badelako guztiz hilda. Baina orain ez da momentu ona zuhaitz berri bat landatzeko. Zuhaitz berria landatzeko momentu ona azaroa, urri bukara azaro izaten da. Ordan, horiek eutxiko dira, azarora iritsi arte eta hori da ingo da, bata bestearen gantik aldatu.
7: Ara, beraz, eba hori udazkenerako izango da, baina esan bezala, San Pedro kaleko zenbait zuhaitzetan, ba, aldaketak sumatuko bituzue batozen egunetan. Eta bururatzen joateko, agendari begiratuz, gero, aipatu dizuegu, San Pedro eta San Martzial jaietako, ba, egitarauari ekingo diotela asteburu honetan, gaurko itzordu ez gain, bihar 11 aterdietan, Ondare Kulturelkarteak antolatuta erraldoi topaketa izango da, Erromes plazatik hasi eta erdigunean, eta beste itzorduen artean ere, kirol itzordurik ez da faltako, zentzu honetan gogoratu, igandean, beno, ba, Euskal Herriko txirrindularitza frogarik zarrena, justu, ba, 105. Ba, San Pedro sari nagusia antolatu duela, ba, Klub Ziklista Irunez, edo Irungo txirrindulari elkarteak, 150 bat parte hartzaile izango dira, amaterrak, bai, baina goi mailan ari diren amaterrak, modu batean zein bestean, Jorge Garzia, kirolekarteko eta kide eta lasterketaren antolatzaileak aipatu digunez, bertako txirrindulariak ere ez dira faltako.
15: Afizionatu mailakoen lasterketa da, espero dugu partaidetza ba, garrantzitsua izatea, 150, 160 txirrindulariekin, bertan izango ditugu ba, afizionatu mailako Euskal Herriko talde guztiak, ordezkaritza onarekin, etxeko txirrindulariak ere izango ditugu, oraindik ere konfirmatu gabe zenbat, baina klubetik pasatako hainbat izanen dira gurean, baitare baiarakoak ere izango dira eta
7: ara beraz, ba, igandean goizeko 9 erdietan Urdanilla plazatik hasiko da eta Samaltzia kaldean mugaratuko da, beno, ba, Baztan eta Bortzirietatik pasa eta gero gogoratu ordu berean ere, baina Kolonibilidean Irungo 5K edo 1000, ba, lasterketa antolatu duela Bidasoa Atletiko taldeak eta bestalde Bidasoak ere badu zer egina, gogoratu, ba, Alakanten Kopa jokatuko duela asteburu hontan. Momentuz goizeko 9 dira, azken orduko berria biltzen ditugu Euskal Irratietan eta berehala zuekin gaude berriz ere.
1: Pilotan eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu digu Patrick Orrategarai enpresaburu oiak. Gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuitua kudeatzen, Orrategaraik erran digunaz, jokalarien erdia baino gehiago prez da berak eta Lionel Mazarz Baionako Moderno jatetxeko buruak bultzatutako elkarte berriarekin engaiatzeko. Elduden hastean gauzak argituko direla iduri luke, memento honetan esku pilota bakarkako elkarrizketak eramaiten ari baita berezko guziekin bere aldetik esku pilotak. Lotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Alokairuen mugatzeko entseguaren epea horbiltzen da, Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemer diputatuak zuten entsegu hori proposatu alokairuen igotzeari buru egiteko, 70 egitan plantan da neuri hori eta Etxanizen arabera baikoja izan da alokairuen goratzea mugatu duelakotz.
16: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là, qu'il y a des ajustements à avoir.
17: Alokaidien mugatziak ez du alokaidien heina aparazi, benago atziak baztertu. Hobetziak berdia bai, bena 800 eta 1000 euroen artian suhurtze bat izan da alokaidien rentako. Ez du denzik ikusteko ikalojamentu eskentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da krizien ondo joa, berritze ezina, jesaiten heinengo atziala wanoe, krizien ondo joa. Hoai, herriek die delibatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokaidu hemen dio, kalkula eta kontrola hobetu behar dia segur, eta herriak utzi behar zai esartzeko, edo elkitzeko ahala behar gana behar.
16: On améliore le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
1: Alokairuen mugatzeak ez du alokairuen leheina apalarazi, baina txustut goratzeak baztertu ditu, obetzeak behar dira, baina 800 eta 1000 euro arteko ekonomia izan da alokatzailean dako urtean. Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena alokairuak epe luzerako mugatu ahalizateko, dispositiboaren obetze bat egin behar dela aldiz onartzen du Iñaki Etxanizek. Atzo Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen 300 urte urrenaren karietara, Andre Garreta egituraren presidenteak Euskal Hirigune elkargoarekin lankidetza indartu nahi duela adierazi du, proiektuen garaia etorri behar dela errandu. Bezperan, Media Basque Davidearekin egindako elkarrizketa batean, Alain Iriart elkargoko presidente berriak ere bere aldetik elkarlan itzarmen baten alde egindu, biek zenbait zerbitzutan bikoizketak saiestu nahi dituzte eta elkarlana sendotu. Hogeita hamar mila kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, 28.000 ardi, 2.000 behi, 350 zaldi eta kasik 100 ahuntz ibiliko dira hiruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan, aintzineko hasteko bero handiek kezka piztu dute aldiz ur eskasaren aldetik, horrek kezka sortu du beraz laborarien gan eta urbiletik segitu beharko da. Naderko Osaki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa Baionako Eskual Museoan ikusgai da gaurtik goiti, museoetan ziren zintzari eta prontzesko objektu zaharrekin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde, zintzariak Siberoko 54 oletako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan, ola guzien historiak idazteko erakusketa Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti ikusgai da. Gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Espuran eta Donibane Garazin biegunez ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da. Iparralde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, egitarau guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin bukatzeko Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 aur eta gaztek arratsalde hontan Angeluko labar gunean ahatseko seietan, kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irira heldu da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 20 eta 26an emanen dute Angeluarek. Urrengo berrixaila amekontan.
18: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antonio Txitik, Runako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guziok. Batu Euskaltzaleon martxara, Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
19: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean Zokoko Koxer Biza plazan Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota plazan Die Detectors, Mina Coyote, Chico Tornado eta Siberus taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, Ekainaren 12 eta 13an Zokoan. Denei irekia eta urririk da!
5: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala euskaraz hasi, amestu eta ospatzeko eguna.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena, ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu Ekainaren 90 intzin eta 100.3%ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
20: INR eta energiak ereman proiektua.
2: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
7: Egunon entzule, egunon, eta ongietorri berriz ere antxete irratira. Goizeko amarrak artean, hemen topatuko bat juzue, goizeko kafean egunero bezala, eskualdeko errepidetan, ez dugu orduotan, ba inolako eragozpenik, aipatu behar, altzebururako aldiz, irungo erdigunean berezik, hainbat izango dira trafiko mozketa, gogoratu, igandean San Pedro Sari Nagusia izango dela, Urdanilla plazatik abiatu eta San Martzial kalean, amaituko dela, ba, Euskal Herriko txirrindularitza froga zaharrena, hori goizeko behatzen derdietan, eta koloni bilbidean ere, bidasotetiko taldeak irungo jaietako, kirolitzorduen artean, irungo milak, boska, lasterketa ere antolatzen duela. Hau, esan bezala, iganderako, baina asteburuak luze joko du, irungo jaietako lehen itzorduekin, eta gogoratu ba, bioterra, azokak ere gaur ateak zabaltzen bituela. Hondarribian aldiz, itzordurik ere ez da falta, astean zehar aipatu dizuegu, esan bezala bai igandean Hondarribia baltsan ekimena izango bela, 8 kirol elkartek, atzegi erakundearekin indarrak batuta, ba 300 bat kirolari bilduko birela, esan bezala, inklusioa den bidetik. Hondarribia baltsan 3. edizio honetan, bihar aldiz, Bikingo eguna antolatu du HBS surfe elkarteak, hau Butroi pasalekuan izango da, eta bestelako hitzordu batzuk ere izango ditugu, baina anartean eta bioterra azokak ateak zabalduko bituela, gaurkoan 3 egunez, dakizuen bezala 120 bat erakusketarik, gure bizimodua, kontsumoa, berdea, jasangarria bultzatzeko alternatiba aurkeztuko dizkigute bertan. Ohikoa den bezala, energia berriztagarritatik hasi, etxegintza sektoretik pasa, edergintza, kosmetika, bota osasunari lobutako eskaintzak eta elikadura ekologikoa denetarik bilduko du. Fikobak baita hitzaldiak, tailerrak eta bestelako ekimenak. Haien artean, gaur arratsaldeko 4etan Fikobaren inguruko eremuetan ordu bete zigarrokinak biltzeko kolillaton ekimena burutuko dute. Aldi berean, gaur eta egun hauetan, Europako hainbat herrialdetan burutuko dute gauza beretsua eta Subrider fundazioak galtolatuta. Eskualdez eskualde noski, tokiko eragile eta elkarte ekologistekin batera egiten dute. Azken urteetan gurean, enrezikla birziklatu elkartea ibili da, bai Irunen, San Juan Plaza inguruetan, baita Hondarribian, iaz Kaizarreko hondartza txikitik hasita adibidez, kolillaton txikiak antolatzen, zigarrokinak biltzen. Erretzaiek lurrera botoa ohi dituzten, zigarrokinen ingurumen impactuari buruz sentsibilizatu nahi dute, abituen arabera munduan hondakin kutsatzaile ugariena bilakatu baita hirietan eta askotan natur inguruetan amaitzen dute. Zehazki urtero mundu mailan kontsumitzen diren zigarroen 12% kalkulatzen da natur ingurumenean amaitzen dutela behar bezala ez direlako kudeatu. Modu batean zein bestean, esan bezala gaur arratsaldeko 4etan horri aurregi nahi diote gutxienez sentsibilizatu eta albezain beste zigarrokin bildu. Joan den urtean Irunen egindakoan ordu betean 1000 zigarrokin bildu zituzten San Juan Plaza inguruetan. Eta injustu Laida Rodriguez, rezikla birziklatuko kideak, aipatu digu ez horrelako garrantzia duen ekimen honek, eta zergatik, azken batean bat egiten duten gaur atxaldeko 4etan, Fikoba aurrean, eman abuten kolillaton ekimenean zergatik bat egiten duten arekin.
8: Hori da, guk egindako proposamen bat izan zen, estoldetan plaka horiek jartzea mezu argi batekin itsasoa hemen hasten da. Zergatik ezkara konturatzen estoldetatik zikinkeria eta hondakin asko itsasoratzen direla edo ibaietan bukatzen dutela. Oraingo hontan errezikla birziklatuk aspalditik du buruan zigarrokinei aurre egitea, ez? Eta, ekainaren batean, tabakorik gabeko egun mundiala denez, errezikla birziklatu batu egin nahi izan da, eta Surraiderren babesarekin kolillaton hori antolatuko dugu. Uh-huh. Esan behar dugu, rezikla birziklatuk jadanik orain dela 3-4 urte koliaton txiki bat egin genula, ez? Gure artean, hiruen artean, ba, San Juan, Kale Nagusitik eta kolia zigarrokin hoiek jasotzen.
7: Oraingoan zein da deialdia, herritar alik eta gehienek parte har dezaten.
8: Hori da. Egun mundiala denez, ba, jende gehienak parte hartu dezan zigarrokin guzti hoiek jasotzen. Ordu batez, zenbat jasoko ditugun ikusteko edo jakiteko. Jakin behar dugu hondakin txikia dela, eta gaur egun hirigunetan dagoen hondakin ugariena dela. Eta hori jendea ez da konturatzen. Zigarrokin hori lurrera botatzea hain normalizatua dago, ez garela konturatzen. Eta ez gara konturatzen zenbat kutsatu dezaken, zeintzuk izan daitezken ondorioak, bai ondare naturaletan, eta bai itsasoetan, eta ibaietan azken finean.
7: Baiz, ez, zigarrokin hori azken batean, ba, filtroa da nagusiki, ez? Takit, ba, plastiko zen materiala da, baina pentsatzen dut ez dela oso biodegradablea, ez?
8: Ez, plastikoz egindako material bat da, eta jakin behar dugu ehun produktu toksiko ditula filtro horrek. Erretzen dugunean, xurgatzen dugunean, ke hori ba, ehun konposait toksiko baino gehiago izan ditzazke. Beraz, hori naturan bukatzen dunean, ba, osagai guzti horiek deskonposatzen joango dira eta ondorioa izango dira. Jendeak ez daki, batzutan... Ba, jendeak ez daki non bukatuko duen eta estoldetatik joten direnean ba, itxasuetan eta edo ibaietan bukatuko dutela, hori argi da.
7: Ara, beraz, eba, zigarrokinen kutsadura, ba, saiestu nahian, gutxienez, beno, ba, sentsibilizatu bai, hori bada helburua, gaur arratsaldeko lauetan, Bioterra Azokaren irekiera egunarekin batera, Fiko ba, aurrealdean hitzartu bira, esan bezala, ordu betez, ba, albezain bat, zigarrokin biltzeko. Berehala, Bioterraz hitz egingo dugu, baina aurretik, ba, tarte bat hartuko dugu, Bidasoko Itaia eta GKS-eko militanteekin hitz egiteko. Izan ere, aipatu dugu, ba, kaleko zikinkeria, baina hori baino, espazio publikoetako mezu politikoak dituzten kartelak, pankartak, pegatinak, pintaketak bereziki ezabatzeko agindua dute Txingudiko zerbitzutako beharginek. Alde horretatik azken asteetan ikusi izan ditugu Palestinaren aldeko mezuak ezabatzen tematu direla eta bestelako batzuk ere, baina Irunen ohikoak bilakatu biren pintaketa arrazista, homofoboen aurrean aldiz badirudi, malguago jokatzen duela Irungo udalak. Horixe bera salatu dute Itaiak eta GKS-ek, hain justu, eta haiek egiten duten lana despenalizatzeko eskatu dute. Hau arautzen duen udal ordenantza alda bezatela, eskatu zuten joan den asteko udal osoko bilkuran, hitz hartu zuten ere, ba, honen aurrean azalpenak emateko, edo, bueno, azalpenak eskatzeko. Izan ere, gorritaraziko dugu joan den azaren lauan. Irungo erdigune osoa, Elitxutik hasi eta San Juan plazaraino, mezu misogino josita agertu zen iria eta episodio horren aurrean batxi zerreko beharginek ezabatu etzituzten pintaketeak ba, margotu edo ezabatzeko lana hartu zutela militante hauek. Beno, ba, udaltzainek identifikatu egin zituzten eta orain 3.000 euroko isuna jaso dute horregatik. Diotenez pegatinak pegatzeagatik ere hormetan 750 euroko isuna jaso izan bituzte azken hilabeteetan. Tira, gehiago jakina izan dugunez, gurera gonbidatu dugu, ditugu eta xetasuna bilduko bizkizuegu berehala. Eta gero bai, beno, ba, Bioterra eta gainerako guztia ere izango dugu izpide.
12: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ekainaren 5-7 Fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
11: Antxeta Irratia, Goizeko Kafea, Koldo Nausia.
7: Ba, joan den astean aipatu genizuen bezala, pintaketa misoginoak ezabatzeagatik 3.000 euroko isuna ezarri die Irungo udalak, GKS eta Itaiako militanteei, hain justu joan den azaroan, ba, denon harridurarako Irungo erdigune osoan agertu ziren pintaketa homofobo eta misoginoak ba, ezabatzeko lanetan ari zirela identifikatu baitzituzten udaltzaiek, goratuko dugu, ba, egun hartan, beno, ba, Elitxutik hasi eta erdiguneraino horma eta autobus geltoki eta hainbat lekutan azaldu zirela ba, pintaketa horiek. Eta orain, basan bezala, 3.000 euroko izuna iritsi zaie, joan den ostiralek udal osoko bilkuran hitza hartu zuten ere, honi lotutako udal ordenantza alda bezaten eskatzeko, eta azalpenak eskatzeko ere, behar bada, udal agintariei zentsura politika egiten dutelakoan. Aldi berean, Irungo udalaren hipokresiari stop, zentsurarik ez, lelopean kanpaina abiatu dute sareetan, eta izunak kentzea eskatzeaz gain, lan militantea despenalizatzeko exigitzen dute. Gaurkoan, hain justu, ba, Bidasoko Itaiako Sara Mari Ezkurrena, kaixo?
10: Kaixo.
7: Eta ba, Bidasoko GKS-eko kidea, Mikel Bartolome du gurean, kaixo?
9: Egun egunon.
7: Esan bezala, 3.000 euroko isunak, jaso bituzu, ez dakit 3.000 zehatz mehatz, edo zertxo baite gehiago den, kasu honetan, pintaketa matxista, misoginoiek ezabatzen ari zinetelako, salatzen bozuten ez, ez da lehen aldia, kalean, anola baitere, zuen ideia politikoak ere plazaratzea gatik, baina kasu honetan, alako mezuak ezabatzea gatik, ba, zentsura pairatzen bozutela?
9: Ba, hau ez da lehen aldia pairatzen duguna olako arazoren bat, bai identifikazioak, bai multak, eta ba, gu badakigu, ba, propaganda politikoa Irunen, sistematikoaki, kentzen digutela, eta ez zuli guri, baita beste elkarte, eta ere gile batzui. Bai kartelak, bai pegatinak, bai pankartak, pintadak, danak entzen digute. Medio ekonomiko handiak ez ditugun elkarte eta eragilek, ba, propaganda hau, zuzenean Irunen kaletan ikusten dena, da ba, erresena eta alduguna guk egin. Ordu naukentzea guretzako ba, zentsura moduko bat da, eta noski represioa dela. Askotan jaso ditugu hau bezalako bai multak, bai identifikazio eta bai jazarpenak, baino ba, esan dugu edo pentsatu dugu, ba, orain hau egingo gula publiko, ba, gehien bat ere, ba, oraingo volumena eta esan nahiaren gatik, multa eta identifikazioa guen esan nahia guretzat oso garrantzitsua delako.
7: Aipatu dut, ba, zaroaren lauan uste dut izan zela, esnatu ginela ba, Irun osoa, esan bezala, ba, pintaketa hoiekin, txingudiko zerbitzuetako langileek bere ala ezabatu edo asistiren lanean hauek ezabatzeko, ez ziren denak ezabatu, eta hainbat kolektibo zuek, baina kolektibo antifasistek ere hartu zuten ez, ba, hoiek ezabatzeko ardura, ara ere, ba, zuek izan zarete identifikatuak. Zer gertatu zen edo nola pasatzen ba, ez dakit, ba, udaltzainak zuek identifikatzera iristeko, azken batean.
10: Ba, gu, bueno, ikusita pintaketa mota hauek ezin direla onartu kalean egotea, ikusi genuen, bueno, udalaren partetik baita hauek ezabatzeko erabakia hartu zela, baina eguna bukatu zenerako ikusi genuen, ba, bai Kolonen, Mendibilen, Artaleku, Fermi Kalbentonen jartze duzutela pinta hauek horregoten. Orduan, guk hartu genuen erabakia hauek borratzeko, eta borratzen ari ginen momentuan, ba, udaltzaina agertu eta identifikatu egin gintuzten.
7: Baina zergatik, ze, ba, pintaketa egitera izinetelako, pintaketa horren gainean hori ezabatzeko, hori da, azken batean, edo?
10: Bueno, esaten zutena zen, ezin dela maila berean erantzun, eta orduan, ba, hori udalak esan badu borratuko dituztela, ba, guk ezin dugu hori egin. Guk kontrara ezin dugu onartu mezu horiek kalean egotea.
7: Onartuko dugu udal ordenantza bat aplikatzen dutela, zorrotz, gainera, alakoetarako. Joan den ostiraleko udal batzan, alkateari edo, bueno, ba, udalari leporatu zenioten, ba, gertaputakoa, nola baitere, gulertzen duzute, ez duela esanka ez bururik, honakoak.
10: Bai, erabaki genuen plenora jutea, pixkat, ba, gertatutakoa haiei zuzenean esateko, ez? Ze, ba, bueno, gertaerak larriak dira, orduan, bueno, gu ara junginen, aipatu genuen guztia, plenoan ikusi daiteke, eta ikusi duguna da, haien partetik ez dela erantzunik egon. Ez Labordak, ez alkate orde nagusiek ez ziguten ez da begiratu ere, ez ziguten itzi zuzendu, eta bai ikusi genuena zen, ba, urduditasun edo tentsio bat zegoela hor. Normalean gauza hauek azpiratuta edo eskututa gelditzen dira, eta guk erabakitzen dugu momentuan, ba, hau ateratzea, propagandarekin eta antolakunde politikoen aurkako errepresioa plazaratzea, ba, bueno, urduritasuna notatu zen. Erantzuna bai Inigo Bergesek eman zigula dela segurtasun zinegotzia, baina bueno, zezelka eta totelka erantzun zigun, gainera ez dakigu ez zuen gure interbentzioa ulertu, ez zigun kasurik egin, baina adibidez esan zigun alegazioak egiteko, eta guk argi esan genuen alegazioak eginak daudela. Orduan, hauek onartzen ez badira, ba, pentsatzen dugu Laborda eta Bergesek zer esan beharko dutela. Gainera, aipatunak dugu ere, bi puntu geratu zidela hor airean edo, ze, bueno, Bergesek bere erantzunean esan zuen, ez dela distintzio politikorik egiten Irunen agertzen diren pintadekin. Bueno, guk hau argi ikusten dugu, ze bueno, aldarri politikoa duten pintadak goizeko seitan agertzen da, txingoi zerbitzuak hauek borratzera, baina beste montetako pintadak bueno, ba, hor gelditzen dira, ez? Orduan, honek zer ikusia dauka atzean dagoen irakurketa politikoarekin, eta honekin ez dugu kriminalizatu nahi beste pintada edo beste grafiteroak, baizik eta ikusten dela zentsura politiko bat dagoela pintada mota hauek agertzen diren momentuan.
7: Bai.
10: Udaltzengoa eta garbitzaileak azkar ibiltzen dira horretan.
7: Zentuz, bueno, gero bideo zaintza kamarak eba daude, ez? Beraz, nahi duten arentzat, merne dabiltza. Bera basakondoko dugu, Berra da horretan edo zentsura politiko horretan, baina ipatu barra dugu, Itaia eta GKS Bidasoa eskualdean ez ezik, bueno, Euskal Herri mailan ere antolatua zaretela, Iruniriaz beste leku batzuetan, egoera beretsua da, ez dakit, udal ordenantza bat bada Irunen, aipatu dute, ez, ba, aplikatzen dutela, eta arro gainera udalagintariak hortaz, beste eskualde batzuetan hain zorrotz jokatzen dute?
9: Bueno, bai, Irun ez da Euskal Herriko salbuespena, udal gobernantza, oza, udal gobernu eskubide politikoen urratzak gora egin du Euskal Herri osoan, adibidez, ba, beha, zainen baita kanpaina bat hasi dute GKS-eko kidek, honen kontra, baina bai oso esanguratxo dela, ez esatagarrin, esatagatik Irun dela Gipuzkoako multa hondienak dituenak edo izunik hondienak dituenak, baina bai ikusten dugu beste herri batzuekin konparazioa direla oso itxusiak, oza, Irunen bikoitza edo irukoitza da jartzen dituzte multak. Honek ez du esan nahi, guk uste dugunik bidezko kantitate bat dagola izun horiek jartzeko. Guk adierazpen askatasuna uste dugu ezin dela zigortu, baina bai nahi dugu bai ikustaraztea, ba justo Irunen dela bikoitza edo hirukoitza sartzen diren multak.
7: Gero dago, nun jartzen duten langa, ez zer den adierazpen askatasuna zerrez, zer den mezu politikoa zerrez, ez? Beharra da hor ere, ba ausnarketa bat egin beharko da edo norkera bakitzen duen hori ez dakit udaltzainek edo politikariek ere. Azken hilabeteetan ikusi izan bitugu, Antxeta Irratian aipatu dugu gainera, ba hainbat herritar eta kolektibok ere Palestinaren aldeko pintaketak edo ekintzak, pegatineak jartzeagatik ere, ba isunak jaso bituztela. Bueno, joan den asteburuan ere OCR txapelketarekin hala izan da, ba, zenbait lagun identifikatu dituztela. Txintzerreko langile normalean korrika eta presaka kentzen bituzte, garbitzen bituzte, ba, peinakaleko eskaileraetan dagoen Palestinako banderarekin ere, hor, ikamikak eta hartu emanak izan dira, hau ezabatzeko, honen atzean, hipokresia ezik adierazten dutenaren kontrako jokamolde bat ikusten duzu, izan ere, beno, ba, gauza bada, adierazpen politikoak zeintzu diren, ez, ba, Palestinaren aldekoak, baina gero ez dituzte, ba, ez dakit, beraien ekintzekin alakorik babesten, ez?
10: Bai, lehen aipatu dugun moduan, hau ez da bakarrik gurekin gertatzen, Palestinakoa adibide garbi bat da. Aurreko astean Loion gertatu zenarekin ikusi dugu Ertzainak eta Bingen Zupiriak ze nolako nazioarteko ridikulua egin zuen, eta bueno, ba, Palestinako auzia aprobetxatu hemen OCR-ko Europako txapelketa egon zela, haien aurka ere ba, bueno, errepresioa egon da. Identifikazioak egon dira, kartelak kendu dituzte, eta ez bakarrik Beltzengoek, baizik eta kirolesionistek ere, eta udalaren babesarekin izan da hau. Orduan, guztia hau da, salatu behar duguna, ez da bakarrik guk egiten duguna, baizik eta beste hori agente politiko edo eragileen kontrako adierazpen askatasuna ez dagoela. Utzi behar digute, gure medioekin aldarri hauek kalera ateratzen.
7: Azarren lauko mezu misogino hoiek, ba, zuek ezabatutakoen kasuan, udalakor bai oharra plazaratu zuela, bueno, gero harrapatu zuten gainera egilea, eta epaiaren aurrera eraman ere, eta aipatu zuten baietz, bueno, ba, onartezinak zirela, eta mezu kutsu misoginoak zituzten mezuak zirela nabarmendu zuen udala, baina azken bi hizpahiru urtetan eman izan dira Irunen bestein bat pintak eta homofobo, LGTBIQ+ kolektiboaren kontrakoak, mezu arrazistak, pintaketak, Moskun, Lakaxita gaztetxean, Irungo hainbat lekuetan, hoiek aldiz ez ditu udalak, ez dakit ikertu, baina gutxienez gaitzetsi ez.
10: GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu ez, azken hilabete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu reakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurkalan egiten dugu, mobilizatu egiten gara, eta bueno, kontzientzia bizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du. Zuk aipatu dituzun adibideak argiak dira, ez? Moskuko gaztetxeak jasan dituen erasoak, lakasitak, hemen gainera Irunen izan dugun neonazien talde antolatua, Irungo udalari ez zaio interesatu hori ez ikertu ez ere egitea horrekin, eta guk aldiz lan bat egin dugu, ba hori, oinarrizko kontzientzia bat pizten, baita ba, horren aurka mobilizatzen, ze guk uste dugu lehenengo mailako kezka bat dela, eta udalak aldiz horrozten du.
7: Pintaketak aipatu bitugu, pegatinak, baina bueno, kartelak eta banderolak jartzen direnen ere, aitaren batean desagertu dira, ez? Eta bueno, ba, hori, horrek ez du espazio publikoa zikintzen, esan nahi, eta horma bat zikintzen, ez? Eta lan askatzen du. Ezta? Ba, zentzu horretan, aipatzen duten lan militantea despenalizatzeko eskatzen duzutela, horretarako noski ba, aipatu dugun udal ordenantza hori, ez dut, ez dakit zehatzmeat zer dion udal ordenantzak, baina hori aldatzea eskatzen diozute, ez, udalari.
9: Bai, ordenantza hori da bizikletza eta jokabide zibikoen ordenantza, eta hain zuzen ere jartzen du, 750 euro eta 1500 euro arteko izunak direla, bai pankarta, pintada, kartelak eta pegatina jartzeagatik. Eta hau, ba, olertezina da, adibidez, martxoan zortzi egun bat bezala, nun udalak, denak ateratzen dira manifestaziotara zuritzen dute brain aurpegia.
7: Bai, adierazpen instituzionala egiten dute, ez?
9: Eta adibidez, ba, jun ginen pankarta handi bat botatzera egun horretan, ba, bizibilizatzeko eguna eta borroka eguna, eta bertaratu ziren polizia eta identifikazioak egon ziren, pankarta kendu ziguten, graibidez, abenduak 24 bezalako egun baten, nun erailketa matxista bat egon zen, Moskun ginen elkarteratze batean, eta ba, elkarteratzea bukatzerakoan, eta elkarteratzea baino lehenago propaganda guztia momentuan kendu zuten txingudiko zerbitzuek, hori, polizia bertaratu zen elkarteratze bitartean, bai argazkiak ateratzea, bai gu begiratzera, eta gero, esaten dugu identifikazioa, baina identifikazio guzti hauek, gero atzean dakarte izun bat, gehienetan, oia gehienetan. Eta, ba, oso esanguratsua da, udaltzaingoa eta ertzaintzaren artean dagoen adiskidetasun hori, eta militante sozialistei dauden jarraipenak. Espedientea eskatu genuen, pegatinen espedientea, eta, bila, irakorriko dut justo jartzen duena, agertzen du, tras realizar comprobaciones con la ertzaina respecto a las dos personas identificadas, nos confirmaron que no tienen nada pendiente, pero que les informásemos de los hechos ocurridos, ya que les constaba una indicación de conseguir información sobre estas personas de forma discreta. Ordun ya gauza ez da, zerbait ez duzun egin, baizik eta zerbait pentsatzen baduzu, edo ikusi baldin bazaituzte toki baten edo beste baten, ja, zure atzetikan jarraituko dutela eta jazarpen polizial bat pairatuko duzula. Eta gu...
7: Ai, susmagarria zaretela, ez? Bai, eta, bai. Osa, zerrenda gorrian, ez?
9: Zerrenda gorri bat erango darela, edo. Eta gu hori, ba, propagandaren despenalizazioak sigitzen dugu, zeren uste dugu borrokatzea eta propaganda jartzea kaleetan ezin dela zigortu egon behar. Eta horreti guzti dugu udal ordenantza aldatu behar dela.
7: Ongi da. Modu batean zein bestean, aipatu duzute azken isun horri, 3.000 euroko isun horri alegazioa aurkeztu diozutela, ikusiko da zein denez, erantzuna, edo dakitze peetan, baina ez da isun bakarra, isuna pilatzez doazte, uste dute pegatinen gatik ere beste bi lagunez, bakoitzak ez dakit 750 euro inguruko...
9: Bai, 750 euro.
7: 80 euro pegatina bat jartzea gatik. Bai. 780 euro pegatina bat jartzea gatik. Isuna guztiak ordaintzeko, noski baskat zuzute izunak entzeko, baina bestela ere ordaintzeko ez dakit, aipatu dugu lehen ba, sare sozialetan ere, abiatu duzutela alako kanpaina bat, ez dakit bakarrik salatzeko den, edo dirua biltzeko izunei aurre egiteko ere mobilizatzen ari zarete, edo zein da asmoa.
10: Kampaina salaketa egiteko da, baina egia da orain jaiak datozela, ba adibidez, Biglatik ekimenak egingo ditugula, adibidez ekainaren 12an mutxapelketa antolatuko dugu eta horko dirua ba multa hauek ordaintzeko baliatuko dugu. Gainera txosnetan mugimendu sozialistak bat izango du eta animatzen dugu jendea etortzera, ze horko dirua ere dedikatuko dugu ba hau ordaintzera. Ditugun multa guztiak 3.000 euro direlako eta dirua lortzeko ba, behar dugulako jendea hurbiltzea eta ba hori, beste egitasmoren bat edo beste jardunen bat egiten badugu ba, plazaratuko dugu eta animatzen dugu jendea horretan parte hartzera, diruagu ba, plazaratuko dugu eta animatzen dugu jendea horretan parte hartzera, diru bilketa hau multentzat izango delako.

0: Borratu egiten dira eta beste motatako mezuak uzten dira eta gainera hipokresia puntu hori, ez? Adibide garbiena aipatu dugun pintaketena. Gaitzetsi egiten ditugu eta esaten dugu borratu ditugula, baina gero batzuk ateratzen garenean borratzera, ba zigorra jasotzen dugu.
1: Eta kategoria daudela. Ageriko, ez? Segun eta nork eta zer ba margotzen edo pintatzen duen, ez? Hori da. Ba, momentu zorrekin geratuko gara, ikusiko dugu baizunekin zer gertatzen den, eta, bueno, ba, San Pedro eta San Martzial jaietarako, eta tozen asteetan antolatuko dituzten ekimenen berri ere emango dugu. Sara Marizkurrena, Mikel Bartolome, esker mila, agurean egoltegatik.
0: Zure.
1: Eta kontatzenatik, onda izan.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
3: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
5: Eta hor gurasoek zalantza egin zuten, ba, Ego Amerikara joan edo baina...
6: Izan zirenen alabak. Mai inguruan.
5: Edo etzuela nahi. Orduan ba zein izan zen gura?
6: Elorri iginiz, Intza Aldana, Aizpea Abrisketa, Maider Zapirain. Ekainak bost, ostirala, arratsaldeko zeit erdietan, Endaiako Enbata gaztetxean. Antxeta Irratiak antolaturik.
7: Inean, nire erantzuna momentuan, izan zen, ba, ez dakit, ez nion ezer esan, isildu nuen. Eta badakit beranduago berak jakin zuela, ez? Ba, bai, ni ere aitari gabe bizi nintzela. Eta olako egoera...
4: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
3: Goizeko kafea.
8: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Ara, beraz, hogeita lau minutu, goizeko amarrak izateko, eta bere ala, ba, bioterraz ere hitz egingo dugu, baina aurretik Hondarribian ere asteburu luzea dute, horretaraziko dugu bihar bikingo eguna, ospatuko dutela Butroi pasaleko inguru hoietan, HSB zuf elkarteak antolatuta, horretarazi aldi berean, beno, ba, goizean, batetik, estanda padel Gipuzkoako txapelketa izango dela, amater eta eliteko ez gain, oiko txiki sup proba ere antolatu dutela, amala urte arteko aurrei zuzenduta eta egokitutako kategoria ere izango dela. Txiksup Kaizarrean egiten den zirkuitoa da, bueno, monitoreak ere izango dituzte bidelagun. Arratsalde partean aldiz, Dragon Boat proiektuaren eskutik kirol modalitatea izango da, protagonista nagusia, oroitaraziz, minbizi izan duten emakumeen errekuperazioan lagungarri izan den, proiektua dela. Hori larumatarekin igandean aldiz eta inklusioa ere bilatuz, gogoratu Hondarribia Baltxan, hirugarren edizioa ospatuko dutela, atzegiko 120 bat kirolari Gipuzkoa osotik iritsiak hurbilduko dira Hondarribira, bertako 8 bat kirol elkartek eskainiko dizkieten jarduerak egin ahal izateko, kirolaz gozatu eta esan bezala, 300 bat lagun bilduko dira guztira, parte hartzaile, voluntario eta kirol elkartetako kideen artean, atzegiko aisialdi taldeko ordezkariarekin hitz egiteko aukera izan dugu, hain justu, ekimen honek suposatzen duenari buruz gehiago jakiteko. Susana Berasko atzegiko aisialdiko arduraduna, kaixo.
9: Kaixo.
1: Ez da lehen urtea, Baltxan ekimena edo burutzen dutela Hondarribian eta badirudi urtetik urtera ondo errotzen ari den ekimena dela.
9: Bai, hirugarrena da ja. Eta aurten gehitu ditugu bi kirolal desberde, gehiago, eta izango dira eskubaloia eta saskibaloia. Eta ere bai, posiblea izango litzateke egitea, arraun, pelota, senderismoa,

0: eta futbol.
1: Atzegik eskualdean eta Gipuzkoan bituen pitxu tutelatuetako erabiltzaileentzako eta familientzako zer nolako garrantzia du olako ekimen bat?
0: Bueno, azkenean oso importantea da ekimen hau, porque azkenean denok gustatuko litzaiguke posiblea izatea edo egitea kirol desberdinetan, eta hau aukera ona da hori egiteko.
1: Kasu honetan ba Hondarribian gainera ba kirol kluben inplikazioa ere bada, ba bistan da, ez da urtetik urtera gero eta kirol klub gehiago batzen direla ekimenera, prestutasuna bada.
0: Bai, eta hori garrantzitsuena da guretzat, bere inplikazioa gabe ezinezkoa izango da egitea, bestela hori da. Ez ezinezkoa izango dela.
1: Urtetik urtera ere ikusi izan dugu, ez? Ba Txingudi korrikan adibidez ere ba atzegiko erabiltzailea korrika eta voluntarioek ere parte hartzen dutela, ez? Ba hau posible egiteko kirola ezinbestekoa dute, integraziorako ere.
0: Bai, inklusioa, benetako inklusioa hori da. Egitea zerbait denontzat eta denon artean, eta kirola aukera ona da hori egiteko.
1: Hondarribian bada, uste pixu tutelatu bat, edo aixialdi talde bat, ez, Irun Hondarribian.
0: Bai, Irun Hondarribia dago bi pisu, dauzkagu bi pisu, eta Txolarten, Irunen dago, baina bai, Txolarte Hondarribi eta Irungo Txolartea da.
1: Bai. Zenbat erabiltzaile, diren gaur
0: eskualdean Txolarteko 26 gutxi gara bera izango da, 25, bai.
1: Aipatu dutenez, 150 bat bilduko dira eta beste hainbeste kirolklubetako kide, kirola egitera. Gipuzkoa sotik etorriak?
0: Bai, Gipuzkoa sotik. Legazpitik, onera, gutxi gora bera da punta bat eta punta beste puntatik, bai.
1: Mila esker.
0: Bale, zuri, bai.
1: Ara beraz, igandean izango da hori Hondarribian, eta mendibuelta egingo badute, hiri erdian zuhaitzetaz gozatzeko aukera ematen duen beste ibilbide bat ere proposatu berri du Hondarribiko udalak. Herriko 18 zuhaitz hautatu baitituzte, haien informazioa afitxatu eta QR baten bidez informazio gehiago eskuratzeko aukera ematen duen zuhaitzen bidea edo ibilbidea osatuz. Herrian zehar ia 4 kilometrokoa hirigunean dauden 3500 bat zuhaitzak balioan jarri eta herritarrek espezie ezberdinak ezagutu eta herritarren osasunean duten eraginaz jabetzeko helburua du ekimen honek. Garoa, leku ona ingurumeneko hautetxea da.
2: Guk ulertzen dugu zuhaitzak ez direla apaingarri hutsak, gure eguneroko bizitzaren parte ere badirela, eta nahiz da batzutan ez gea fijatzen ere zuhaitz horretan, eta baita ere zuhaitz izena erabiltzen dugula, ja, ez dakigu ere ze zuhaitz mota den edo ze, ez, bere izenare zen den. Ordan asmoa izan da, hiriko zuhaitzen ibilbide honekin, haiei begiratzeko modua aldatzea, eta gure begirada pixka bat ere zorrozta. Azken finean ulertzen dugu zuhaitzek gure egunerokoan, gure bizitzan funtsezko eginkizuna daukatela, ez? Hiriak ere jasangarriak egiten, arnazten dugun aire hori ere kalitatea ere hobetzen laguntzen dute, beroa eta zarata murrizten ere laguntzen dute, eta baita ere badire biodibertsitatearen babesgune. Eta baita ere denok beti eskertzen dugu, ez? Leiotikan edo plaza batetikan berdea edo zuhaitzak eta ikustea, eta ez plaza edo kale grisak. Orduan horrek ere eragiten du gure ongizate fisiko eta emozionalean.
1: Ara bera, ze modu batean zein bestean, esan bezala, zuhaitzen ibilbide horrek 18 zuhaitze barne hartzen bitu, baina 3500 bat dira, Hondarribiko hiri gunean, esan dezakegu, eta hauek ere mantendu beharra du, Hondarribiko udalak, zuhaitzen kudeak eta mantentzen lan hoiei lotuta injustu, San Pedro kaleko platano ondoen egoeraren berri eman dute, zaharrak izanagatik eta 2012 urtean portu auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz ere asko sufritu zuten eta kimak eta bortitzak pairaitu izan bituztelarik urte luzetan, badirudi San Pedro kalean dauden 174 platon ondoetatik 50 osasun egoera txarrean daudela, bereziki 14 dira unkituenak eta badira 4 hilda edo hiltzorian daudela, beraz batozen egunetan kimak eta bortitzak egingo bituzte 4 hoietan bereziki adarrak erori eta segurtasun kontuengatik, esan bezala prebentzio lan gisa eta udazkenean hauek kendu eta ordezkatzeko lanak egingo bituzte, garai oberena baita, udazkena, esan bezala, landaketak egiteko. Eta bestelako hasi bat, lamatuko dute asteburu honetan, bizimodu jasangarri baten alde, Fikoban bioterra azoka dator, eta Maialen Gaztañaga bioterra azokako zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan du, Aitor Errazkin lankideak, hortaragoaz jarraian, eta ondoren ere, Hondarribian, aste honetan ere, aurkeztu diguten beste hitzordu bat ere gogoan hartuko dugu, bihar larun batarekin kulturetxean, Zaporean gobernuzkanpoko erakundaren aldeko aparteko kontzertu antolatu baitute, Eresmin eta Zumardikoak abez batzek, itsasoa eta kantua, Lelopeko proiektuaren baitan herriz herriari dira, Euskal Kostaldean eta Hondarribira heldu bira bihar. Esan bezala, hori bai, baina aurretik bioterraraoaz.
3: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Fikoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
4: Beraz, Maialen Gaztañaga, Fikobako azoken arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Maialen, zer moduz?
5: Kaixo, ondo, hemen muntailan, ja aztebukarerako dena prestatzen.
4: Ja, esango dugu, bioterra azoka ekologikoaren 23. edizioa ospatuko dela asteburu hontan. Orotana, 121 enpresa, erakusle, erakusketari, 50 jarduera baino gehiago. Bueno, xetasunak aipatuko ditugu, eta lehenik eta behin, Maialen, ze berritasun nagusi ekarriko ditu aurtengo bioterra azokak?
5: Aurtengo bioterrak, ekarriko ditu, baditu nobedadeak, baditu gauza ezberdinak, adibidez nola dagoen konfiguratua, baina batez ere, askoz ere esperientziala egitea nahi izan dugu, eta horregatik bisitariak aurkituko ditu nobedadeak, bai.
4: Noske baietz. Irauten duena zaintzen dugu, leloak, aurten aukeratu zuten leloa da. Zer islatu nahi izan duzuen izenburu honekin?
5: Aurten azokaren 23. edizioa ospatzen dugu, hau da, 23 urte daramatzago azoka hau antolatzen, eta azoka sektorearekin batera handitzen junda, nagusitzen, izango genuke. Eta guk aurreko urtetik onera erreflexio bat egin dugu, lanketa bat egin dugu, eta datu gera azkenean irauten duena da dela zaindu bardana, ez? Eta filosofia horrekin jarraitzen du bioterrak, batez ere zaintzan, lurraren zaintzan, eta pertsonen zaintzan, harremanen zaintzan, eta hori da isladatu nahi genuna.
4: Eta zentzu horretan, ibilbide luze honetan, nola aldatu da, zure ustez, publikoaren interesa, hau da, bizimodu jasangarri eta ekologikoaren inguruan, azkeneko urtetan?
5: Bioterrak beti izaten dugu, eta hori egia da, badauka bere bisitari oso fidela. Badaude bisitari batzuk ia lagunak didanak, ze urtero ikusten ditugu, eta urtero egoten gera beraiekin. Eta gero, nik uste dut, azkenean, jendeak beti momentu baten egiten dugula klik, ez, eta ikusten dugula, hobeto bizi izateko, gure inguruneare zaindu behar degula. Eta esango nuke, hori gertatzen dela ja adin batetik aurrera. Orduan, bioterran beti dago lekua guztientzako, baina egia da jende heldua nagusia etortzen dena dela gure bisitaria.
4: Aipatu dugu 121 erakusketari, baina hauen artean baita ere tokiko ekoizleak eta elikadura ekologikoak. Bioterran zer nolako garrantzia dute sektore hauek?
5: Guretzako elikadura eta elikadura ekologikoa beti izan da gure egitasmoa, ez, hau balorean jartzea, eta horretarako ekolurra eta bai zepaen Nafarroko Kontseiluko laguntza behar beharrezkoak izan dira, eta beraiek beti babestu izan dute azoka, eta beti egon dira presente lehengo ediziotik aurrera, eta horregatik aurten gure inaugurazioan, ostiralean izango dugun inaugurazioan, leku berezia izango dute, zepaen NNP-ek aurten 30. urte hurrena ospatzen du, eta ekolurrak berriz bere hogeigarren urtemuga.
4: Noski baietz. Azokari dagokionez, gune ezberdinak proposatzen dituzute aurten ere bai. Adibidez, Amalurra, Sukaldean eta Eskuz, faktoria gunek. Zer esperientzia eskainiko diete kaso honetan bisitariei?
5: Ba, esan bezala, aurtengo bioterra inoiz baino esperientzialagoa egin nahi izan dugu, eta justu ba, Eskuz faktoria espazio honetan, ba, adibidez, ikasiko dugu nola kosmetika egin, baita ere izango dugu ba, oinetakoak konpontzeko tailer bat, eta adibidez ba, biomaterialekin ere bai zer egin dezakegun, gauza ezberdinak eskainiko ditugu, guztiak ere doakoak, eta izen ematea ez dutenak behar.
4: Oso ongi, horretaz gainea aipatu dugu bai Sukaldean Amalurra, esperientzia ezberdinak daude, xetasunak beti bezala esaten dugu bioterrak badaukala bere webgune propioa, Ficoba, erakostazokaren barruan baitare kokatua dagoena hor programa guztia, bertan aurkituko duzue. Maialen, iaz, esango dugu iaz arrakasta handia izan zuela olio ekologikoaren dastaketak, ezta? Ez dakit, zer espero duzue aurten, kasu honetan gazta dastaketarekin batera?
5: Ikusi genuen aurrek urtean katengune horrek arrakasta handia izan zuela, aurten ere beste 12 produktore izango ditugu, beraien olioa eskainiz eta kata gidatuak dianak, orduan pentsatu genuen zergatik ez iriki espazioa hau beste elikadura beste produktu batzuei, eta hori gazta irikiko dugu, eta gero baita ere ardoare izango dugu, eta beste erakusketari batzuen eskaintza baita ere.
4: Aipatu dugu baita ere, jarduera paraleloak ugariak direla, kasu honetan 50 jarduera baino gehiago izanen direla, baina bioterrak familiei eta gaztei zuzendutako jarduera ugari ere izango ditu. Zergatik da garrantzitsuak kasu honetan belaunaldi berriak jasangarritasunera gerturatzea?
5: Hori da beti gure helburua, ez? Edukazioa eta horregatik ba adibidez Materrek eskainiko du antzerki bat, baita ere Kristinanearek beste antzerki bat eskainiko du. Horretaz gain izango ditugu ere beste lurrarekin zerikusia daukaten tailerrak, adibidez hasi ponpak egiten ikasiko dugu. Orduan aurren edukazioa oso garrantzizkoa da eta beraiek baita ere protagonista bioterren eta beraientzako ere baita artetxo bat egongo da.
4: Noske baietz eta esango dugu baita ere, musika izanen dugula, animazioa izango dugula. Pixka bat eskaintza zabala da, aipatzen duguna, aurreikusten da bai familia guztiari, adin guztietako publikoari eskaintzen zaion, ekintzak baita ere proposatzen dituzutela. Baina, guazen datu praktikoekin, ordutegia, bai sarrera, pixka bat, zer azpimarratuko genuke, zein izango da Ficobaren ordutegia, zein izango da sarrerak hartzeko modua edo?
5: Vale. Azoka esan bezala, astebukara honetan ostirala, larunbata eta igandea, ostirala eta larunbatean goizeko 10:00 arratsaleko 8:00 arte egongo gera eta igandean berriz arratsaleko 7:00 arte. Sarrera doakoa da eta hemen Ficoban lortu dezakezute edo bestela web orrian eta bioterrara familian entor zaitezkete, txakurrak ere ongietorriak dira eta esan bezala egun guztirako plana daukagu hemen, baditugu jateko postuak, bioterraza eta egun guztiko plana izan daiteke.
4: Dudari gabe, asteburu polita iragaiteko, pasatzeko aukera dezin hobea. Gelditzen seguna Maialen beti bezala bai entzuleak animatzea da, eta gonbidatuko ditugu, asteburu honetan Ficobara etortzeko, ezta?
5: Bai, hori da, hemen espero zaituztegu. Astebuka era guztian zer eta guztiok zeat ongi etorriak.
4: Oso ongi Maialen, guzti horrekin gelditzen gara, mila esker benetan gurean izatagatik.
5: Eskerrik asko, venga, agur.
6: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
1: Eresmin abesbatzak Zaporea gobernuz kanpoko erakundea laguntzeko antolatu duen Itxasoa eta Kantuak kontzertu solidarioen proiektua Hondarribira heldu da ekainaren 6. Euskal Kostaldean, herri-zerri, tokiko abesbatza bat dute bidelagun eta Aldezarreko kulturetxean Ate Zabalik emango duten kontzertuan Zumarrikoak abesbatzak abestuko du haiekin. Euskal Kantugintza balioan jarri eta Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatu nahi duen proiektua da Itxasoari begira.

0: Atezabal izango da emanaldia, solidarioa denez, Zaporea gobernuz kanpoko erakundea lagundu nahi duen orok diru ekarpen bat egiteko aukera izango du noski, bertan jarriko duten kutxan. Eresmin abesbatzak hainbat alditan antolatu bitu kontzertuak, Zaporea gobernuz kanpoko erakundeak Europako mugan, Greziako Lesboseko Moria errefuxiatu kanpalekuan, 2014 urteaz geroztik martxan duen sukalde solidarioa hornitzeko. Baina oraingo honetan Euskal Kostaldeak ardazten duen proiektu solidario antolatu dute, itsasoa eta kantua izenekoa. Xabier Mendizabal Eresmin abesbatzako buruak azpimarratu duenez, bi alderdi uztartzen bituen proiektua da honakoa.
1: Proiektua dauzka bi aspektu elkar lotuta daudenak. Bata da itsasoa. Hain zuzen ere errefuxiatuak erabiltzen dute itsasoa, Lesbos uhartera joateko. Baina guk imaginatzen dugu errefuxiatu horiek etorriko balira itsasotikan Euskal Herrira nola hartuko genituzken. Horregatikan itsasoaren kontzeptua dago lotuta. Baita ere, kantuetan itsasoa egoten da gure kantuetan ere oso presente, ezta? Horregatikan pentsatu genuen itsasoari lotuta aukeratzea Euskal Kostaldeko hainbat herri eta hasi ginen Santurtzi, Zarautz, Hondarribia tokatzen da, gero Sopelara joango gea, baita Bermeo eta baita ere iparraldeko Miarritze. Eta bigarrena da Euskal kantua balorean jartzea. Musika unibertsala hor dago eta maitatzen dugu eta gustatzen zaigu kantatzea, baina ze gutxitan azpimarra jartzen dugu gu dauzkagun ondare musikaleta. Horregatikan jarri nahi genuen proiektu honetan ere indarra gure musikagileetan eta baita ere jendeak ezagutzen dituen kantu hoietan. Belaunaldiz belaunaldi pasatzen joan direnak eta gure asmoa izango litzateke proiektu honetan ere gogoratzea, jendeak ere buruan daukan hori ateratzea eta baita ere etorkizunari begira ere bultzada bat ematea gure ondare honi. Orain arte egin ditugun kontzertuetan egia esan jendeak gustora hartu ditula eta gurekin ere zenbait momentutan ere kantatu dutela.
0: Bestalde, proiektuaren zutabe simbolikoenaz harago, Euskal Kantua ere balioan jarri nahi dute, noski, eta proiektua herriz herri daramaten honetan, tokiko abesbatzak bide lagun dituzte, denak bat eginik Zaporeaken alde.
1: Claro, proiektu hau garatzerako, proiektuaren oinarri bezala da Zaporeak. Lehendikan ere, hainbat ekitaldi eta kontzertu egin ditugu beraien alde, eta jarraipena eman nahi genioke, proiektu berezi honekin. Eta beste aldetikan ere, aipatu ditudan herri hoietako beste abesbatzak ere gonbidatzea gure proiektura. Horregatikan gonbidapena etzen gauza bat esatia, guk proiektu bat daukago eta jungo gea herriz kantatzen. Ez. Herriko abesbatza bati gonbidapena luzatu genion ere gurekin batera ere parte hartzeko proiektu honetan. Eta horregatikan Hondarribiko kasuan ere oso argi genuen Zumardikoak izan behar zutela, lehendikan ere bereekin harremana izan genuelako. Egia esan, proposatu genien koruei berehala erantzuna izan zen erabat positiboa. Eta oso eskertuta gaude horrekin.

0: Hondarribiko kontzertua larun bat hontan arratsaldeko 7etan izango da Kulturetxeko areto nagusian. Carlos Álvarez, Zumardikoak abesbatzako ordezkariak argitu duenez, duela urte batzuk jada horrelako kontzertu bat antolatu izan zuten Eresmin abesbatzarekin batera eta berriz elkartu bira bide.
1: Bai, duela urte batzuk egin genuen olako kontzertu bat eta berriz konbidatu gaitu eta hemen gera berriz. Egingo duguna izango da eskola musikan, larun batian arratzeko 7etan, eta kontzertua 4etara izango du, lengua guk kantatuko du pixka, txarrera bezala. Bigarrena Eresminek abestuko ditu iruzpalau abesti, eta gero txistulariak, eta bukatzeko beraiek. Eta zirazki gero kontzertua maitzeko dena ontartean bat abestuko dugu. Hemen gera eta laguntzeko prest.
0: Antolatzaile gogoratu dutenez, sarrera librea izango da, baina kontzertu solidaria dela kontuan hartuta gogoratu, sarreran doaitza emateko kutxa jarriko dutela. 2014 geroztik Lesbos uhartean, Grezian, Moria kanpalekuan martxan duten sukaldea laguntzeko hain justu. Alde horretatik, Zaporea gobernuz kanpoko erakundeko kide, Miren Legorburu, Hondarribiarra, eskertuta azaldu da, eta gogoratu du, halakoetan biltzen duten euro bakoitzak, pertsona bati otordu duin bat bermatzen diola.
2: Oso eskertuta gaude Eresmin abesbat zarekin urtean zehar hainbat kontzertu egiten dituelako Zaporeak laguntzeko, beraz oraingo kontzertu honetan gure aldekoa izatea nabarmendu nahi nuke. Eta pixka bat kontatu, Zaporeak nahikoa ezaguna da gure eskualdean, baina berriz ere jendea animatu Zaporeak laguntzera. Zaporeak da elkarte bat, ez duena mundua aldatuko, baina errefuxiatu hoientzat aldaketa handi bat suposatzen duena. Egunero errefuxiatu Lesbos uhartean dauden errefuxiatuei otordu duin bat garantizatzen diogu. Eta horretarako Gipuzkoarrek ematen duten janaria eta hemengo voluntarioak han sukaldatzen duten janaria daukagu eskaintzeko. Gure proiektua ezaguna da, gaur egun ez dago hainbeste edabideetan, baina hor jarraitzen duen tragedia bada. Europara iritsi nahi duten errefuxiatuak ez daude behar bezala hartatuak gobernuen eskutik, eta guk bermatzen diegu gutxienez otordu duin bat izatea. Beraz, edozein lankidetza, janari bilketak direla, aurten Irunen egin dugu janaria 5.000 eta piko kilo janari bildu genituen, edozein lankidetzarako prest gaude eta oso eskertuta gaude, bai Eresmin abesbatzari eta oraingoan Zumardikoak abesbatzari, eurek egingo duten kontzertu horretan bilduko den dirua, Zaporeaken aldeko dirua izango delako, eta diru guztia, doantza guztiak ongi etorriak direlako gure elkartean.
3: Aipatu duzu, ez dutela mundu aldatuko, hala ere uste dut 2014 urtean uste dute hasi zinetela Siriar errefuxiatuak laguntzeko helburuarekin, epe laburrerako edo antolatu zenuten sukaldea 12 urte pasa dira, ez dakit.
2: Bai, lehenengo uholde harri, Siriako gerrak piztu zuen errefuxiatu tragedia harri erantzuteko 6 hilabete irango zituen sukalde bat montatu zuen Zaporeakek Txios uhartean. Txios uhartetik bota eta bilatu zen momentu horretan behar gehien zegoen tokia Lesboseko uhartea. Orain kanpamendu berri bat irekitzen ari dira eta gure asmoa da beharra dagoen bitartean lagundu al izatea. Horretarako norbanakoak lagundu behar dute, enpresek lagundu behar dute, erakundeek lagundu behar dute, ezinbesteko laguntza delako, pertsona horiek otordu duin bat eduki dezaten.

0: arenin.
1: Ara beraz, eba, itxasoak dakarren itxaropenari kantuz, hariko bira bihar, eh? Ba, aldezarreko kultur etxean, kontzertu horrekin atezabali da, baina goratu kutsatxoa jarriko dutela, eh? Ba, dirua biltzeko, ba, esan bezala, eh? Zaporeak oberruz kanpoko erakundeak, ba, ba, esan bezala, eh? Moria kanpalekoan duen sukaldea hornitzeko, errefuxiatuak laguntzeko.

0: Baina demora joan zaigu, eh? Kontu kontari, amarrak eta bi minutu bitugu, eta, beno, ba, itxasoari kantuz, alde batera utzi, eta itxasotik, ba, bidasoi baia hartuta, ba, bidasoa zeharkatzeragoa, segunero bezala. Okerez banaiz, ba, Irungo Antxeta Irratiko estudioetan baitugu, Paola Oskoz, lankidea dagoeneko, Paola, egunon?
1: Egun on, Koldo, zer moduz?
0: Bai, ba, ongi, ba, hemen txek ikusi duzu, eh? Ba, Benito Lertxundi eta guzi, ba, kontzertu horren deialdia eginez, baina astebururako beste hainbat kontu badira, ez da? Ba, eskualde zabalean, baita bortzirietan ere, eta bere alakotatuko dizkizu, ez da? Dituzu.
1: Bai, hori da, hori da, zenbait itzordu ditugu bereziak ere bortzirietan, eta horren inguruan hariko gara, hurrengo orduetean, bai.
0: Ongi da, ba, zurea daitza, ondo izan?
1: Eskerrik asko, berdin.
2: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, gaur hortzirala dugu ekainaren bortza da eta amarrak eta lau ditugu momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordu betean bortziriak baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, bagaur egun ilunarekin ernatu gara naiz eta zeruan zenbait odeien artean eguzkia ere tarteka ikusteko aukera dugun momentuz, zeguerdira bitarte tarteka euri tanta batzuk eroriko dira, ez dira gehiegi izanen, euri tanta batzuk soilik, eta dagoeneko nabaritu ditugu, baino eguerditik aintzinera ateri egonen da, eta erran bezala, bagoizean tarteka ikusi ahal izan dugun eguzki hori, ba, gehiago ikusteko aukera izanen dugu arratsalde partean arratsaldeko seietatik aintzinera gutxi beti eta temperaturek ere zertxobait gora egin dute atzokoarekin konparatuz eta gaurko maksima 20 gradukoa izanen da, minimo berriz 15 gradukoa eguna bukatzerakoan. Asteburari begira, aipatu dugu zenbait itzordu izanen ditugula eskualdean eta begirada bat ere emanen diogu horren gainean, ba, guraldiari ere ikusteko edo iragartzeko, ez, zer eguraldi izanen dugun, itzordu horietarako eta biharkoan, ba, egun erdian gutxi beti goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 bitarte euria egitea aurre ikusi dute, naiz eta bertzela ateri egonen den eta guzkia ikusteko aukera ere izanen dugun, temperatura maksimoak gaur bezala 20 gradukoak izanen dira. Igandean berriz eguraldi ederra izanen dugu, ateri egonen da, eguzkia ere bete-betean izanen dugu eta 24 ere igoko dira termometroak eguerdi partean bat ere. Beraz, horixe izanen dugu rengo egunetako eguraldiaren eta bertzerik gabe, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, segidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin ere.

besteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta orain bai albisten errepasoarekin hasiko gara, aipatuko dugu helduden ikasturtean aereduko plazak erdaldun ele bakarrekin beteko dituztela salatu duela Lekarozko klaustroak. Hezkuntza departamentuaren erabakia eraso euskarofoboa dela adierazi dute eta aereduko ikasleen integrazioa moztuko duela salatu dute. Lekaroz batxilergoko 450 bortzeun ikasle inguru daude eta horietatik 41 A eredukoak, gainerakoak D eredukoak dira. Orain arte irakasle guztiak euskaldun elebidunak izan dira, hortaz D ereduan ematen duenak A ereduan ere ematen aldu, baina helduden ikasturtera begira irakasleen plantillak osatzeko Nafarroko Hezkuntza Departamentuak jakinarazi du 8 irakasle A ereduko plazatik aterako dituztela, modu honetan A ereduko plazatik aterata erdaldun ele bakarrak etorriko lirateke euren ikastetxera horrek dakarren guztiarekin hizkuntzaren kontrako eraso larria izateaz gain, orain arte lanaldi osoak zirenak erdi bihurtu dituzte aereduan ez baita lanaldi osoa sortzeko bezain bertzeko ikaslerik. Erabakia bizikidetzaren eta ikaslegoaren integrazioaren kontrako erasoa dela salatu du klaustroak aho batez, eurena bezalako eskualde batean aeredua izate utxa integrazioaren kontrako erabaki politikoa izanik, euskaraz ikasten ez duten ikasle hauen erabateko getifikazioa saiesteko modu bakarrenetakoa zen bi ereduetan irakasle berberak aritzea. Zaila baita hizkuntza desberdinetan lerrokatu dituzten ikasleen arteko interakzioa. Jatorri desberdina, irakaskuntza hizkuntza desberdina eta orain gainera irakasle desberdinak ere. Bazterkeria sistematikoa dela salatu dute. Horrez gain euskararen normalizazioa prozesuan ezinbertzeko arnasgune diren D eredu ikastetxe baten hizkuntza ohiturak lehertzeko alegina zekena da ikasgelaz kanpoko harremanak erdaldunduko dituelako administrazio lanak trabatu eta bikoiztu koordinazio bilerak eta klaustroaren dinamika ez eraginkor bilakatuko dituelako. Euskara hutsean bizitzeko aukera zaila bezain erreala zapuztu nahi da azken finean azkenik lan baldintzetan eta lanpostuen kalitatean ere atzera pauso nabarmena izanen dela salatu dute jardunaldi osoko eta nolabait egonkortzetik hurbil zeuden hainbat lanpostu prekarizatuko dituztelako. Baldintza honetan lan egiten altzuten langileak lanik gabe geldituko dira eta bi jardunaldi partzialeko bi lanpostu sortuko dira trukean bi langile prekarizatuz. Astakeria galanta ikuspegi sindikaletik iruditzen zaie bertako ikaslegoari, irakaslegoari edota klaustroari. Hori dela eta ikastetxeko klaustroak hau batez eskatu dio Jimeno kontseilariari bertan bera utz dezala esku hartze onarte zinau eta bertako zuzendaritzarekin adostu dezala plantillaren osaketa D ereduko zerrendatik hornituz irakasle beharrak. Bukatzeko dei egiten diete inguruko instituzio eragile eta D ereduko hezkuntza komunitateko kide guztiei haierek ere salaketa hau babes dezaten eta haien esku dagoen guztia egin dezaten zentzukabekeria maltzurrau bertan bera gera dadin.

0: Bertzalde, gure esku dago plataformak larunera martxa antolatu du, igande goiz honetan, beraz, berako altzate plazatik abiatuko da martxa, igande honetan erramezala ekainaren zazpian goizeko bederatzietan, erabakitzeko eskubidea eta identitatearen defentsa aldarrikatzeko egitasmo herrikoia izanen da, eta Jesu Solaziregi, gure esku dagoko zuzendaritzako kideak eskaini dizkigu, egun honen inguruko xetasunak adituko dugu beraz.
1: Igande honetan gure esku dagok larun mendirako martxa antolatu du eta zuzendaritzako kide den Jesus Olaziregirekin solasteko aukera izan dugu. Mendi martxaren inguruko xetasunak gehiago ezagutzeko. Kaixo Jesus, zer moduz?
2: Kaixo, ondo, patuek?
1: Ongi, ongi, ba, eskerrik asko elkarrizketa onartzatik. Asteko aipatu ez zergatik antolatu duzuen martxa hau gure esku dagotik, zelbururekin?
2: Bai, bueno, iaz ja da martxa egin genuen, ez, larunera, iaz Manifako testu inguruan egin genuen, eta, bueno, ba, ikusi genuen martxa erakargarria zela, jendeari atsegin egiten zitzaiola, eta ba, urteroko ekimen bezala geratzeko asmoa dekin antolatu dugu, eta, bueno, pues, aurten bigarrena, eta ea egutegian kokatzeko aukera dakagun.
1: Uhum. Eta pasaden urteko anekdotarik baduzu, kontatzen aldi guztu pixka bat zer moduzkoa izan zen martxa hau, jendea animatu zen, eta pentsatzen zu aurten gora ere jendea animatuko dela?
2: Bai, bueno, iaz bereziagoa izan zen ez, batetik lehena, eta bestetik ba, mazta jarri genuen, maztak etzuen asko iraun, dirudinez, ba, aizeak edo baton batek bota omen zuen, eta bueno, ba aurten ba ezakit iazko arrakasta bera ukiko dun, iaz 200 bat lagun elkartu ginen goian eta argazkia eta oso txukuna, gaina larunek parada ematen du, ez? Argazki eta irudi txukunak ateratzeko 360 gradutara Euskal Herria ikusi daitekelako eta pues bueno, pues aurten pues ez dakigu zenbat jende etorrekoen guk izen ematea jarri dugu, gutxi gehiago kontroltxo bat eramateko eta ikusteko ea deialdiak arrakasta maila duen, ez, termometro gisa. Eta oraingo zuentzat ongi doa, orduan aber ikusteke dago, egia da ere eguraldia ea nola aktua dakagun igandean, eta horrek ere pixkan markatuko dula.
1: Ba bai, espero dugu eguraldiako bera egitea eta jendea animatzea. Ba, Jesus, azalduko diguzu igandeko egitaragua, ze ordutan abiatuko zareten, nondik eta ba, gero larunen zer eginen duzuen?
2: Bai, bederatzetan abiatuko gea, alzatetikan, pixkator berako plazatik, ez, mo plaza, plaza ondoan o inguruan dagoen zatikan. Eta hortikan gora abiatuko da, esan dut da bezala bederatzetan, eta asmoa da amabietan gailurrean ekitalditxo bat egitea, xumea, hitzartze bat, bertsolariak eta dantzariak, eta bueno, geroan goian gaudela probestuz, ba, bertako ostatuetan trago pare bat hartu, eta berriro berako bidea hartzea. Oso, berez xumea izango da, baina gure ustez polita dena dela elkartu, goraigo eta pixkat kokatzea, ez? Bueno, ba gure mezua.
1: Larun mendia hautatu duzu zerbaitengatik edo kasualitatea izan da, ez? Mendi hau hautatzea. Azalduko diguzu laruneko bai. Igoerak baduen simbologiaren bat edo?
2: Bai, bueno, iaz hautatu genuen larun, claro, Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herria elkartzen dituen mendi bat delako, ez? Mendi gailurrean gure herria, ez? Zatitzen diguten ba, muga, ez? Imaginario hori utxi nahi dugulako, eta orduan ba, goian de horretik hautatu genuen. Eta gero ere, hau ez dakitala den, guri behintzat ala esaten digute, dirudinez, egun garbietan, larundikan, Euskal Herriko 7 lurraldeak ikusi daitezkeela. Eta orduan, ba, esaten gozo, ze polita ez, ze metafora ona, larun gaindikan, ba, Euskal Herriari dei egitea, 7 lurraldetako euskaldunoi dei egitea, pues bueno, ba, gure eskurekin bat egin dezaten, eta ez, erabakitzeko eskubidea, eta gure identitatearen defentsan, pues, lanean jarrai dezagun. Orduan, ba, gutxi gehiago simbologia hortatikan egin genuen, eta bueno, aurten ere iruditu zaigu aukera bikaina dela, pues, berrartzea hori eta segitea. Aurten gaina, iaz, leheno daztu zaita esatea, iaz, masterekin batera plaka bat jarri genuen, ezin izan genuen, eta plaka aurten ja badago, eta jarko dugu. Eta plakarekin batera Euskal Herriko mapa bat ere jarriko dugu, eta bueno, zordan polita izango da.
1: Bai, ikusten da berrikuntzak ere izanen direla, igande honetan, beraz, antxetatik ere, ba, luztatuko dugu gonbita, eta oroitaraziko dugu, igande honetan, ekainaren 7an, izanen dela Larun Mendirako martxa. Goizeko 9etan, irtengo zarete, beraz, bai. Jesus, zerbait gehiago azaldu nahi baduzu, edo aipatu nahi baduzu?
2: Bai, bueno, igandean bertan, bueno, udako kanpainari hasiera emango diogula, ez hortikan, eta gure eskuren datorrengo mugarria ere kokatuko dugula, orduan, ba, horren berri izango duzu, igandetikan aurrera.
1: Bikain, ba, mil esker azalpenengatik eta ba, disfrutatu igandeaz.
2: Bai, mil esker zuei eta eskerrik asko, urren arte.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta kulturri itzorduei ere begirada bat emanen diegu urrengo minutetan, hain zuzen ere, asteburu honetan Etxalarren 23. Gasna eta Artisau Feria ospatuko da. Larumata eta igandean zehar banatuko dute egitaraua eta 7. Artizakur lehiaketa, Artisau Azoka anitza, Gasna lehiaketa, ikuskizunak, trikitilariak, baserriko tresnerien erakusketa, ardimozte erakustaldia eta unitzez gehiago zere gozotu alizanen dute bertaratzen direnek. Beraz, Irune Eliza Goien Altxata Elkarteko kidearekin izan gara solasean, beraiek antolatzen baitute, Gasna eta Artisau Feria hau, eta adituko dugu, berak errandakoa.

0: Asteburu borobila izanen dute aste honetan etxalartarrek. Larun batean zehazki etxalarko 23. gasna eta artisau feria ospatuko baita. Bertzeak bertze zazpigarren ardizakur lehiaketa ere gauzatuko da. Altxata kirol eta kultur elkartea dago urte luzez mantendu izan den ekimen honen atzean eta elkarte ontako partaidea den Irune Elizagoienekin solasteko aukera dugu gaurkoan. Berak emanen dizkigu gasna eta artisau feriaren inguruko xetasunak. Egunon Irune, zer moduz?
1: Bai, egunon, ongi, zuk ere bai.
0: Bai, ba, eskerrik asko lehenbizi elkarrizketa onartzagatik. Aipatu dutez, 23. gasna eta artisau feria ospatuko duzuela, asteburu hontan etxalarren, 23. edizioa izanik, ba, pentsatzen dute etxalarren urteroko itzordu ohikoa duzuela, kontatuko diguzu, ba, nolatan hasi zen etxalarko herria gasna eta artisau feria ospatzen eta nolatan mantendu duzuen feria urte ez urte?
1: Bueno, aipatuko dut, 23. edizioa dugula urten, justu nere adina, ordu nik betitik izautu dutela etxalarren beste egun hau, txiki-txikitikan oroitzapena, nola gasna lehiaketa egiten zen, trikitilariak ere parte hartzen genuen. Orduan, zergatik sortu zen, ba, bitu arrazoia erraiten ez dakit, betitik izautu dut, eta gero altxatelkartean sartu nintzenez, pues, antolaketa hontan ere ba, murgildua. Bino bai, etxalarrentza, turteko egun asteburu esperotako na dela erranen nuke, bai, eta geroz eta zakit izen handiagoa den, bine, bueno, azken urtetan jende haunitz urbiltzen zaigu asteburu honetan.
0: Bikain, eta larun batean ere zehazki, ba, erramezala etxalarko zazpigarren ardizakur lehiaketa ere izanen dela iragarri duzue, baita, ba, zuek antolaturik ez, altxata kirol eta kultur elkarteak antolaturik. Nolako izaten da hartza izakur lehiaketa bat, Irunezuk, kontatzen alduzu, nola izaten den, orain arte ikusi dituzunetik, ba, duzu azaltzerik ez, zer den agian entzuleak ez dakiso eraungi, nola izaten alden, ardizakur lehiaketa bat, ba, azaldu, pixka bat, alba duzu?
1: Bai, bueno, lehenbiziko aipatu nahiko nuke, Jon Azkarraga herritarrak hau mizlagundu digula ekimena hau antolatzen eta antzinera erauten, ze bueno, gukazte buruko antolaketa guziakin egiaran lankarga dexente dugu, eta aziratikan bere proposamenakin hasi ginen hau txertatzen larun batean, eta jo, egiaran azte buru oneri aitzongi datorkion ekitaldia da. Eta, bueno, duela zazti urte hasi ginen, lehenbiziko aldiz, urtero egiten dugu errota pareko zelaian, eta, bueno, denak ere ardizakur lehiaketa erranik burure tortzen zaigula zer den, ez? Ardiak artablea hor dago belatian, eta hartzaileak bere xakurrari aginduak ematen dizkio, eta lortu bar da ardi hoiek ba, bai kortxel moduko batera sartzea, bai zerraku batetik pasatzea, gero xakurrari aginduak emanez, xakurra joan barri izaten du ikurriña dagoen poste baten ondora eta jarri, bueno, baditulako lan desberdinak egin beharrak xakurrak, ba, artalde hori gobernatzen. Eta urtero izan ditugu 4, 5, 6 partaide, eta urten ere etorriko zaizkigu 4 hartzai, beren 4 xakurrekin. Eta aurten, bueno, bertakorik ez dugu izanen, azken urtetan izan dugu, baina aurten ez dugu izanen. Aurten izanen ditugunak, Baigorritik etorriko da Roger Jauretx, izar xakurrakin. Aldudetikan Marcel Ualde hartzaia umil xakurrakin. Itxasutik Jean-Paul Irikin orai xakurrakin. Eta Gipuzkotik, Azkoititik, Gaizka Etxaniz Laster xakurrakin. Eta hau dugu azken hau lehengurteko txapelduna. Orduan, aber, azten ere nola moldatzen diren.
0: Zongi bai, ba, larun batean, oroitu entzuleok, daukazuela itzordua etxalarren, gai hau interesatzen bazaizue, baina ez duzu soilik lehiaketa hau izanen ez larun batean, dantzaz eta musikaz gozatzeko aukera ere izanen duzu arratsera begira, Irune, azaltzen aldi guzu, gero zer antolatu zuen larun bata arratserako?
1: Bai, aipatu dugun ardizakur lehiaketa hau arratsaldeko 6:00 izanen da, Eta gero arratseko 10etan txalarko dantzari, kantari eta musikarien ikuskizuna egin dugu frontoian. Kitalde honekin hasi ginen pandemia ondotik, orain arte bai dantzatzen zuen herriko dantza taldeak Andre Maritan, bestetan, baina bueno, horrez gain, ba prestatu genuen gauez egiteko ikuskizun bat. Eta bueno, herrian hainbertzen musikari badugu, kantabu taldea ere bai, eta dena pixko bat uztartuz, ba, olako ikuskizun bat gauez. Eta hori xe izanen dugu frontoian, arratseko 10etan, eta, bueno, antzintuko dut, urtero gai desberdin bat hartzen dugula ikuskizun horreri forma emateko, eta urtengoan kontrabando gaiakin arituko garela.
0: Aitzongi, ba, orain etorri zait burura ez, musikaz ari garela eta dantzaz, ba, herria itadan etxalarrek irabazi zuela dantzaren atala, gainera zuzenean ere musikatu zenuten dantzaldia, eta zu musikaria zara, Irun, ez dukartuko duzu parte larun batean?
1: Ba, bai, larun batean musikarien aldetik dantzarien aldera pasatuko naiz, eta dantza taldean ere parte hartzen dut, orduan larun batean dantzatzen arituko naiz.
0: Baitzongi. Gogoz egon entzarete, imaginatzen dut, edo urduri baita ere, izaten alda, ala ere, bueno, jarriko gara igandera begira orain, antolatu duzu baita ere egitarau potentea iganderako, zehazki bat zer antolatu duzu, azaldu entzuleari, ba, igandean zer izanen den etxalarren.
1: Bai, ba, igandia ekainak 7, goizetik hasiko da mugimendua, goizeko 10etan egin dugu azoko idekiera trikitilariekin, azken urtetan azoka pixkoa gehiago zabaldu dugu, hasiera batean orain dela urte dexente frontoian izaten ziren artisauak, baina bueno, gero eta artisau gehiago ekarri nahi genitu, orduan zabaldu genuen baita ere azoka plazara. Baina oainik ere gehiago ekarri nahi, eta azken bi urtetan plazatik goiti dagoen karrika ingurua dena ere artisauaz betetzen hasia gara. Orduan igande honetan ere, ia 50 artisau izanen ditugu herrian. Orduan, bueno, ja nahiko azoka potentea zari gara solasean, eta bueno, denetikan egonen da, bai janariak, bitxiak, arropa, jostailuak, bueno, egierran artizo munduan artista unitz ari da, lan txikiak egiten eta bere lan horiek zabaltzen, eta etxalarren izanen dire, Euskal Herri osoko artizoak, bai, etorko zezkigu Bizkaiatik, Arabatik, Gipuzkotik, Iparraldetik, nahiko azoka anitza. Goizeko 10etatik 11etara aukera izanen da ardigaznak aurkezteko, ze urtero bezala altxata gazna lehiaketa eginen dugu. Orduan bortziriak, malerreka, bertizarana, baztan, urdazu, bizugarramurdi, edo leitzalean bizi den edo zeinek aurkezten aldu etxalarko lehiaketara bere gazna. Bete berreko baldintza, bardi latxaren ez negordinakin egindako gazna izan behar dela, gutxienez 60 egunez ondua. Eta lehiaketara aurkezten den gazna bakoitza 20 € ordainduko dugu, eta egilea bakoitza gazna bakarra aurkezten ahalko du. Eta gero, ba, sariak egonen dire. Lehiaketa hau bitan mantentzen banatzen dugu, alde batetik zelkapen orokorra egonen da, eta bertzetik saiatzen gara pixkoan nabarmentzen herriko gaznak, etxalarko gaznagileen, gaznatik saiatzen gara pixkoan nabarmentzen herriko gaznak, etxalarko gaznagileen gaznak ere sarituko ditugu. Ordu norixe, nahi duena,

0: Eta nolabait, pues gure urte horren horreri keinu eginez, ba, pentsatu dugu pixkoa eta azoka musikakin girotzea eta kantu zaritzeko aukera ere izanen da, azokan barna ibiliko delako kantu talde hau girotzen. Eta gero, bezperan ardizako lehiak eta genuen, baino igandian ere izanen ditu guardiak ikusteko aukera, ze ardimozera kustaldia eginen dugu plazan bertan, eta baita ere izanen da aukera zirian erretako ardiki pintxoak jateko. Eta bukatzeko egurdialdean ja ordu bat erditan inen dugu gazna lehiaketako sari banaketa. Eta horrez gain, goiz gutxian zehar, baita ere izanen da aukera baserriko lan tresnen erakusketa ikusteko, iriondoa etxean egonen da, platatik hurbil dago, herrian sarrerako etxean, eta eskola zarretan ikasturte guztian zehar Etxalarko eskulan ikastaroan egin dituzten lanak ikusteko aukera ere izanen da.
1: Egitarau ederra antolatu duzu eta imaginatzen dut ba horrelako egitarau eder bat antolatzea ere zaila dela edo ba lan karga handia ere suposatzen duela horrelako zerbait. Gainera aipatu duzu Altxata Kirol eta Kultur elkarteak 34 urte bete dituela, ba azalduko diozu entzuleari zer den Altxata elkartea, noiz sortu zen? Bueno, ja badakigu ez, 34 urte bete dituzuela. Ba, zer egiten duzuen Etxalarren, ez?
0: Bai, ba, 1981 urtean sortu zen elkartea, aurten 35 urte. Eta, bueno, pixkotarranen genuke Altxata Kultura eta Kirol elkartetik pasatzen dela, ba, bai, euskalgintza euskarakin lotutako gaiak, bai kulturakin zerikusia duten ekitaldi antolaketa eta barrak. Etxalarko dantza taldea eta pilota eskola Altxatan gain dire, orduan urtero antolatzen ditugu dantza ikastaroak, pilota ikastaroa baita ere, bagara herrian 80 dantzaritik goiti, dantzari guzioien arropan kudeak eta dena ere Altxatan gain joaten da, bertako materialak eta bar. Udazkenean ere kulturegunak antolatzen ditugu, baitartean puntualki etortzen diren kontzertu edo itzaldi aurkezpen eta bertelakoak. Lehen aipatu dugun herria ita da, horren antolaketan gibelian ere horregoten da Altxata. Bi urtetik behin Etxalarko mendi itzuliare antolatzen dugu, eta gero urtero dugu gure zita garrantzitsu hau, gazna feria. Gierran, martxo aldetik jazten garela gauzata bat eta berte antolatzen. Eta hori, pixko bat, saiatzen gala herrian gauzak egiten, herrian bizirik mantentzen, eta gutxi gehiago.
1: Bai, benetan garrantzitsua da egiten duzuen lana, ez? Aipatu diguzu kulturarekin lotuta zaudetela, dantza munduarekin, baina orain arreta jartzen duzu baita ere lehen sektorean, ez? Eta niri iruditzen zait, horrelako ekimenek ikusgarritasuna ematen diotela lehen sektoreari, zehazki ardiak, hartzaileak, asna eta artisauak jarriko dituzue erdigunean, eta zuk ere uste duzu adibidez lehen sektoreak Etxalarren bulkada bat behar duela oraindik edo nola ikusten duzu? Lehen sektorea Etxalarren. Badaude erronkak oraindik agian?
0: Aranenuke gaur egun lehen sektoretik bizi-bizi, ez garela bizi. Bai azindak eta baserriari segitzen diogula, dino, bueno, gehienak edo denak ere bertze lan zerbaitean ari gaela, hirugarren sektorean, fabrikan edo, bueno, orduan zaila ikusten dut, gaur egun lehenengo sektoretik bakarrik bizitzea. Baino Etxalarren bai saiatzen garela inguruak txukun mantentzen eta baserri inguru horreri pixko bat segitzen, ez? Hori delako beti ikusi duguna eta bizi duguna.
1: Ederki, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, egitarauaren inguruan, egunaren inguruan, berexitasunen bat egonen den, aurten?
0: Aurtengo berexitasuna pixko bat hori, Nafarroa kantzutalde etoriko zeigula azoka girotzera. Eta animatu nahi duen guzia asteburuan badelako non gozatu Etxalarren, gaznagileri baldin bada ere aditzen, animatu dadila bere gazna lehiaketara aurkeztera, eta hoize, larun batez igande Etxalarrera kuku bat egitera animatzen zaituzte denak.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00 Antxeta irratian.
1: Eta kirolaz ere mintzatuko gara aurrengo minutuetan, futbolaz lehenik bazken itzordu batzuk izanen dituelako Baztan futbol taldeak urrengo asteburuetan Nafarroko lehen maila autonomikotik hirugarren mailara igotzeko fasea jokatzen ariko da urrengo bi asteburuetan Baztan futbol taldea eta lehenik eta behin Joaneko partidua jokatuko du, kasu honetan etxean arituko da. Bihar arratsaldeko 6:00 Kantolaua taldearen kontra bi talde hauek jokatuko dute hirugarren mailara igoera eta erramezala bi partidutan egin dute lehena Baztanen izanen da bihar Elizondoko Giltza Urdin arratsaldeko 6:00. Eta eskubaloiari dagokionez, sari bikoitza eskuratu du Erreka Kirol Elkarteak Nafarroko eskubaloiaren galan kategoriako jokalari onenaren sari hartu zuen Marina Zabala Sarasolak eta elkartearen 50. urteurrenagatik Nafarroko Eskubaloi Federazioak emandako oroigarria jaso zuen Pablo Elizondo. Hortzirale eta larumata honetan ospatuko dute Donezde Ben Erreka Kirol Elkartearen eguna, baina egun horren aurrekari sari bikoitza hartu zuen Errekak pasaden asteartean noainen ospatu zen Nafarroko eskubaloiaren galan hainbat sari eta oroigarri banatu zituzten eta horien artean Errekako Marina Zabala Sarasolak kategoriako jokalari onenaren saria jaso zuen. Gainera Erreka Elkartea 50. urteurrena ospatzen ari dela eta hori ere saritu nahi izan zuen Nafarroko Eskubaloi Federazioak eta oroigarri bat emantzion taula gainera Errekako ordezkari den eta bertara igo zen Pablo Elizondori. 50. urteurrenekoa urte bikaina izaten ari da Errekarentzat, gizonen talde nagusiak liga irabazi eta historian lehen aldiz lehenmaila nazionalera igotzea lortu du Alakanten jokatutako igoera fasean nagusitu ondotik. Emakumen talde nagusiak berriz liga eta kopa irabazi ditu biak lehen aldiz. Eta aipatu dugu Errekaren eguna ospatuko dutela beraz 8:00 eta larunbat honetan oroigarri eta sari hoiek jaso ondotik elkartearen eguna ospatuko dute, ospatuko dituzte aurtengo garaipenak eta 50. urteurren hori ere ospatuko dute. Mugarria izanen baita Erreka elkartearentzako edo mugarria izaten ari da dagoeneko menderdia bete izana bestarako nahiko arrazoi zen berez eta eskualoi taldeak inoizko denboraldiriko berena ere osatu du. Emakumeak ligako eta kopako txapeldun izan dira erramezala eta gizonezkoek Nafarroko txapeldun izan ondotik lehen maila nazionalera igotzea lortu dute historian lehen aldiz. Bada hori guztia ospatzeko aukera izanen dute gaur eta bihar 18. Errekaren egunean bia barkatu gaur arratsaldean hasiko dira ekitaldiak arratsaldeko 8:00 eta 4:00 aurre Benjaminek eta Benjaminek kiroldegian jokatuko dituzten eskubaloi partidekin hasiko dira ospakizunak eta ondotik arratseko 10:00 mus txapelketa jokatuko dute Santa Luzia plazan irabazleek 300 euroko saria eskuratuko dute eta bigarrenek 100 eurokoa. Bikote bakoitzak 10 euro ordaindu beharko ditu parte hartzeko. Biharamunean bihar kirola izanen da eguneko protagonista goizeko 9:00 eta 4:00 hasita gazten eskubaloi partidak jokatuko dituzte kiroldegian, ordu erean alebin neska eta mutilak ariko dira eta 10:00 infantil mutilak, 11:00 laurden gutxietan infantil neskak, 11:30 kadeten neskak eta eguerdiko 12:00 eta 4:00 judo eskolako ikasleen saioa ere izanen da. Ondotik 11:00 banatuko diote goizeko ekitaldian parte hartu duten kirolariei eta arratsaldean berriz arratsaldeko 4:00 eta 4:00 aintzinera juvenilek eta kadete mutilek jokatuko dute. 8:30 senior neskek eta jokalari hoiek elkarren arteko partida jokatuko dute eta 6:00 eta 4:00 senior mutilek jokalari hoien kontra ariko dira. Atxeen aldean Erreka Dantza taldeak eman alde eskeniko du eta partida bukatzean zozketak eginen dituzte. Bestak segida izanen du arratxean, 9:00 herri afaria eginen baitute plazan eta ondotik trikidantzekin erromeria izanen dute. Ondotik ere, besta borobiltzeko eta ordu txikietara ere luzatzeko, JJ DJ-a ariko da musika paratzen Santa Luzia plazan.

Eta Lesakako Beti Gazte elkarteak ere gauza bera eginen du asteburu honetan Beti Gazte eguna ospatuko du dagoeneko pasaden ortziralean hasi zen Beti Gazte astea ospatzen ekitaldiz betetako astea izan dute tartean musika izan dute hitzaldiak frontenis txapelketa futbol partidak eta bizikletan ginkana ere eta gaur emanen diote hasiera ba Beti Gazte astearen azken asteburuari tartean Beti Gazte eguna ere ospatuz gaur arratsaleko 8:00etatik 6:30etara herri kirolak ezagutzeko aukera izanen dute aurrek plazan aurrek eta helduek ere noski Beti Gazte sokatira taldearen eskutik eta ondotik ezagutu dezagun Lesaka eta Lesakako bitxikeriak lehiaketetako sari banaketak eginen dituzte azken lerro dantza taldearen emanaldi izanen da arratsaldeko 7:00etan guztia plaza zarrean izanen da. Bihar Beti Gazte eguna ospatuko dute, larun bat goizean mendirtera eginen dute eta lagunarteko futbol partidak ere jokatuko dituzte mastegin, jokalari eta jokalari hoien artean, ondotik poteo hasiko da, akordeoilariekin Etxeberria ostatutik eta bazkaria ere izanen dute alondegian. Euria eginen balu frontoian izanen litzateke baino badirudi, ba oraindik ere aukera izanen dutela beko plazan egiteko jubilatuen arkupeetan baita kanpoan ere jaima batzuek jarrita ba aukera izanen dute kanpoan egiteko plazan aurrentzat puzgarriak izanen dira hauek ere euria eginez gero ba frontoira leku aldatuko lirateke eta Ilunabarrean burrunba elektrotxaranga egonen da herrian kaleetan barrena musikaz arratsaleak girotzen igande goizean emanen diote bukaera Beti Gazte asteari eta igande goizean Elias Garralda 13. pintura lehiaketa aur margolarien eguna eta 10. argazkirralia eginen dituzte arratsaleko 8:30etan margoleiak etetako sari banaketak eginen dituzte alondegian.

Eta pilota ere izanen da protagonista asteburu honetan eskualdean Bortziretako eskuzbinakako 24. pilota txapelketako finalerdiak jokatuko dituztelako asteburu honetan beran eta Etxalarren Bortziriak pilota elkarteak antolatutako Bortziretako 24. eskuzbinakako pilota txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte asteburu honetan gaur arratsaldean Berako Estegara eta Etxalarko pilotalekuetan jokatuko dituzte partida batzuk eta bihar larunbat goizean ere beran gauza bera eginen dute horren bertzez sei kategorietako finalistak erabakiko dira asteburu honetan bertan. Gaur partida batzuk jokatuko dira beran Berako Estegara pilotalekuan arratsaldeko bortz terdietatik aintzinera Umeak Amaian, Unai Zubigarai eta Unai Mikel Perizena Ibai Goienetxe eta Erik Matxoren kontrariko dira Kimoak Amaian, Oian Telletxea eta, Unai Korta barkatu Mikel Ogalde eta Inara Itaren kontra. Aurrak B mailan Enaitz Beristain eta Ekaitz Madariaga Oinatz Telletxea eta Jokin Telletxearen kontra Ekai Mikel Perizen eta Iartirazu Aimar Almandoz eta Aimar Agirreren kontra. Aurrak A mailan Mikel Inarrea eta Unai Leiza Jon Madariaga eta Julen Ajastaren kontra eta Beñat Goñi eta Oian Muñoa Iñaki Leiza eta Egoi Zabaletaren kontra. Kimoak A mailan azkenik Mikel Bengoetxea eta Geixan Lizardi, Gari Blazquez eta Mets Irurietaren kontrariko dira. Gaur arratsaldeko seietatik aintzinera Etxalarko pilotalekuan ere zenbait partida jokatuko dira. Umeak A mailan Paul Urtxegi eta Oian Irurieta, Alain Esnal eta Egoi Otazoren kontrariko dira eta Kimoak B mailan Lier Garmendia eta Joanes Zestau, Hori Zestau eta Eneritz Muñoaren kontra eta Oinatz Vicente eta Urkomendiburu Aiert Balestena eta Oian Andubezaren kontrariko dira. Eta azkenik bihar goizeko 10:00etatik aintzinera Etxalarko pilotalekuan ere zenbait partida jokatuko dira. Umeak B mailan Oier Irigoien eta Inar Balestena, Mikel Barrenetxe eta Iertzu Bilagaren kontrariko dira eta azkenik Oia Mitxelena eta Neko Telletxea Garilo Iarte eta Ibai Urbistondoren kontra ariko dira.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin beraz, bagaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu. Astelenetik urtziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere oraindik naiz guzti zagurtuko gaur urtzirara denez badakizue eguerdiko ordubietan hemen izanen baikara Jean-Pierre Arokarene eta biok kiroletik saioan. Beraz, hortxe duzu, berriz ere itzordua gurekin, eguerdiko ordubietan, hemen, Antxeta irratean, kiroletik saioan, bitartean bertze kontuekin utziko zaituzte, eta orain, 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzu helenik, ondotik, Lizarre Leixpuru lankidea etorriko da ona Antxeta irratira, krakada saioarekin. Beraz, hori izanen duzu, hurrengo orduetean, eta horrekin utziko zaituztet orain, ongi izan, eta gerbarte.

0: Angeluko Decathlon denako langileak greban izanen dira bihar, Frantzia mailako sindikatu ezberdinek deiturik, enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gorakada bere langileei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute, bestalde petizio bat abiarazi dute, lan zamaren emendatzea langileko puru tipia eta helburu komertzialak betetzeko presua salatzen dituzte. Alokairuen mugatzeko entseguaren epea hurbiltzen da, 70 erritan plantanda neurri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baikorra izan da alokairuen goratzea mugatu duelakot, hala ere dispositiboa hobetu behar dela onartu du, bilan horren arabera urtero legeak 1.000 euro irabazarazi ditu alokatzaileei eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin, orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena alokairuak epe luzerako mugatu ahalizateko, 51 auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. Bero azkarrek ondorio txarrak dakartzate abereak bortura eramaiteko unean, bortukaren sasoia abiatu da eta abere saldo ezberdinek bortuaren bidea hartzen dute, orotara 30.000 kabala ibiliko dira Siberoko mendietan, Simon Uturralt.
1: Berriunta hogeita bost hartzaine, kabaliak igori edo igoriko dutie Sibioko bortietan. Sazu hatxarre hau nula iganden kuntatzen daiku, Benoat Ozen hartzain eta Sibioko sindikatuko bortuka ardua dunak.
2: Sazu hau en uste ez partikularskaduz, zenta lehen txalduk ardiek igoiti juntutz eta elhura ukendizie. Eta ondotik bertan denboa oso kambiatu dizu eta zinez behotu dizu, ordin guk bai harrinkoa dizugu ez desan sobea hola jain, bestelan hurra harrinkoentako eta bazkaentako harrinkoa garri izaten ahalbeita.
1: Alhagietaz seetarzun emaiten daiku?
2: Ebe bortia franko ezerzuzun eta bazka untsa abiatuik otan, eta alhagia bazuzun, oai be saldu kantutzu, ordin... Ebe guk nahi nuk berden bozen belharra puxa desan, ordin, bom, ikusiko dizugu, geho mementun ez gututzu uano harrinkatuko bazkan aldetik, zinez goiz beita, doidoia ramaiatzin hasten gututzu, normalki ez dizugu bazkan aldetik uano harrinkaiku kenen. Mena, badakizugu, hoben adela bazkanuk heiteko, den besta sumaiti izan dadin, ebi amini bat teki eta beho amini bat hola... Belharra hobeki puxatzen duzu.
1: Hoiko hola, ota, 28.000 ardi, 2.000 behi, hiuehuntabe 50.000 saldi, eta ehuna huntz beno gutigo, ibiliko dia hiuspalau hilabetez Sibioko bortietan.
0: Pilotan eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu digu Patrik Orategarai enpresaburu oiak. Gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuitua kudeatzen, Orategarai kerrandigunaz, jokalarien erdia baino gehiago presda berak eta Lionel Massars Baionako moderno jatetxeko buruak bultzatutako elkarte berriarekin engaiatzeko. Elduden hastean gauzak argituko direla iduri luke, bere aldetik esku pilotak bakarkako elkarrizketak eramaiten ditu berezko guziekin esku pilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Dantza ipadezagun, gaur hasten da ekain dantza festivala Izpuran eta Donibane Garrazin, biegunez ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, egitarau guzia atsemanen duzue ekain dantza festivalaren webgunean. Eta Angelun gazteen kabalkada emanen dute 400 aujeta gaztek arratsalde hontan Angeluko labargunean arratsiko 6etan. Kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irirat heldu da, da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 20 eta 26an emanen dute Angeluarek. Urrengo berri saila eguerditan.

0: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertxo zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8 Antxeta irratian.

Egunon Antxeta irratiko entzuleok. Goizeko 11 eta 9 minutu ditugun hontan hasiera emanen diogu krakada saioari. Paola lankidarekin bidasoa ibaia zeharkatu zaditzeko aukera izan duzu eta oraintxenik hartuko dut lekukoa. Lizarre Lexpuru naiz eta ordu bete egonen naiz konpainia egiten. Eguerdiak arte. Gaurko ostiralean gai desberdinekin eginen dugu topo krakada saioan. Asteko egunero bezala historian zehar eginen dugu bidaia argiako efemerideen kanaletik. Ondoren Jesus Olaziregi gure esku dagoko zuzendaritzako kidearekin izandako elkarrizketa laburra adituko dugu. Larungo martxaren inguruan. Igandean ekainaren 7an izanen da mendi bulta berezi hau. Asteburura begira 8etan ez dute soilik bera Atarrek zeregina izanen, etxalarren ere urtero gogo handiz hartzen den egun bat antolatu baitute. 23. Gasna eta Artisau feria hain zuzen, Irune Elizagoien etxalartarrak kontatu zizkigun egun honen inguruko xetasunak eta gerora berekin izandako solasaldia aditzeko aukera izanen dugu. Eta gaurko saioaren bukaera aldera berria egunkaritik albiste nagusien errepasoarekin jarraituko dugu.

Orain bai, krakada saioan jarraituko dugu eguneroko dinamikarekin oraintxe bertan historian zehar. Bidaia eginen dugu eguneko efemerideak errepasatuz, argiago efemerideen kanaletik. Guazen bada asteko 28 urte gibelerat. 1988ko ekainaren bortzean ertzaintzak Inaxi Zeberio Lizartzarra hil zuen Gernikan tirokatuta. Etaren Bizkaia komandoaren aurkako operazio batean Pablo Picasso kaleko etxebizitza bat asaltoz hartu zuen poliziak, bertan Zeberio tirokatu zuten. Juan Mari Atutxa sailburuak erran zuen Zeberio zilegizko defentsan tirokatu zutela agenteek, baina gerora frogatu zen Zeberiok eskuburdinak zeuzkala bizkarrean jarrita eta 24 bala zulo gorpuan. Patxi Marques eta Iñaki Bilbao eta kideak atxilotu egin zituzten bigarren hau zaurituta, leiotik salto egin ostean. Biharamunean manifestazioak egin ziren hainbat herritan eta istiluak eta atxiloketak izan ziren.

Eta duela 37 urte, 1989ko ekainaren 8ean, gizon bat tankeen konboi baten aurrean jarri zen Beijingen, Txinan. Bezperan armadak bortizki ustu zuen Tiananmen plaza, ustelkeria, inflazioa eta hainbat gehiegikeriaren aurka mobilizatuta zeuden ikasleak hilabete lehenagotik, eta gose greban ari ziren ikasleak bertan. Manifestarien erresistentziak horrelako mugimendu bakezale urbanoei aurre egiteko prest etzegoen armadaren bortxa eragin zuen, su armak soilik zituzten, hildako eta zauritu asko eragin zituzten, tankea pertsonaren albotik igarotzen saiatu zen, baina erosketako boltsak esku banatan etengabe beren bidean jarri zen eta konboia geratu arte. Tankearen gainera igo, soldaduei zerbait esan eta joan egin zen.

Mila bederatzeren da irurogeita zazpigarren urtera eginen dugu bidaia, orain txe. Gaurko egun batekin duela 49 urte Israelek 6 eguneko gerra hasi zuen Egipto eta Jordaniaren aurkako erasoekin. Siria 3 egun geroago eraso zuen. Operazio militar hartan estatu batuen zeharkako laguntza izan zuen. Sovietarren erreakzioaren beldurrez ez baitzuten zuzenean implikatu nahi izan. Israelek Gaza, Cisjordania eta Golango lurrak konkistatu zizkien Egipto, Jordania eta Siriari urrenez urren. Eremu horietan palestinar populazioa handia zen eta horiek okupatu eta palestinarrak baldintza negargarrietan bizitzera kondenatzeaz gain, Israelek bere gain hartu zituen eremu estrategiko garrantzitsuak. 400.000 palestinar kanporatu zituzten beren etxeetatik, 1967an.

Eta orain Mexikoko pertsona historiko bat ezagutuko dugu. 1878ko ekainaren bortzean duela 148 urte Pancho Villa jaio zen. Iraultzako buruzagietako bat izango zena. Nekazaritza erreformaren beharraz jabetuta lurjabe handien lurrak nekazarien artean banatzeko lan egin zuen, baita oinarrizko elikagaien prezioak jaitsi ere. Berak gobernatu zuen lurraldean, segada batean hil zuten bere aurkariek.

Eta orain, Nafarroako erresumarekin zerikusia duen efemeride batekin jarraituko dugu. Orain bai, atzera, eginen dugula bidaia duela 827 urtera hain zuzen. 1189ko ekainaren 8an Gasteizko setioa hasi zuten gaztelarrek. Bederatzi hilabete eutsi zioten gazteiztarrek urtarriaren 28 arte, antxo 7. erregearen garaian Nafarroako erresumaren mendebaldeko lurraldea konkistatzeko kanpainan zegoen armada gaztelarra, erasoak iraun bitartean hiribilduaren tenientea edo gaztelu zaina Martin Txipia izan zen. Euskaldunek tinko eutsi zioten eta sarraski handia izan zen elikagaien eta uraren sarrera galarazten zutera ikusita errenditu egin behar izan zuten azkenean Nafarrek 1200ko urtarrilean Gaztelako armadak Araba eta Gipuzkoa osorik zituen kontrolpean.

Eta gaurko egunez, Gabriel Aresti idazlea hiltzen 1975ko ekainaren 8ean duela justu 51 urte. 51 urte zituen. 1970ko hamarkadatik aurrera euskal poeta garrantzitsuenetako bat izan zen, gure letrak hirira eta gai sozialetara eramaten aitzindaria, intelektual publiko gisa eragin handia izan zuen eta bertzeak bertze euskara batua bultzatu zuen, gibeleko gaixotasun baten ondorioz zendu zen.

Bauxe genuen Gabriel Arestiren poema batekin sortutako kantu bat errandugu gaurko egunez hiltzela Gabriel Aresti idazlea 1974ko ekainaren 8ean eta egia bat esateagatik ba bere poema musikatu bat dugu. Hemen Antxeta Irratian jarraituko dugu saioaren nondik norakoekin. Asteburura begira itzordu desberdinak izanen ditugu Bortzirietan, adibidez gure Eskudagok antolatutako larungo martxa. Igande honetan goizeko 9etan Altzateko plazatik abiatuko da martxa. Erabakitzeko eskubidea eta identitatearen defentsa aldarrikatzeko egitasmo herrikoia izanen da hau. Jesu Solaziregik gure Eskudagoko zuzendaritzako kideak eskaini zizkigun egun honen inguruko xehetasunak, beraz gehiegi luzatu gabe hementxe utziko zaituztet Jesu Olaziregiren hitzekin.

0: Igande honetan gure esku dago Klarun mendirako martxa antolatu du eta zuzendaritzako kide den Jesus Olaziregirekin solasteko aukera izan dugu. Mendi martxaren inguruko xetasunak gehiago ezagutzeko. Kaixo Jesus, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, patuek?
0: Ongi, ongi, ba, eskerrik asko elkarrizketa onartzatik.
1: Ba,
0: hasteko aipatu ez zergatik antolatu duzuen martxa hau, gure esku dagotik, zelbururekin.
1: Bai, bueno, iaztea da martxa egin genuen, ez, larunera, Manifako testu inguruan egin genuen, eta, bueno, ba, ikusi genuen martxa erakargarria zela, jendeari atsegin egiten zitzaiola, eta, ba, urteroko ekimen bezala geratzeko asmoa dekin antolatu dugu, eta, bueno, pues, aurten bigarrena, eta ea, egutegian kokatzeko aukera dakagun.
0: Uhum. Eta pasaden urteko anekdotarik baduzu, kontatzen aldi guztu pixka bat zer moduzkoa izan zen martxa hau, jendea animatu zen, eta pentsatzen zu aurten gora ere jendea animatuko dela?
1: Bai, bueno, iaz bereziagoa izan zen ez, batetik lehena, eta bestetik ba, mazta jarri genuen, maztak etzuen asko iraun, dirudinez, ba, aizeak edo baton batek bota omen zuen, eta bueno, ba aurten ba ezakit iazko arrakasta bera aukiko dun, iaz 200 ba lagun elkartu ginen goian eta argazkia eta oso txukuna, gaina larunek parada ematen du, ez? Argazki eta irudi txukunak ateratzeko 360 gradutara Euskal Herria ikusi daitekelako eta pues bueno, pues aurten pues ez dakigu zenbat jende etorrekoen, guk izen ematea jarri dugu, gutxi gehiago kontroltxo bat eramateko eta ikusteko ea deialdiak arrakasta maila duen, ez, termometro gisa. Eta oraingo zaintzat ongi doa, orduan aber ikusteke dago, egia da ere eguraldia ea nolakoa dakagun igandean, eta horrek ere pixkat markatuko dula.
0: Ba bai, espero dugu eguraldiako bera egitea, eta jendea animatzea, ba, Jesus, azalduko diguzu igandeko egitaragua, ze ordutan abiatuko zareten, nondik, eta ba, gero, larunen zer eginen duzuen?
1: Bai, bederatzetan abiatuko gara, alzatetikan, piskator berako plazatik, ez, mo plaza, plaza ondoan o inguruan dagoen zatikan, eta hortikan gora abiatuko da, esan dut da metzela bederatzetan, eta asmoa da amabietan gailurrean ekitalditxo bat egitea, sumea, itzartze bat, bertsolariak eta dantzariak, eta bueno, geroan goian gaudela probestuz, ba, bertako ostatuetan trago pare bat hartu, eta berriro berako bidea hartzea. Oso, berez xume izango da, baina gure ustez polita dena dela elkartu, gora igo, eta pixkat kokatzea ez, bueno, ba, gure mezua.
0: Larun mendia hautatu duzu ez zerbaitengatik edo kasualitatea izan da ez, mendi hau hautatzea. Azalduko diguzu, laruneko
1: bai.
0: Igoerak baduen simbologiaren bat edo?
1: Bai, bueno, iaz hautatu genuen larun, claro, Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herria elkartzen dituen mendi bat delako, ez? Mendi gailurrean gure herria, ez? Zatitzen diguten ba, muga, ez? Imaginario hori ba, utxi nahi dugulako, eta orduan ba, joian de horretik hautatu genuen. Eta gero ere, hau ez dakitala den, guri behintzat ala esaten digute, dirudinez, egun garbietan, larundikan, Euskal Herriko 7 lurraldeak ikusi daitezkeela. Eta orduan, ba, esatengo, jo, ze polita ez, ze metafora ona, larun gaindikan, ba, Euskal Herriari dei egitea, 7 lurraldetako euskaldunoi dei egitea, pues, bueno, ba, gure eskurekin bat egin dezaten, eta ez, erabakitzeko eskubidea, eta gure identitatearen defentsan, pues, lanean jarrai dezagun. Orduan, ba, gutxi gehiago simbologia hortatikan egin genuen, eta bueno, aurten ere iruditu zaigu aukera bikaina dela, pues, berrartzea hori eta segitea. Aurten gaina, iaz, leno daztu zaitasaka, iaz, mastarekin batera plaka bat jarri genuen, ezin izan genuen, eta plaka aurten ja badago, eta jarko dugu. Eta plakarekin batera Euskal Herriko mapa bat ere jarriko dugu, eta bueno, zordan polita izango da.
0: Bai, ikusten da berrikuntzak ere izanen direla, igande honetan. Beraz, bai. Antxetatik ere, ba, luztatuko dugu gonbita eta oroitaraziko dugu, igande honetan ekainaren 7an, izanen dela Larun Mendirako martxa. Goizeko 9etan, irtengo zarete, beraz, bai. Ba, Jesus, zerbait gehiago azaldu nahi baduzu edo aipatu nahi baduzu?
1: Bai, bueno, igandean bertan, bueno, udako kanpainari hasiera emango diogula, ez hortikan, eta gure eskuren datorren urrengo mugarria ere kokatuko dugula, orduan ba horren berri izango duzu igandetikan aurrera.
0: Bikain ba mil esker azalpenengatik eta ba disfrutatu igandeaz.
1: Bai. Mil esker zuei eta eskerrik asko. Urren arte.
0: Ba, oroitu, igandean ekainaren 7 hontan gure esku kantolaturiko mendi martxa izanen duzuela beran. Eta Bortzirietan bertze itzordu interesgarri bat ere izanen duzue, 23. Gasna eta Artisau Feria. Larunbata eta igandean zehar banatu dute egitaraua eta 7. Ardizakur lehiaketa, Artisau Azokanitza, Gasna lehiaketa ikuskizunak trikitilariak, Baserriko Tresneriaren erakusketa, Ardimozte erakustaldia eta anitzez gehiagoz gozatuko dute bertaratutakoek. Irune Elizagoien etxalartarrarentzat Gasna eta Artisau Feria ez da nobedadea, izan ere Iruneren adin berbera dauka feriak. Irune beraren hitzak aditzeko tartea hartuko dugu oraintxe. Berak Altxata Kultur eta Kirol Elkartearen Kirol Elkartearen parte da eta antolatkuntzako parte baita ere. Beraz, entzengo dugu Elizagoien oraintxe bertan.

0: Lasau Feria ospatuko baita. Bertzeak bertze, zazpigarren ardizakur lehiaketa ere gauzatuko da. Altxata Kirol eta Kultur elkartea dago urte luzez mantendu izan den ekimen honen atzean eta elkarte ontako partaidea den Irune Elizagoienekin solasteko aukera dugu gaurkoan, berak emanen dizkigu Gasna eta Artisau Feriaren inguruko xetasunak. Egunon Irune, zer moduz?
1: Bai, egunon, ongi, zuk ere bai.
0: Bai, ba, eskerrik asko lehenbizi elkarrizketa onartzagatik. Aipatu dutez, 23. Gasna eta Artisau Feria ospatuko duzuela, asteburu hontan Etxalarren. 23. Edizioa izanik, ba, pentsatzen dut Etxalarren urteroko itzordu ohikoa duzuela. Kontatuko diguzu, ba, nolatan hasi zen Etxalarko herria Gasna eta Artisau Feria ospatzen eta nolatan mantendu duzuen feria urte ez urte?
1: Bueno, berra, aipatuko dut, 23. Edizioa dugula urten, justu nire adina, ordu nik betitik izautu dutela Etxalarren beste egun hau, txiki-txikitikan oroitzapena, nola Gasna lehiaketa egiten zen, trikitilariak ere parte hartzen genuen. Orduan, zergatik sortu zen, ba, bitu arrazoia erraiten ez dakit, betitik izautu dut, eta gero altxatelkartean sartu nintzenez, pues, antolaketa hontan ere ba, murgildua. Mino bai Etxalarrentzat urteko egun asteburu esperotako na dela erranen nuke, bai, eta geroz eta takiti izen handiagoa den, mine, bueno, azken urtetan jende haunitz urbiltzen zaigu asteburu honetan.
0: Uhum. Bikain, eta larun batean ere zehazki, ba, erramezala Etxalarko zazpigarren ardizakur lehiaketa ere izanen dela iragarri duzue, baita ba, zuek antolaturik ez, Altxata Kirol eta Kultur elkarteak antolaturik. Nolako izaten da hartza izakur lehiaketa bat, Irune, zuk kontatzen alduzu, nola izaten den, orain arte ikusi dituzunetik, ba, duzu azaltzerik ez, zer den agian entzuleak ez dakiso eraungi, nola izaten alden, ardizakur lehiaketa bat, ba, azaldu, pixka bat, alba duzu?
1: Bai, bueno, lehenbiziko aipatu nahiko nuke, Jon Azkarraga herritarrak hamiz lagundu digula ekimen hau antolatzen eta antzinera erauten, ze bueno, gukazte buruko antolaketa guziakin egiaran lankarga dexente dugu, eta aziratikan bere proposamenakin hasi ginen hau txertatzen larun batean, eta jo, egiaran azte buru oneri aitzongi datorkion ekitaldia da, eta bueno, duela zazti urte hasi ginen, lehenbiziko aldiz, urtero egiten dugu errota pareko zelaiak, eta bueno, denak ere ardizakur lehiaketa erranik burure tortzen zaigula zer den, ez? Ardiak artaldea hor dago belatian eta artzaileak bere xakurrari aginduak ematen dizkio eta lortu bar da ardi hoiek ba bai kortxel moduko batera sartzea, bai zerraku batetik pasatzea, gero xakurrari aginduak emanez xakurra joan barri izaten du ikurriña dagoen poste baten ondoraetan jarri, bueno, baditolako lan desberdinak egin beharrak xakurrak, ba, artalde hori gobernatzen. Eta urtero izan ditugu 4, 5, 6 partaide, eta urten ere etorriko zaizkigu 4 hartzai, beren 4 xakurrekin. Eta aurten bueno, bertakorik ez dugu izanen, azken urtetan izan dugu, baina aurten ez dugu izanen. Aurten izanen ditugunak, Baigorritik etorriko da Roger Jauretx, izar xakurrakin. Aldudetikan Marcel Ualde Artzaia Umil xakurrakin. Itxasutik Jean-Paul Irikin Orai xakurrakin. Eta Gipuzkotik, Azkoititik, Gaizka Etxaniz Laster xakurrakin. Eta hau dugu azken hau lehengurteko txapelduna. Orduan, aber, azten ere nola moldatzen diren.
0: Zongi bai, ba, larun batean, oroitu entzuleok, daukazuela itzordua Etxalarren, gai hau interesatzen bazaizue, baina ez duzu soilik lehiaketa izanen ez larun batean, dantzaz eta musikaz gozatzeko aukera ere izanen duzu arratsera begira, Irune, azaltzen aldi guzu, gero zer antolatu zuen larun bata arratserako?
1: Bai, aipatu dugun ardizakur lehiaketa arratsaldeko 6 izanen da, eta gero arratseko 10 Etxalarko dantzari, kantari eta musikarien ikuskizuna egin dugu frontoian. Kitaldi honekin hasi ginen pandemia

0: ondotik, oain arte bai dantzatzen zuen herriko dantza taldeak Andre Maritan, bestetan, baina bueno, horrez gain, ba, prestatu genuen gauez egiteko ikuskizun bat. Eta bueno, herrian hainbertzen musikari badugu, kantabu taldea ere bai, eta dena pixko bat uztartuz, ba, olako ikuskizun bat gauez. Eta hori xe izanen dugu frontoian, arratseko 10etan, eta, bueno, antzintuko dut, urtero gai desberdin bat hartzen dugula ikuskizun horreri forma emateko, eta urtengoan kontrabando gaiakin arituko garela.
1: Aitzongi, ba, orain etorri zait burura ez, musikaz ari garela eta dantzaz, ba, herria itadan, Etxalarrek irabazi zuela dantzaren atala, gainera zuzenean ere musikatu zenuten dantzaldia, eta zu musikaria zara, Irune, zukartuko zu parte larun batean?
0: Ba, bai, larun batean musikarien aldetik dantzarien aldera pasatuko naiz, eta dantza taldean ere parte hartzen dut, orduan larun batean dantzatzen arituko naiz.
1: Ba, itzongi. Gogoz egonen zarete, imaginatzen dut, edo urduri baita ere, izaten alda, ala ere, bueno, jarriko gara igandera begira orain, antolatu duzu baita ere egitarau potentea iganderako, zehazki, ba, zer antolatu duzu, azaldu entzuleari, ba, igandean zer izanen den Etxalarren.
0: Bai, ba, igandia ekainak 7, goizetik hasiko da mugimendua, goizeko 10etan egin dugu azoko irekiera trikitilariekin, azken urtetan azoka pixko gehiago zabaldu dugu, hasiera batean hain dela urte dexente frontoian izaten ziren artisauak, nire, bueno, gero eta artisau gehiago ekarri nahi genitu, nortun zabaldu genuen baita ere azoka plazara. Baina oainik ere gehiago ekarri nahi, eta azken bi urtetan plazatik goiti dagoen karrika ingurua dena ere artisauaz betetzen hasia gara. Ordu nigande hontan ere, ia 50 artisau izanen ditugu herrian. Ordu, bueno, ja nahiko azoka potentia zari gara solasean, eta bueno, denetikan egonen da, bai, janariak, bitxiak, arropa, jostailuak, bueno, egierran artisa munduan artista unitz ari da, lan txikiak egiten eta bere lan horiek zabaltzen, eta Etxalarren izanen dire, Euskal Herri osoko artisauak. Bai, etorriko zezkigu Bizkaiatik, Arabatik, Gipuzkotik, Iparraldetik, nahiko azoka anitza. Goizeko 10etatik 11etara aukera izanen da ardigaznak aurkezteko, ze urtero bezala altxata gazna lehiaketa eginen dugu. Orduan, bortziriak, malerreka, bertizarana, bastan, urdazu, bizugarra murdi, edo leitzalean bizi den edo zeinek, aurkezten aldu Etxalarko lehiaketara bere gazna. Bete berreko baldintza, bardi latxaren ez negordinakin egindako gazna izan behar dela, gutxienez 60 egunez ondua, eta lehiaketara aurkezten den gazna bakoitza 20 € ordainduko dugu, eta egilea bakoitza gazna bakarra aurkezten ahalko du. Eta gero, ba, sariak egonen dire. Lehiaketa hau bitan mantentzen banatzen dugu, alde batetik zelkapen orokorra egonen da, eta bertzetik saiatzen gara pixkoan nabarmentzen herriko gaznak, Etxalarko gaznagileen gaznak ere sarituko ditugu. Orduan hori zen, nahi duenak eta aditzen ari den edo zeinek gazna egiten badu eta baldintza hori betetzen baditu, ba animatzen dut hemen gazna, bere gazna ekartzera, igande goizian, goizeko 10etatik 11etara Etxalarko frontoia. Artisauen postez gain, egurdiko 12etan Naparroa kantu taldea etorriko zaigu aurten azoka girotzera, ze, bueno, aurten altxata kultura elkarteak 35 urte betetzen ditu, eta nolabait, pues gure urte horren horreri keinu eginez, ba pentsatu dugu pixkoa eta azoka musikakin girotzea eta kantu zaritzeko aukera ere izanen da, azokan barna ibiliko delako kantu taldea hau girotzen. Eta gero, bezperan ardizako lehiaketa genuen, baino igandian ere izanen ditugu ardiak ikusteko aukera, ze ardimozte erakustaldia eginen dugu plazan bertan, eta baita ere izanen da aukera zirian erretako ardiki pintxoak jateko. Eta bukatzeko egurdialdean ja ordu bat erditan inen dugu gazna lehiaketako sari banaketa. Eta horrez gain, goiz gutxian zehar baita ere izanen da aukera baserriko lantrasnen erakusketa ikusteko, Iriondoa etxean egonen da, platatik hurbil dago, herrian sarrerako etxean, eta eskola zarretan ikasturte guztian zehar Etxalarko eskulan ikastaroan egin dituzten lanak ikusteko aukera ere izanen da.
1: Egitarau ederra antolatu duzu eta imaginatzen dut ba horrelako egitarau eder bat antolatzea ere zaila dela edo ba, lan karga handia ere suposatzen duela horrelako zerbait. Gainera aipatu duzu Altxata Kirol eta Kultur Elkarteak 34 urte bete dituela, ba azalduko diozu entzuleari zer den Altxata Elkartea, noiz sortu zen? Bueno, ja badakigu ez, 34 urte bete
0: Bai.
1: dituzuela, ba zer egiten duzuen Etxalarren, ez?
0: Bai, ba, 1981 urtean sortu zen elkartea, aurten 35 urte. Eta, bueno, pixkotarranen genuke Altxata Kultura eta Kirol elkartetik pasatzen dela, ba, bai euskal gintza, euskarakin lotutako gaiak, bai kulturakin zerikusia duten ekitaldi, antolaketa eta barrak. Etxalarko dantza taldea eta pilota eskola Altxatan gain dire, orduan urtero antolatzen ditugu dantza ikastaroak, pilota ikastaroa baita ere, bagara herrian 80 dantzaritik goiti, dantzari guzti horien arropan kudeak eta dena ere Altxatan gain joaten da, bertako materialak eta bar, udazkenean ere kulturegunak antolatzen ditugu, ba, bai tartean puntualki etortzen diren kontzertu edo hitzaldi aurkezpen eta bertzelakoak. Lehen aipatu dugun herria aita da horren antolaketan gibelian ere ba, hor egoten da Altxata. Bi urtetik behin Etxalko mendi itzuliare antolatzen dugu. Eta gero urtero ba, dugu gure zita garrantzitsu hau, Gazna Feria. Gierran ba, martxo aldetik jazten garela gauzata bat eta berte antolatzen. Eta hori, pixko bat, ba, saiatzen gala herrian gauzak egiten, herrian bizirik mantentzen, eta gutxi gehiago.
1: Bai, ba, benetan garrantzitsua da egiten duzuen lana, ez? Aipatu diguzu kulturarekin lotuta zaudetela, dantza munduarekin, baina orain, ba, arreta jartzen duzu baita ere lehen sektorean, ez? Eta neri iruditzen zait, ba, horrelako ekimenek ikusgarritasuna ematen diotela lehen sektoreari, zehazki, ba, ardiak, hartzaileak, asna eta artisauak jarriko dituzue erdigunean, eta zuk ere uste duzu adibidez lehen sektoreak Etxalarren bulkada bat behar duela oraindik edo nola ikusten duzu lehen sektorea Etxalarren? Badaude erronkak oraindik agian?
0: A ber, aranen nuke gaur egun lehen sektoretik bizi-bizi, ba, ez garela bizi. Bai azindak eta baserriari segitzen diogula, dino, bueno, gehienak edo denak ere bertze lan zerbaitean ari gaela, hirugarren sektorean, fabrikan edo, bueno, orduan zaila ikusten dut, gaur egun lehenengo sektoretik bakarrik bizitzea, baino Etxalarren ba bai saiatzen garela ba inguruak txukun mantentzen eta baserri inguru horreri pixko bat segitzen, ez? Hori delako beti ikusi duguna eta bizi duguna.
1: Ederki, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, egitarauaren inguruan, egunaren inguruan, berexitasunen bat egonen den, aurten?
0: Aurtengo berexitasuna pixka bat hori, Nafarroa kantzutaldea toriko zaigula azoka kirotzera. Eta ba, animatu nahi duen guzia asteburuan badelako non gozatu Etxalarren, gaznagileri baldin bada ere aditzen, ba, animatu dadila bere gazna lehiaketara aurkeztera, eta hoxe, larun bat edo igande, Etxalarrera kuku bat egitera animatzen zaituztet denak.
1: Bikain Irune, ba, mila esker elkarrizketagatik, eta animatu denak Etxalarrera asteburuan.
0: Mila esker, zuerik.

0: eta hor gurasoek zalantza egin zuten, ba, Ego Amerikara joan, edo baina...
1: Izan zirenen alabak, mai inguruan.
0: Edo etzuela nahi. Orduan, ba, zein izan zen gurasoek?
1: Elorri iginiz, Intza Aldana, Aizpea Abrisketa, Maider Zapirain. Ekainak bost, ostirala, arratsaldeko zeit erdietan, Hendaiako Enbata gaztetxean. Antxeta irratiak antolaturik.
2: Inean, nire erantzuna momentuan izan zen, ba, ez dakit, ez nion ezer esan, isildu nuen. Eta badakit beranduago berak jakin zuela, ez? Ba, bai, ni ere aitari gabe bizi nintzela. Eta olako egoera...
3: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
4: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Ba, ja da hemen Antxeta irratian, 11:45 minutu ditugu. Krakada saioari amaiera emanen diogu oraintxe bertan, ni Lizar Lexpuru naiz eta ortziral goiz ontan ego naiz hementxe ordu betez konpainia egiten. Urrengo astelenean ere hementxe duzue itzordua nirekin, goizeko 11:00. Badakizue asteartetik hortzegunera Amaiur Miguelekin izanen duzuela krakada saioa, eta ba, hauxe izan da guztia nire partetik. Erran bezala, astelenean izanen auzue hementxe, Antxeta irratian. Zaindu ongisegi eta asteburu polita izan dezazuela, aio!

0: pilotan eskuskan elkarte berri bat sortzekotan da pilotari berezkoen kudeatzeko. Patrick Urategarai enpresaburu jarrekin mintzatu da Christof Arotzarena lankidea. Alokairuen mugatzeko entseguaren EPA urbiltzen dela eta lege proposamena egin zuen Iñaki Etxaniz diputatuak bilan positiboa egindu. Orain, Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena EPE luzerako alokairuak mugatu ahal izateko. Ekain dantza festivala gaur hasten da eta Ipar Eskualerriko dantza taldeak elkartuko ditu bi egunez Izpuran eta Donibane Garazin. Bazterrak berotuko direa egunean zer jone.
1: Bero ez, epel eranen dugu, eh? Ikusten duzu zeruzula hori oraino biziki odeitzu dela, txaldian doi bat garbituko da zerua, iguzkizpi ederakukan behar ginozke, baina temperaturak ala hein batean gelditzen dira ala ere, 22 grado gorenian. Eskuskan elkarte berri bat sortuko da pilotari berezkoen kudeatzeko.
0: Jada, ipatu dugun bezala Patrick Urategarai Peio Lajalderen kirol kontseilariak eta Lionel Mazar ze jugbilari oia eta Baionako modern jatetxearen buruak proiektu bat aurkeztu diete berezkoei. Argitasunak zurekin Christof Arotzarena.
2: Gobernantza parte hartzaileagoa proposatu nahi du bikoteak dionaz, astelehenean estatutuak suprefeturan pausatuko dituzte elkartearen sortzeko. Izena ere laster jakin araziko dute. Administrazio kontseiluan, binaleku ukanen dituzte pilotariek, diru partaideen ortezkariek eta lehiaketen antolatzaileek ere. Eta Ipar Eskolerriko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bakotsak ere bederaleku. Erdietxi dutenez, engaiamendua pilotari gehiengoaren gani, kaipatzen dauku Patrick Urategarai bidarraitar enpresa buru horiak.
3: Personne a la certitude, donc disons qu'on a des engagements.
2: Neork ez duela seurtamenik dio, engaiamendu batzu bildu dituztela pilotari batzuenganik, izan ahoz edo agiri izenpetuen bidez, kopuru zehatza ez badu erraiten al, pilotarien erdia baino gehiago horien alde dela dio. Esku pilotak bere aldetik bi zirkuitu proposalitzakeela ere jakindugu, pro pilota amabi berezko oberenekin eta esku pilota bigarren mailako berezkoekin eta open lehiaketa eginez amatur oberenak sartuz. Baina esku pilotak ez du gure deia erantzuten mementoko, haien atletik kontraturik proposatu dietenez berezkoer galegin diogu Patrick Urategarairi.
3: Oui, donc effectivement un contrat, on va pas parler contrat mais
2: ez dutela oraino kontraturik aipatzen du, baina ordaintzariak izanen dira. Pilotari ere galdeginen baitiete proiektuan parte hartzia, haiekin batean pilota iragartzeko eta garatzeko, beraz gastu ordaintzia aipa daitekeela gehiago dio.
3: Et nous, ce qui nous intéresse vraiment dans ce projet-là, c'est...
2: Aier interesatzen zaiena, proiektu horretan kirola da, erran nahi du zer egin jokolariak hobetzen laguntzeko, goi mailako kiroletan erabiltzen diren tresnak erabiliz, elite pro pilotarien maila goratzeko. Eluden asterako gauzak argitu behar lita izke, memento untan eskupilota bakarkako elkarrizketak eramaiten ari baita berezko guziek ilan, bere aldetik eskupilotaren baitan egoiten konbentzitzeko.
0: Jakin pilotan berezkoetan Iruñeko mendi jori trinketean partidak izanen direla erratxeko 6 egun Dela Fuente eta Murio hariko dira Lajetxea eta Unai Etxebejiren aurka. Partida nagusia ondotik Espinal eta Sanchez hariko dira Mariluz eta Dukazuren aurka. Amaturren aldetik Plaza Lasoan jokalariak lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final 8 hariko dira Dona Martirin erratxeko 7 Iri Sartajak hariko dira Amikuzeren aurka eta Senpere hariko da Airetik bi taldearen aurka. Bestalde rugbian jakin Batiz Suzenu Baionako Abijoneko jokalaria behartua dela bere jokalari ibilbideak gelditzerat burumuineko komozioen gatik, 32 urte ditu, horrez gain ameka jokalarik Baiona utziko dute bihar izanen den top 14 txapelketako azken egunetik landa, hauek dira Manes Arizeta Eskualduna, Maseno, Germain, Hodz, Anun, Antzkomb, Mun, Kote, Giudi Txeli, Lomitze eta Landolino, Jai eta Barberena trebatzaileak ere Abijoneko taldea utziko dute.
1: Alokairuen mugatzeko entseguaren EPEA urbiltzen da.
0: Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemer diputatuak zuten entsegu hori proposatu alokairuan igotzeari buru egiteko, 70 erritan plantanda neurri hori eta Etxanizen arabera baikorra izan da alokairuan goratzea mugatu duelakot.
4: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là, qu'il y a des ajustements à avoir, mais on montre
5: Alokaidien mugaziak
4: notamment
5: ez du alokaidien heina aparazi. Bena guatziak baztertu. Hobetziak berdia bai, bena sortzi egun eta 1000 euroen artian suhurtze bat izan da alokaidien dako. Ez du denzik usteko ikalojamentu eskentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da krizien ondo joa, berritze ezina, jesaiten heinen guatzi alauanue, krizien ondo joa. Oai, herriek die deliberatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokaidu hemen dio, kalkula eta kontrola hobetu behar dia segur, eta herriak utzi behar zaie sartzeko, edo elkitzeko ahala behar anabea.
4: On améliore le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
0: Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena alokairuak epe luzerako mugatu ahal izateko dispositiboaren obetze bat egin behar dela aldiz onartzen du Iñaki Etxanizek. Atzo, Lote Garonen, Bordele Tolosa akize abiadura handiko trenbidean, AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi, Oksitania eta Akitania Berriko laurogeita bost autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela, eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat dio duen proiektuari aurre egiteko asmoa berri etxi dute. Hogeita hamar mila kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, hogeita zortzi mila ardi, bi mila behi, hirurehun eta berrogeita hamar zaldi eta kasik ehun bat ahuntz ibiliko dira hiruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan, aintzineko asteko bero handiek kezka piztu dute ur eskasaren aldetik aldiz, urrek kezka sortu duenez laborarien gan urbiletik segitu beharko da.
1: Izpuran eta Donibane Garazin dantza argitan ezarriko dute gaur eta bihar.
0: Ekain dantza festivala iraganen da eta iparralde guziko taldeak ikusten ahalko dira, endaiatik amikuzera arte, ustaritze edo baigorritik pasatuz, Paul Karikiri antolatzaileak aipatu digu nolaz olako festivala antolatu nahi izan duten.
6: Dira lagun batzu maite ginena dantza eta horion motibatu gira horren egiteko. Pentsat faltazela leku baten nun dantza erakustia, eta taldeak iten dituzte sorkuntzak, mana leku guti dituzte maiteko haien inkusgarriak. Horion pentsatu gu hor batzela publikoa, bai ikusle aldetik eta dantzari aldetik. Eta ordeon, ortako muntatu gugu hori bi egunez. Eta lehen egunean ikusgarria iten dugu sartziak pagaturik, eta bigarren egunean denak itorik. Eta beti ikusgarri bat ikusi eta enbeia dugu dantzatzia. Ordeon, ortako bigarren egunean parada izanen da mutxikoak dantzatzeko eta dantzaldia. Hori zen pixkat ekain dantzaren ideia eta filosofia.
0: Egitara augusia atsemanen duzue ekain dantza festivalaren webgunean. Angelun gazten kabalkada emanen dute lau eun aujetak gaztek ahatsalde ontan, Angeluko labar gunean ahatsiko seietan, kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irirat eldu da, da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren hogei eta hogeita seian emanen dute Angeluarek. Itzorduekin bukatzeko, Naderko Saki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa Baionako Eskual Museoan ikusgai da. Museoetan ziren zintzahi eta brontzezko objektu zaharrekin zintzahi berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde, zintzahiak Siberoko berrogeita malau oletako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan Ola Guzien historiak idazteko erakusketa Baionako Euskal Museoan gaurtik goiti ikusgai da. Oha, urrengo berri sailak eguerdi eta erdietan.
7: Ekainaren amairuan Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guzien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko bostetan Antonio Txitik, Runako Parketik eta Askatasun Plazatik antolatu gaitezen Euskaltzale guziok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren amairuan zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
0: Enplegatzaile autoa utzi peibaz koker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibaz kokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 ogeita sorti, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontakt abildua peibaskoker.com webgunean.
8: Ekainaren 7an zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorro magoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta den urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Real Life Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
9: INR eta energiak ereman proiektua.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Urain ondaiziela emankizunaren ordua dugu, zurekin Simon Uturralt eguerdion.
10: Eguerdihun Lorea eta eguerdihun behaz aleuer. Eta bai eguerdi hamahiu minutaz ziganik ondaizula berri baten abiatzeko tenoia eta naiz eta animazale delaku bestie izan behaz isatuko dugu jatu bezalako ordren jarrekitzia eta arren aroekilan bihitzen aipatzia naiz eta jonek bihitze randutin jadanik hala untxalaz naiz eta odeiak hor dutugu nemek imek ekia nausitu behar lizate arresti juntan eta hozbeuak hatik 21 osketan batu behar liate egunkuan bena erramezala ateia eta ekia nausi bihar hozbeuen aletik estate kambio handik 20 osken ungusetan behikiate bihar goizetik aitzina bena odeiak nausi eta endaia ungushet hortan ebi kotea sumaiten arriskia aipatzen eike aro iker lek bai bihar goiz baiete arrestiko. Hauk kantu txapelketan tako jakin ezazie, etzaikula, ebik emanik bena bai odeiak hor prezent, nahiz eta ekiak bai beha geraldino egin beharko luken. Igantin hatik hor bai ekia nausiduk egu, nahiz eta odei zumbait hanemenka, eta ozbeuak bai goatuko zaizku, 26 osketan behitiate goenak. Halaren hauan aletik zer erraiten ahal geneizien. Eta hatik aipageien aldetik istantian junengia bihar beian ziburun azken 7 urte hoitan bezala behaz Baltsan Elkarteak eta Argia Komunikabideak Euska Hutsezko Libru eta Disko Azoka antolatzen beti behaz horren berri hartuko dugu. Bestalde hoi behaz Ladisa Rosagaraiek ilan. Bestalde behaz bigarren parti irratian, hotxek berditako berrien ondotik, Mas Palomas filma aipatuko deiziegu zentako gaur haitzin estrenaldi bat behitate Donapalun behian, Jose Mari Goenaga zuzendaiaik ilan. Eta nulaz ez jokiak ebai batuzkegu emankizun urentzian, eta horre bai badate sari, azkenean ekain dantza festibalantako, ziburuko azokantako, atalant zinegelantako eta deku kulturentako, behaz hor lauehun euroko balio bat badate jabazteko. Hoik oro eta beste arren uentio juntan onda izieran.
11: Ahamaiatzen seian, altzaiko ahabutxian.
12: Hauk kantu txapelketako finara!
11: Sibeoko Lapurdiko eta Baxenafarroko kanta igaztik. Hoita lautaldi, berri junta jameka haur.
13: Gozati beharta.
11: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen halkutitzie.
13: Zilegi beki, adiskide.
11: Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
12: Ez ahatzak amaiatza entxeian.
14: Denak altzaiatz!
10: Eta jakin ezazie epailiak Jean-Louis Bidabe Aramburu, Elza Olierge Inez, Paskalina Ire eta Antion Larranda buru dituzkegula. Bena hau hortan utzik bihar badate beste hitzorduik ziburun, baltsan alkartiak eta argia komunikabideak Uska Hutsezko libru eta disko azoka antolatzen behitie aurtene bai. Uskaz edo Uskaraz baikara leloaik ilan zazpigaren aldikoz. Egin osoko egitarau bat arren eta argibidiak emaiten teizku Ladis Arrozagaraiek Maia Muruagaen eskutik.
15: Pra pa pa pa pa priputepe pa pa priputepe pa pa to pepe paribore pepero.
16: Ondaiziela Euskari Ratietan.
15: Perero bom bom be.
17: Larunbat honetan, ziburuko zazpigarren euskal liburu eta disko azoka iraganen da eta gaurkoan azokari buruzko azken argibide nukaiteko. Gurekin izango dugu, baltsan elkartetik, Ladi Sarrosagarai, eguerdion.
18: Bai, eguerdion zuei.
17: Zazpigarren edizioa burutuko da larunbat honetan, ziburun, eta aurtengoan ere, egun osoko egitarau bat prestatu duzue, eta betiko giroan, betiko espazioa hartuko duzue, ziburuko erdigunean, pilota plaza inguruan?
18: Bai, egun batez bederen gure egiten dugu, edo berreskuratzen du Euskarak bere leku naturala, bere berezko lekua, eta ziburuko erdigunea Euskaraz arnasten du, Euskaraz betetzen dugu, Euskara utxez betetzen dugu plaza, eta ba, plaza gara, simboliko tasunetik, baino aratago da fizikoki ere arzea plaza hori, eta irudikatzea zerritaken askatasunean biziko litzateken Euskal Herri bat, eta Euskara utzea ziragaitea eguna, eta eguna eragaitea da, ze bada azoka, badira ekitaldiak, eta badira jendeen arteko harreman guzi horiek, lagunak topatzen dira, ezagunak, ezagutzak egiten dira, idazleekin, editoreekin, solasean, da harreman gune importanta, eta denominatzaile haman komuna edo lotura edo lokarria Euskara duena, eta egun bat Euskaraz pasatzea, hola naturalki, lasaiki, gozoki, eta jendeak hori biziki eskertzen du, zen behin guan horrez da estres linguistikurik ez da frantsesaren edo espainolaren imposizio edo diskriminaziorik, ba, gure hartan gaude eta lasai eta libre.
17: Hurbila den azoka ere bada eta hortan ere zaintzen duzu asko.
18: Bai, egera bere neurian, tipituz handitu joan da pizkat, handituz joan da, baina egon kortu da ere, eta nahiko aski neurri humanoa du oraino, eta gian luksaz, ez genuke nahi 10.000 persona biltzaz, eta ezin kabituko litzateke, eta berre nuke, eta deku zalatu, baina leku hori betetzen dugu, plaza eta inguruak betetzen ditugu, baina badu hobiltasun hori, bai argitaletxetako langileek, bai publikoak estimatzen dutena, posible duzu bost minutu hartu liburu bat eskutan edo ostokatu pizkat, osto bigratu hitz egin editorearekin, idazlearekin, idazle frango etorzen baita hor, ustut larogoi bat, ez berroi bat barkatu, berroitik gora sortzaile izan ditugu igunean zehar hor, larogoitik gora nobedade edo berritasun, beraz, bai, badu bere sarma, badu bere gozutasuna eta bere urbiltasuna eta gorri atxikiak gatzaizkio giro horri, eta ara, erakustea euskaraz gozuki bizigaitezkera eta gozatuz eta plazera hartuz.
17: Erranduzu, berrogei bat idazle itzultzaile, komikigi edo musikari izango direla mainetan, larogeitik gora berritasun eta berrogeita bat argitaletxe edo diskoetxe present izanen dira, euskara hutsezko ekoizpenen azoka eder honetan, eta haratago joan ez ere, esplikatuko dugu agian, bos gune, ezberdin badirela, Iturri Zaharretik hasita.
18: Bai, Iturri Zaharrean urte oro egiten dugu aurrentzako itzordu bat, belaunaldi guzientzat baita azoka hori, eta aurten izan da Ziburuko eskuetako har batzuek, batzuk etoriko dira, ze hilabete horietan landu dituzten, Xabi Bizkaien gidaritzapean landu dituzten kantuak emateko publikoari, beraz aurren kantuak izanen dira, eta hasieran ikastolako gela batek ere, Ziburuko ikastolako gela batek, prestatu duen 15 minutuko antzerki bat, beraz aurten, guk aurrei ekartzeko partez ikusgarri zerbait, antzinek urtetan bezala, aurrek berek dute sortuko, beren ikaskide eta familia eta ikusentzat. Beraz hori Iturri Zaharrean eta goizeko ameketan. Berzeguneak dira, gehiago plazaren, gero Iturri Zaharra da plazaren gibileko karrika batean, beraz plazatik bi urratxetan da, baina egia da piskata parte gelitzen dela, eta gero beste gune guziak dira plaza bera, pilota plaza bera, karpa nagusiarekin eta hori izaten dira berri argitaletxeak. Gero bada horren parean errikoetxearen paretaren kontra beste karpa tipino bat, tipiago bat, musikagunearen zat, beraz hori egiten ditugu kontzertuak, baina ez dira kontzertu klasikoa, podium batekin, bateria eta guzi, kontzertu intimoak, inglesez nik ikasi dut azoka antolatzaile esker, showcase erraten nomen zaie inglesez, eta dira holako formatu tikiko taldeen zat, kontzertu aski intimoak, eman ez da Indigo taldea hartiko da lau kontzertu horietan, baina formazio tipian, daz bi lagun arituko dira bakarrik eta bateriarik gabe, eta sortzen du lehen hurbiltasuna aipatzen zenuen, ba artista eta publikoaren arteko hurbiltasun hori zaindu egiten da hor, giro intimoago batean, daz ez da festival bat, baina da manera bat, musikagune horren bitartez, talde batzuei plaza emateko, beharra da jende konzertu erraldo joietan lekurik ez luketen talde ere dekoa emateko. Hori da, bigarren gunea, hirugarrena barkatu, azoka nagusia, beraz, karpa nagusia, karpatik iagoa, eta gero errikoetxearen parean beste karpa bandago, goizeko omenaldi, main inguru, eta liburu aurkezpenetarako, hori da, laugarren gunea, eta bosgarrena errikoetxeko sarreran, patioan edo, hor izan dira, arratsaldean jokoak, Ziburuko Larzabal kolegioko Euskara erakasleek landu duten proiektu baten inguruan, rolariak elkartearekin, elkarte hori Donostiakoa da, eta prestatu ditu rol jokoak gazte horiek irakurri dituzten liburuen ingurian. Beraz, interesanta da, zenta da, irakurketa esperientzia hori luzatzea, baina parte ludiko batez, eta beraz, areagotzea irakurtzearen plazera. Horra, zoin diren bos guneak, denak plazaren ingurian, beraz, lehen erramezera, plaza Euskararen Errepublika bihurtzen dugu egun baterako.
17: Aitzordua emana da, larun bat honetan, zazpigarren Euskal Liburu eta Diskoa Azoka, izango dugula ziburun, eta errandi guzu, aurren ikusgarria, zirriborroka improvisazio saioa, rol joko partidak ere gazteentzat, umorezko saio bat, sei liburu aurkezpen, bost kontzertu, eta Azoka, irekitzen duzu, omenaldi bat eginez, eta Beinat Oiartzabal, omendu nahi izan duzu aurten, zergatik, nola izan da autu hau?
18: Ba, hori jakin nahi baduzu, etorri beharko duzu, larun batean, omenaldi hortara azalduko dugu, ez nahi baduzu, urte oro entzazen gira Euskara eta Euskararen aldeko borrokari eta ekarpena egin jo norbait, sortzaile bat, eta Beñati pentsatu dugu, ba, zentagoai arte batez ere literatura sortzaileak aintzinat eman ditugu, kazetaritzan aritutakoak, eta ezain beste hizkuntzalaritzan edo ikerketan eta gramatika arloan eta horrek sekulako garrantzia izan du Euskara mundu modernorat ere ekartzeko eta erakaskuntza indartzeko eta eratzeko, eta Beñat izan da hortan ziki langile handia langaitza egin duena, eta nahi genuen aurten umendu. Hortan nahi bezu badira agerian agertzen dienak, eta badira lan isida egiten dutenak sekulakoa, eta bon, beren modestiaren gainetik pasatu pizkan artetan, eta azpimarratu ekartzen digutena.
17: Informazio praktikora begira, ze ordutan irekiko da Azoka, larun batean?
18: Hala, amarretan. Amarretan irekitzen da, eta azten gira Beñati egindako omenaldiarekin, beraz, deitzen dugu jendea parte hartzera, omenaldi hortarat etortzea, zentaguntzara azpimarratza egiten lehen lana eta aurratzea lan hori, lan isila delaik ono gehiago, eta orokorki jendeari dei egiten dugu egun horren bizitzerat etortzea, ekartzea beren presentziaz, beren elkarrizketen bitartez, eta bizitzen dugun egoeran eta euskarak jasaiten duen larrialdi horretan, uste du, konsientzia hartzen ari dela jendea, irabazitakoa nekez galtzen aldugula, eta euskaraz bizitzea, euskaraz bizi nahi zaitea, euskaraz irakurtzea, sorkuntza sustengatzea, ba, horiek ekintza kultural eta ekintza politikoak dira, da afirmatzea zer garen, bagarela, euskaraz bagarela, eta erresistentzia egitea, zanpatu nahi gaituen, eta lurrazaletik ezabatu nahi gaituzten bi kolonialismo hauei erresistentzia eta disidentzia egitea. Lasai, alaiki eta gozoki, baina afirmatzea hori gure aurten hautatu dugun lemak joen bezala, euskaraz baikara zerbait, bagara herri bat, eta euskal kulturari esker, eta euskarazko sorkuntzari esker, gerora buruz itzulia den herri bat.
17: Euskaraz baikara, zazpigarren aldiz Euskal Liburu eta Disko Azoka izango dugu ziburun larun bat ontan, eta besterik gabe, eskertzen zaitu, Dadis Arrosagarai, gurean izanagatik.
18: Mil esker zuei, eta larun bat arte, beraz.
17: Larun bat arte.
19: Ekainaren 5 eta 6an Ekaindantza Festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zpurako Faustin Bentaberri gelan, arratseko 8 eta erditan, dantza ikusgarria. Lehen partean, Garaztarrak dantza taldea, eta ondotik, Burrunka, sartzea 15 euro lekuan berean edo eloazon.
20: Ibiakoitzean, Donibane Garatzin, Merkatu Estalian, amekak terditan, desfilea. Garaztarrak, Borgainzi, Arrola, Baigorriko Ziganteak, Uarte Garatzi, Arnegi, Akelare dantza taldeak emanen dute. Oren batean, Kontrabanda, Atxaldian, Laontai Goiti, Ezpela Italetik ikusgarria, Borgainzi, Gagatik Kantaldia, Bonostar Soriak eta Bukatzeko Motxikoak.
19: Egun osoa urririk, jateko eta edateko Garazi eta Munoa ikastoren alde. Beraz, Ekainaren 5 eta 6an, din guztian Ekain Dantza Festivalera.

0: Eta hoiko hola ondeizurak aitzina jarrak itzen duo itazten deiziet bigarren partian Maspalomas filma zaiko gitzaizela gaur estrenatuik baita eta Donapaleun eta urentzin ujatu bezala jokiek ilan urentuko dugu hainbat xari badiatek ilaik iabazteko. Menawai, eguerdi eterdi zanki eta tianko berrien tenoia dugu Lorea Maia Ransen ekilan istantarte.
1: Baionako merkataritza eta industria ganbararen 300 urte urrenaren karietara atzo Andre Garreta egituraren presidenteak Euskal Hirigune Elkargoarekin lankidetza indartu nahi duela adierazi du. Proiektuen garaia etorri behar dela errandu. Bezperan, Media Basque Davidearekin egindako elkarrizketa batean, Alain Iriart Elkargoko presidente berriak ere bere aldetik elkarlan hitzarmen baten alde egindu. Biek zenbait zerbitzutan bikoizketak saiestu nahi dituzte eta elkarlana sendotu. Atzo Lote Garonen, Bordele Tolosa Akize abiadura handiko trenbidean, AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi, Oksitania eta Akitania berriko 85 autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat joduen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxe dute. Pilotan eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu digu Patrick Orategarai enpresaburu oiak. Gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuituak kudeatzen. Orategaraik errandigunaz, jokalarien erdia baino gehiago Presda Berak eta Lionel Massars Baionako Moderno jatetxeko buruak bultzatutako elkarte berriarekin engaiatzeko. Eldu den astean gauzak argituko direla iduri luke. Bere aldetik esku pilotak bakarkako elkarrizketak eramaiten ditu berezko guziekin esku pilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Alokairuen mugatzeko entseguaren EPEA urbiltzen da, 70 egitan plantan da neuri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baikoja izan da alokairuen goratzea mugatu duelakotz, ala ere dispositiboa obetu behar dela onartu du, Milanoren arabera urtero legeak 1000 euro irabazarazi ditu alokatzaileai eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin, orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposatzen. Posamena, alokairuak epe luzerako mugatu alizateko, 51 auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. 30.000 kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, 28.000 ardi, 2.000 behi, 340 zaldi eta kasik 100 ahuntzi biliko dira iruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan, urrutara 425 laborarik parte hartzen dute bortukan, aintzineko hasteko bero handiak kezka piztu dute aldiz ur eskaxaren aldetik, hori ere urbiletik segitu beharko da. Gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin, biegunez ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, egitarau guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin bukatzeko, Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 aurretak gaztek ahatsalde honetan, Angeluko labargunean ahatseko 6etan, kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irirat eldu da, da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 20 eta 26an emanen dute Angeluarek. Musika sektoreko 100 profesional eta gonbitatu baino gehiago bildu ziren atzo Miarritzeko Atabal aretoan musika bolegoa sarien 10. edizioan. Eskualirian sortutako musika omenduz, sariak banatu dituzte zuzeneko emanaldiekin uztartuz, bertan izan da Maia Muruaga lankidea.
2: Musika bolegoa sariak 2026. Txalo bero bat, mesedez.
3: Euskal Herriko musikaren sektoretik sortu den musika bulegoa elkarteak euskal musika sektorea bultzatzea eta laguntzea du xede eta 10. urtea da musika bulegoa sariak banatzen dituztela. atzo iragantzen sari emate ekitaldia Biarritzeko Atabal aretoan euskal musikaren aniztasuna eta sormena aitortuz. Maigi Arana, Musika Bulego Elkarteko lehendakaria.
4: Guretzako sektoreari aitortza bat emateko era bat da, ez dugu lehiaketa bat bezala ulertzen, ez delako sari bakar bat ematen, ez? Eta orduan, bueno, pixkate bultzada eta aitortza bat, ba, ez delako sari bakar bat ematen, ez? Eta orduan, bueno, pixkate bultzada eta aitortza bat, ba, urtero kriston

0: Eta Itziber Garmendiak aurkeztutako sari emate ekitaldian orotara 11 sari banatu dituzte eta 2025ean argiteratutako 8 lan goraipatu dituzte hain zuzen. John Sainzen Exodus obra musikala, Maite Ruiz Derentzunen izen bereko diskoa, Sara Zuzaiaren Aita EPA, Maider Larbururen Meister diskoa, SSS taldearen Kabakriba diskoa, Odeiren Goizegi hiltzeko diskoa, Izaki Gardenak taldearen Sitzak lana eta Olaia Intziarteren Zerrautza lana ere.
1: Zerrautza diskoarekin beste urrats sendo bat emandu, sustraiei begira dagoen lana da, baina egungo basoinuekin eta nortasun oso argiarekin eraikita. Barrura begiratzea garrantzitsua dela.
0: Baolaia Intziartarekin ere mintzatu ahal izan gara.
2: Gurtako errekonozimendu arraspoite da, ez dugu orain arte ibilbide untan ez dugu txaririk jaso eta hau da lehendabiziko eta beraz bai arraskonten eta eskertuak.
0: Sariek zer ekartzen dute?
2: Ez dakit zer ekartzen duten, errekonozimendua egia da hor dagoela eta joazkenean toki bat okupatzen duzu eta baduzu altaboz bat eta nik uste dute hori jakin behar dela pixke bat ere bai erabiltzen eta zentzuz erabiltzen errango nuke. Kasu hontan sari hauek gainera diruz ere bai saritzen dira eta guretako bada hola bulkaldi txiki bat baita ere gure lanako pagatzeko eta edo behintzat hori ez zatitxo bat pagatzeko izan ere bueno pues musika egitea arriskatu izateaz gain pues garesti ere izaten da eta bueno, mundu hau garestitzen daien bezala, baino hoize beraz nik uste suposatzen dituela gauza unitz eta jakin bar dela pixke bat hori ere bai, bueno, probisten edo zentzuz ibiltzen bai.
0: Bestalde saria eskuratu duen Odei Barrosok ere eskertuta jaso du saria.
3: Pozik nunbait alako errekonozimendu bat edo erranen dugu. Guri dagokigunez, ba, lan handia egiten dugu gure txikian, gure auteko izpenetik, eta ba, olako leku batean eta olako ba, musikoa bulegoaren gandik alako egusari bat jasotzea pozgarria da, bai, biziki.
0: Ez du erra, baina Goizegi hiltzeko diskoa Atabalen, aurkeztu zenuen, musika bulegoa saria ere Atabalen, banatu dira, hori ere berezia, zuretzako?
3: Bai, egia da, bo, aretonek badu zerbait, eta bat diot, maitasun berezi bat areto honi, bai aretoari, bai bertan lan egiten duen jendeari, eta beti danik edo aspalditik ba, ezagutzen dugun jendea da, ekipo biziki elkartua, plazer bat ona etortzea, plazer bat hemen hain ongi sentitzea, eta gainera ba, begira aukera aukatea lehenik ba, disko aurkezteko, ukan ba egin nuen aukera hori, eta orain ba, sari bat jasotzeko. Beraz, bai leku ezin hobea egia esan niretzat, behintzat hurbiltasun hori badelako.
0: Eta bukatzeko, errango dugu ere, aipatu ditugun sariez gain, publikoaren saria, jaso duela Xabi Aburruzagak, Etxepare Euskadi Institutuaren musika saria Fermin Muguruzari eman zaiola, Euskal Musika eta Euskara nazioartean zabaltzeko eginduen ekarpenagatik, eta enbe, eborrezko saria berriz, Javier Corral Jerrik jaso du musika kazetaritzan egindako ibilbide luzea eta euskal musikaren zabalkundean egindako ekarpenagatik.

0: Urrengo berriak arratsaldeko bostontatik goiti Charlotte Etxeberrirekin, anartean aktualitatea segitu Eskuali Irratien webgunean eta gure sare sozialetan.
1: Eskerrik anitz lorea eta jakin ezazie behaz Xari Maspalumas filma deiziegula barnatuko justoki Jose Mari Goenaga zuzendaia horbeitate gaur Donapaleun film

duen aitzin estrenaldian, gue alkarrizketan ebai jinen zaikus eta arzuen emaitea, bena lehen txagoni kanto ez aitzinat gitin, eta justoki behaz, aipatuik behitzen musika buleguan xaristatze hoi, bestiak beste olai aintziarte xaristatuik izan beita, jun gitin haen behatzea alkarrizketarat jun beno lehen. Eta heben, hola jaintziarte Nacho Felipe kilan laguntuk dabez, oskorriko kantai horiek kilan.

0: Musika bulegoen saiketan, behaz hamargarren urtiantako olaia intziarte entzun berri duguna xaristatuek izan da, aldi juntan Oskorri taldeko Natxo Felipen lagungua bazilaik.
1: Gazte xilaba, finala ekainaren zazpian itxasuko xanokigelan goizeko hamaretan.
2: Xori eri mintzozen, mintzozen aizeari, xoro baten zatzaukaten.
1: Amaiur Aizpuru Eskixabel, Unas Aizpurua Ibargarai, Leina Alkat Larrandabegu, Gana Berroko Irigoen Zubeldia, Naia Etxeberri Lopepe, eta Joanelar Salaberri.
2: Xori eri mintzozen,
1: Guazen Txibirua Lapurdi eta Basen Afaroko Bertxolari Gazten sustengatzera.
2: Xori eri mintzozen,
1: Gazte Xilaba, finala ekainaren zazpian, itxasuko xanokigelan, goizeko hamaretan.
0: Eta hatik gaurko itzordi bat eta gia junen Josemari Goenaga eta Aitor Arregien Mas Palomas filmaen aitzin estrenaldi bat beitate gaur beian Donapaluko Saint Louis Cinema Gelan. Jakitez, zuzendai bat Josemari Goenaga hor da tekila eta justoki Maia Muruagak hortaz setarzuin bildu deiku.
3: Perero bom bom be.
4: Itzegi da zutaz, Vicente.
3: Nitaz? Zer jakin edizu?
5: Josemari Goenaga, egunon.
6: Egunon, bai.
5: Donapaleun izan entzara gaur Mas Palomas filmaren aurre estreinaldia izanen baita, zenduik gelan zortziter dietan edatuko dute filma, eta gero zurekin mintzatzeko aukera izango dugu, errango dugu, Donostia zinemaldian ikusi izan genuela, lehen aldiz Aitor Arregirekin zuzendu duzun lana, eta ordutik bidea egin duzu, ez? Hainbat sari ere bildu dituzu, eta zinemaldi ezberdinak ere onkitu dituzue?
6: Ba, bai, egia esan, oso poti gaude, ez, filmak egin duen bidearekin, Espainian egia esan, bueno, ba, zinemaldietan egoteaz gain, gero baitere sari esan uratxuetan ba, kontuan izan dute, eta dibidez Goia sarietan bederatzi zendapen lortu zituen, eta Jose Ramon Soroizek saria irabazi zuen, Goia saria irabazi zuen. Aurretik ja zinemaldian ere zilarrezko maskorra lortu zuen bere antzezpenagatik, eta oso pozik, ez? Eta gero Frantzian ere hasiera-hasieratikan Epizantre banatzailea izan dugu gurekin, gure beste filma batzuk ere estreniatu dituzte behaiek, eta Frantzian zehar zinemaldi askotan egon da, sariak ere lortu ditu bertan, eta bueno, horrekin esperantza badugu behintzat publiko batekin edo konektatuko duela, ez?
5: Mm-hmm. Bai, eta ekainaren 24tik goiti, iritsiko da iparraldeko zinema aretoetara, baina bi aurre estreinaldi izango dituzu iparralde honetan, Donapaleun ostiralontan eta igandean ere Hendaian.
6: Hori da, hori da. Bueno, gero ez dakit, bentsatzez, momentuz behintzat, estreinaldiari begira, 24tik aurrera, ez daukagu beste emanaldirik, aurkezpenik esan nahi dut, baina, bai, oraintxe bertan, Aitor egon zen jada, uste dut, martxoan, Baionan, ere bai, eta, bueno, oaintxe asteburu honetan hori Donapaleun eta Hendaian.
4: Urteak zera matzan Kanarietan bizitzen.
7: Erritma motelikoa zara.
5: Ba, filmari buruz, itzeingo dugu labur bada ere, baina errango dugu ez zuen aurreko filmetan bezala gogoetarako ba, beta, uzten duen filma horietako bat burutu duzuela, adineko gizon homosexual baten sexu askatasunaren galera kontatzen duzue, Josemari, lan honetan, kontatuko diguzu nola sortu zen filma egiteko ideia eta zer kontatzeko gogoz, edo?
6: Bai, bueno, filmaren ideia beti esaten dute, nik uste dut, zuzendari bezala egia da Aitor eta biok gaudela, baina gidoilaritzan nio naiz, eta, bueno, ideia berez sortu zitzaidan 2006-an, lehen aldiz joan nintzen oporretan Maspalomasera, eta bueno, Maspalomas toki turistiko, orokorrean turistikoa izateaz gain, gehi komunitatearentzako oso destino ezaguna da, ez, Europan zehar. Eta bertan negola, pentsatu nun bertako giroa edo filmaren batean edo erakustea gustatuko litzaidakela, ez? Eta horri bueltak ematen ari nintzala, irakurri nuen artikulu bat non hitz egiten zen LGTBIQ+ komunidadeko jende heldua zaharregoitzetan sartzen zianean askotan armairura itzultzen zian, ez? Berriro ere nolabait bere beraien kondizioa, beraien sexualitatea ezkutatzeko edo joera izaten zuten, ez? Eta oso gai eta oso konflikto interesgarria iruditu zitzaidan, ez? Orduan, horrela sortu nuen Vicenteren edo historia, ez? Hau da, Jose Ramon Soroizek egiten duen pertsonaiaren historia, ez? Maspalomasen bizi den gizon bat, libreki bere sexualitatea edo bizitzen ari den gizon bat, baina momentu batean zerbait gertatzen da eta zarregoitza batean amaitzen du, ez? Eta bertan biziko du nolabait atzera pauso hori, ez? Eta orduan, bueno, horrek ematen zigun nolabait aitzakia gauza askori buruz hitz egiteko, ez? Bai, pertsonaia honen sexualitateari buruz hori oso garrantzitsua da, baina baita ere identitatearen edo identitate baten galerari buruz ere bai, ez, orokorrean, nik uste dut bai homosexualak eta ez homosexualak identifikatuta sentitu daitezke la historia honekin, ez.
5: Genero aldetik dramatik du, baina umore puntuak ere baditu.
6: Bai, bueno, gu hori beti saiatzen gea. Nik uste dut beti dramak egiten ditugula, baina gure begiradan beti dago umore puntu bat, ez? Eta kasu honetan oso garrantzitsua zen ze gogoratzen naiz historia edo oraindikan eginda etzegonean eta norbaiti kontatzen genionean zeri buruzkoa izango zen gure urrengo historia, ez, jendeak esaten zuen atze drama, ez, esaten zen un gizon heldu bat istripu bat izaten du eta residentzi batian amaitzen du, bertan armairura itzultzen da, dana zan dramatikoa, ez, eta denbora guztian esaten genien ez, baina umorea daka, ez, umorea daka. Eta hor du nik uste dut, jendea gerturatzen bada, pelikula ikustera ikusiko du, naiz eta kontatzen dana gai serioa izan, eta nolabait kasu batzuetan edo gauza batzuetan tristea izan, saiatu gera baita ere umorea oso presente egoten, ez.
5: Ba, gomita zabalduko dugu, Jose Mari, erranez Donapaleun izanen zaretela, beraz, gaur arratxean, arratxeko 8:30 ditan, zuek errandut, baina zu bakarrik izan entzara, Aitor Arregi ez da egonen.
6: Bai, Aitor Arregi beste toki batzuetan dago, atzo Lionen egon zan filma orkesten, eta gaur Dijonen egongo da.
5: Banatu zuela da.
6: Bai, hori da, bueno, eko zuzendaritzaren gauza honenetako bat hori da, ez? Nola baite, banatu dezakegula lana eta toki gehiagotara iritsi.
5: Alako momentuak preziatuak dira, zuendako publikoarekin harreman hori sortzea, filma ikusi eta gero?
6: Bai, erabat, eta batez ere, badaude gauza batzuk, ez, toki desberdinetan edo erreakzioa berdina izan daitekena, baina beste gauza batzutan nabardura desberdinak topatze dituzu, ez, eta beti aberasgarria da, eta batzuetan nolabait ikuslegoaren eritziarekin edo bere ikuspuntuarekin zurea ere sortzaile bezala aberastu egiten duzu, orduan oso interesgarria da beti.
5: Ba, ongi da, momentuz honekin geratzen gara, gogoraraziz Donapaleun gaur eta igandean arratsiko 7:00 Hendaiako Bajete aretoan zineman izanen zarela ere, filmaren aurre estreinaldia izango baita, Jose Mari Goenaga, esker mila.
6: Mi eskertzuei.
4: Haserre goteko eskubide osoa duzu. Dolu bat pasatzen ari zara.
3: Zergatik arduratu behar izan zinen itaz.
4: Banera itaz ealako.
3: Hoita bosturtetan harremanik gabe zure eta.
4: Aita! Lagunu pixkat. Vicente, Badago faltan botatzen duzun zerbait? Baita, egoitzan inork ez daki?
3: Zertako?
4: Zure izatearen parte garrantzitsu bada, ez?
3: Zu esartu onta.
4: Baita gure bizitzan kasgora jarri.
0: Hitzordia emanikaren gaur zortzik eterritan Dona Pauleko Saint Louis Cinema gelan.
8: Itxasuko elizan musika eta alegria ekainaren zeian larun bat aratzean. Horeka teisa eta txerri bizkarri gurekin. Zorkietan antiko da, zarrera amabia urutan.
9: Gerezien bestan konzertu edera dugu.
8: Nunero sejartza iloazu.com.
10: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
11: Gainera eskolako aurrak izanen dira kantuz.
0: Musika hau ezagutzen duzie bai jokien tartia zaiku abiatzen eta justoki Jakin Itxasuko biharko itzordi horrentako baldela sari halanula Bazkai iabazteko. Hogeita sortzi horotan den Bazkai bat behaz iabazteko, lau Bazkai iabazteko bede azka eta guanokun ez dugu izenik arren hala iabazte maduzie zientako date dudamiko igabean. Oitazten deiziete bai deko kuturenko en makiako denda entako behaz lau egin euroko eos balioa iabazteko padabaduziela Ataland Zinegelan baiunako behaz bitxartel edo zein filmen ikusteko bena dagun lau egunetan trenkatzekua eta bihar diatekin ekain dantza festivala eta ziburoko euskal azokantako bai beste sarieli bat. Hortako sistema ezagutzen duzie, botzak boseli bat iganazten teitziet, bat ezagutzen baduzie do udu-upu, hunat deitzen ahalgit eitzie 0-5-5 bedeatzu, hogeita sortzi, hogeita bedeatzu, lautan hogeita zazpilat, eta hala, isiatzen ahal, sari baten jabaztea.
12: Bazuela leku sozial piskat berezi bat, eran ebeita piskabat baztertua zela eta fango usu aski gaizki ikusia ere, bere funtzioniaren gatik, benan berden boran, egiaren pestata sistema erritualen bihotzean zer.
13: Honek, zera, iragarpen honek beste galde frango ere sortu du, ez? Ongi moldatzea, tratatzea ere konbeni da, ez?
14: Proiektu hori ahotsutxean da, izenak reten duen bezala, akapela erabat, bertzaitzan haiekin, Lionel Bertzaitz eta Herriar Bertzaitzekin.
15: Bai, gero jakin behar da, bertsulari gazteak ere, mailako bertsulariak direla, orduan beti izan dira izen importanteak.
16: Bai, ez duk sekuran nahi, jaholako ekipa baten kontra itzia, behar di jakin hoiek ez dira habo dauz okatzek, ordin...
0: Ordin bos-bos iganazik eta edo jelan bat pu ezagutuk, norbe behitugu heben telefonen puntan, egun hon?
17: Bai, egun hon.
0: Nur zutugu?
17: Valeri Charitik.
0: Eta nur ezagutuk?
17: Peio ospital.
0: Eta prefosta, bigarren botza, haena zuzun. Eta zu izena nun ezagten dite?
17: Makiako deko kuturena.
0: Are, ederki. Bon, hor hatik lehia habosigo badate lau behitzide, do, guai bostizain behitzide, behaz lehian erran ezagun. Eta justoki, bai, bergisan. Eta justoki, be zozketa istantian eginen dugu. Eta istantian edo guai behian ebai ezpeitugu beste deik eta arte nio huntan sari indatekin aitzor eta joran berri jardezagun.
18: Bai guardion zuri Simon Eturralt eta entzule guzie gala usaian bezala sari zazpiontaik goiti aitzor eta joga emankizuna euskal irratietan gai frango lehenik elaborantzari buruzko urgentziazko legeaz aizanen gira asteartean bozkatia izan da asamblada nazionalian politikariek goraipatzen dut testua, baina sindikatuak kritikoagoak dira FDSOaren eta Elebren ordezkariak entzunen ditugu, horrez gain ere biharko lujaren elkartearen iritzia emanen dauku, Tomas Ergik bestalde asteuntan polizia Elebeko bastida kolaborari baten etxera izan da, perkisizio baten egitera, komisaldegira ere deitua izan da laborari hori pintada bateginik leporatua baitzako haren behi hartuko dugu jonden asteko beroa hundiak ere aipatuko ditugu eta ezperetako biperreko izlean iritzia bilduko, zango batzu beltzatu ditu beroak batzu osoki ege ere Pampiola Izolak, xetasunak emanen dauzkigu eta bururatzeko bortuaren sasoi soina dugu aipu. Beno atozeekin, kabala kopuruaz, laniteko maneretaz edota, aroaz pundua eginen dugu erran bezala beraz sarri zazpiontai goiti emankizuna eta errepika igandian goizeko sortziontaik goiti.
0: Eskerrik anitxan Jon Kastorreo eta Malusken hortan urentzen zaiku gue ondaizilan arteño hau behaz bai horren antionen berden boan behaz egin beharruken dugu sosketa eta hortzaizeko elori behaz zietako date deko kuturen sari hoi bestentako trenkatuk zaik etzereik sosketaik. Hoiko hola, arren hortan dintzten urentzen zaiku gue mankizuna ondaizila, espaduzi guano eginik eta bestaldi bat arte bestela. Denaden, oentako, hastebu ahalbezain gozo bat opadeiziet eta gian bihar arte altzain haurkantu txapelketan finalian kutsatzen bagia. Hoiko hola, ahatxetxa!
19: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai...
5: Bidasoa Txingudi Mugaz Gaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
20: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
5: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
21: Ipar Orratza.
5: Euskaraz eta zintzoki.
22: Eguardion entzule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Baina gaurkoan aroaren iragarpenarekin hasi bai beti bezala, baina ez naiz bakarrik estudiontan, gurean Letizia dugu eta bueno, ba aroaren iragarpena egingo digu Letizia, egunon, eguardion.
23: Eguardion Aitor, eguardion guztioi. Gaur arratsaldean odeitza ez da horren trinkoa izango eta guztiz jaizoko ez duen arren ostartekak agertuko dira. Aizea mende baldetik sartuko da hasieran eta arratsaldean iparaldera edo ipar ekialdera egingo du. Temperatura maximoak egingo dira eta gorakada handiena berdeal neurteko da. Bihar, lalun batean, fronte berri bat sartu eta giro motela izango dugu ipar partean. Konta hori isurialdean odeiak trinkoagoak izan dira eta goizetik aurrera euria probat egingo du. Egunaren amaieran hartzertzeko joara hartuko du. Ego aldenan berriz, gero argi xamara izango da, aizea iparaldetik eta iparmende baldetik sartuko da, eta arratsaldean apur bat arrotuka do da barnedaldean. Temperaturan ez dugu aldaketa askorik espero behar ala ere, minimoak apur bat alduakoak izango dira.
22: Ba, oso ongi, hori da, gaur eta biharko aroa, eta, bueno, ba, mi esker Letizia, gurean izatagatik, izan da, zango dugu, Letizia, gurean izan da Antxeta Irratian, Euskara, bueno, ba, Euskara baitare ikasten edo praktikatzen hobeto izan da, aikaren bitartez, eta gaur, bere azkeneko eguna du, gure artean, eta plazerra izan da ba, gure artean edukitzea, Letizia.
23: Mil esker,
22: jarraituko dugu Ipar Orratza saioarekin, ordu batak eta hiru minutu ditugunean, eta esango dugu, bueno, ba, aipatuko ditugu, zeintzuk izango diren, gaurko gai nagusiak. Alde batetik gaur bertan abiatzen den, Bioterra, 2026 eta 23. edizioa aipatuko dugu, igandera arte zabalduko da, 121 erakusleio, edo erakusketari hobeto esan da parte hartuko dute 50 jarduera baino gehiago bilduko dira. Hau da, elikadura ekologikoa, ongizatea eta kontsumo arduratsua ardatz hartuta. Beraz, azoka honen inguruko xetasunak bildu ditugu Maialen Gaztañaga Fikobako azoken arduradunarekin. Bestalde, Erezmin Abesbatzak Euskal Kostaldeko hainbat herritan zaporeak gobernuz kanpoko elkartea edo erakundea laguntzeko antolatu duen Itsasua eta Kantua kontzertu solidarioen proiektua Hondarribira heldu da, ekainaren seian, herri-zerri, tokiko abesbatza bat dute bidelagun eta Aldezarreko kulturetxean eta Zabalik emango duten kontzertuan Zumardikoak abesbatzak abestuko du haiekin. Honi buruzko xehetasunak ere bilduko ditugu eta bestalde, gogoratuko dugu, arratsalde honetan, Hendaiako Enbataka Gaztetxean, Antxeta Irratiak antolaturik, errefuxiatuen alabak mailen ingurua izanen dugula, arratsaldeko 6:30etan, eta horri buruzko, baitare, xetasun batzuk aipatuko ditugu. Eta, aktualitateari dagokionez, esango dugu, aurreatu duguna, gaur Bioterra azokak zabaldu dituela ateak, Fikoban, 121 erakusketari erekin batera. Hitzaldiak eta tailerrak ere izango dira, baita ekimen simbolikoak ere. Gaur, arratsaldeko lauretan, Fikobaren inguruko eremoetan, ordu betez, zigarrokinak biltzeko kolilatun ekimena burutuko baitute. Europako Surf Rider Fundazioak bultzatutako Surf Rider Against Cigarette Butts kanpainaren kolilatun ekintzarekin bat egingo dute. Ekainaren bata eta tabakorik gabeko eguna izan dela eta ekainaren 5 ingurumenaren munduko eguna dela probestuta. Erretzaileek lurrera bota dituzten zigarrokinen ingurumen inpaktua buruz sentsibilitatu nahi du izan dute, izan ere adituen arabera munduan hondakin kutsatzaile ugariena bilakatu da hirietan. Zehazki urtero kontsumitzen diren zigarron 12% nartur ingurumenean amaitzen dute behar bezala kudeatu gabe. Azken urteetan zigarrokinak auzolanean jasotzeko hainbat ekimen antolatu dituzte gure eskualdean Surf Rider Fundazioak berak bultzatuta eta Recicla Birziklatu elkartearen laguntzarekin. Izan ere, 2021 eskualdeko kaleko estoldetan itsasoa hemen hasten da plakak ezarriz alakoekin amaitzeko kanpainarekin hasi zen talde ekologista hau eta zigarrokinen kontrako borrokan iaz ere Irungo San Juan Plaza inguruetan eta Hondarribian kai zarreko hondartza txikitik hasita kolilatora antolatu zuten eta oraingoan Surf Rider Fundazioan kanpainarekin bat egingo dute. Leida Rodriguez Recicla Birziklatu elkarteko kidea entzuten dugu.
1: Hori da, guk egindako proposamen bat izan zen, estoldetan plaka horiek jartzea mezu argi batekin itsasoa hemen hasten da. Zergatik eskara konturatzen estoldetatik zikinkeria eta hondakin asko itsasoratzen direla edo ibaiera ibaietan bukatzen dutela. Oraingo hontan Recicla Birziklatuk aspalditik du buruan zigarrokinei aurre egitea, ez? Eta, ekainaren batean, tabakorik gabeko egun mundiala denez, Recicla Birziklatu batu egin nahi izan da, eta Surf Riderren babesarekin kolilaton hori antolatuko dugu. Uh-huh. Esan behar dugu, Recicla Birziklatuk jadanik orain dela 3-4 urte kolilaton txiki bat egin genula, ez? Gure artean, hiruen artean, San Juan, Kale Nagusitik eta kolia zigarrokin hoiek jasotzen.
2: Oraingoan zein da deialdia, herritar alik eta gehienek parte har dezaten.
1: Hori da. Egun mundiala denez, jende gehienak parte hartu dezan zigarrokin guzti hoiek jasotzen. Ordu batez, zenbat jasoko ditugun ikusteko edo jakiteko. Uh-huh. Jakin behar dugu hondakin txikia dela eta gaur egun hirigunetan dagoen hondakin ugariena dela. Eta hori jendea ez da konturatzen. Zigarrokin hori lurrera botatzea hain normalizatua dago, ez garela konturatzen. Eta ez gara konturatzen zenbat kutsatu dezaken, zeintzuk izan daitezken ondorioak bai ondare naturaletan eta itsasoetan eta ibaietan azken finean, ez?
2: Baiz, zigarrokin hori azken batean filtroa da nagusiki, ez? Dakit plastikoa zen materiala da, baina pentsatzen dut ez dela oso biodegradablea, ez?
1: Ez, plastikoz egindako material bat da. Eta jakin behar dugu 100 produktu toksiko ditula filtro horrek. Erretzen dugunean, xurgatzen dugunean, ke hori 100 konposait toksiko baino gehiago izan ditzazke. Beraz, hori naturan bukatzen dunean, osagai guzti horiek deskonposatzen joango dira eta ondorioa izango dira. Jendeak ez daki, batzutan jendeak ez daki non bukatuko duen eta estoldetatik joeten direnean itsasoetan eta edo ibaietan bukatuko dutela, hori argi da.
22: Beraz, hau guztia saihesteko eta herritarrak sentsibilizatzeko momentuz, gaur arratsaldeko lauretan Bioterra azokaren irekiera egunean Fikobako aurrekaldean hitzartu dira ordu betez zigarrokinak biltzeko. Kaleko zikinkeria baino espazio publikoetako mezu politikoak dituzten kartelak, pankarta pegatinak eta pintaketak ezabatzeko agindua dute aldi txingudiko zerbitzuek. Alde horretatik, azken asteetan Palestinaren aldeko mezuak ezabatzen tematu diren bitartean, Irunen ohikoak bilakatu diren pintaketa rasista eta homofoboen aurrean malguago jokatzen ari da Irungo udalak. Horixe bera salatu du Bidasoaldeko Itaiak eta GKS-eko militanteek eta haiek egiten duten lana despenalizatzeko hau arautzen duen udal ordenantza alda dezatela eskatu zuen joan den asteko udal osoko bilkuran. Udalagintariek ez diete kasu handirik egin eta kolektibo hauek jaso dituzten isunak kentzeko alegazioak aurkeztu berri dituzte. Zehazki joan den azaroaren lauean Irungo erdigune osoa Elitxutik hasi eta San Juan plazaraino mezu misogenoz josita agertu zen episodioaren aurrean Batxinzerreko beharginek ezabatu ez zituzten gainean margotzen ari zirela udaltzainek identifikatu zituzten. Orain 3.000 euroko isuna jaso dute, baina pegatina bat kaleko hormetan jartzeagatik ere 750 euroko isunak ere jaso izan dituzte Irungo udalaren hipokresia salatzen dute, martxoaren 8an ere, indarkeria matxistaren kontrako pankarta bat jartzagatik identifikatu egin zituztelako, udalak indarkeria matxistaren kontrako adierazpen instituzionala egin zuen bitartean, hitzetatik ekintzetara pasatzeagatik errepresioa pairatzen dutela, pentsatzen dute Itaia eta GKS-eko militanteek, eta horren atzean adierazpen askatasunaren kontrako erasoa eta mezu politikoen kontrako zentsura dagoela diote. Sara Marizkurrena eta Mikel Bartolome, bi kolektibo hauetako ordezkariak entzuten ditugu.
3: Ba, hau eta lehenengo aldia pairatzen duguna olakoa arazoren bat, bai identifikazioak, bai multak, eta gu badakigu, propaganda politikoa Irunen, sistematikoaki kentzen digutela, eta ez soilik guri, baita beste elkarte eta eragile batzuei, bai kartelak, bai pegatinak, bai pankartak, pintadak, danak kentzen digute. Medio ekonomiko handiak ez ditugun elkarte eta eragileek, propaganda hau, zuzenean Irunen kaletan ikusten dena, da erresena eta alduguna guk egin. Orduan aukentzea guretzako zentsura moduko bat da eta noski represioa dela.
6: Bueno, aldarri politikoa duten pintada goizeko 6etan agertzen da txingudi zerbitzuak hauek borratzera, baina beste montetako pintadak hor gelditzen dira, ez? Orduan honek zerikusia dauka atzean dagoen irakurketa politikoarekin, zentsura politiko bat dagoela pintada mota hauek agertzen diren momentuan. Udaltzaingoa eta garbitzaileak azkar ibiltzen dira horretan. GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez? Azken hilabete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu erreakzionarioen gorakada bat ematen ari da. Guk horren aurka lan egiten dugu, mobilizatu egiten gara eta bueno, kontzientzia bizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du. Moskuko gaztetxeak jasan dituen erasoak, lakasitak, hemen gainera Irunen izan dugun neonazien talde antolatua, Irungo udalari etzaio interesatu hori ez ikertu ez egitea horrekin. Hau ez da bakarrik gurekin gertatzen, Palestinakoa adibide garbi bat da. Palestinako auzia aprobetxatuz hemen OCR-ko Europako txapelketa egon zela, haien aurka ere errepresioa egon da. Identifikazioak egon dira, kartelak kendu dituzte, eta ez bakarrik dueltzengoek, eta udalaren babesarekin izan da hau. Orduan, guzti hau da, salatu behar duguna, ez da bakarrik guk egiten duguna, baizik eta beste eragileen kontrako adierazpen askatasuna ez dagoela.
3: Orduan, gauza ez da, zerbait egin duzun, zerbait ez duzun egin, baizik eta zerbait pentsatzen baduzu, edo ikusi baldin bazaituzte toki baten edo beste baten, zure atzetikan jarraituko dutela eta jazarpen polizial bat pairatuko duzula.
2: Susmagarria zaretela, ez?
3: Susmagarria zaretela, ez? Susmagarria zaretela, ez? Eta hori propagandaren despenalizazioak sigitzen dugu, zeren uste dugu borrokatzea eta propaganda jartzea kaleetan ezin dela zigortu egon behar. Eta horretik uste dugu udal ordenantza aldatu behar dela.
6: Azkenean, erpatzen dugun hori da, zentsura, mezu politikoak borratu egiten dira, eta beste motatako mezuak uzten dira, eta gainera hipokresia puntu hori, adibide garbiena, aipatu dugun pintaketena. Gaitzetxe egiten ditugu eta esatu dugu borratu ditugula, baina gero batzuk ateratzen garenean borratzera, ba, zigorra jasotzen dugu.
22: Beraz, gaiez aldatuz, Hondarribian aldiz herriko 18 zuhaitz hautatu dituzte, hala, haien informazioa afitxatuetako erre baten bidez informazio gehiago eskuratzeko aukera ematen dute. Zuhaitzaren bidea osatu dute horrekin herrian zehar ia 4 kilometrokoa. Garua lokuona zinegotzia entzuten dugu.
4: Azken finean 9 gunetan banatu ditugu 18 zuhaitz berezi eta ibilbide honen asmoa da zuhaitz horiek ezagutzea. Ibilbidean zehar herritarrek eta bisitaria parke, plaza eta etorbideetan kokatuta dauden zuhaitz adierazgarrienak ikusi ahalko dituzte eta dauzkagu bai espezie autoktonoak edo eta baita ere kanpokoak eta horren dauzkagu aritzak, ezkia, platanondoak edo eta magnolioak batzuk egun urtetik gorakoak eta beste batzuk xumeagoak. Azken finean hemen alde zarretikan hasita goizutarterainoko ibilbide bat ia 4 kilometrokoa. Ibilbidea interaktiboa da ze 18 zuhaitz hoietan jarri dugu kartel bat QR batekin eta beraz, izena dago euskeraz, latinez eta gazteleraz, eta gero QR kode horrekin, zuhaitz horren inguruko informazio gehiago jasotzen da, bai bere espeziari dagokiona eta baitare bitxikeria.
22: Hirigunean dauden 3500 bat zuhaitzak balioan jarri eta herritarrek espezie ezberdinak ezagutu eta herritarren osasunean duten eraginaz jabetzeko helburua du ekimenak.
4: Guk ulertzen dugu zuhaitzak ez direla apaingarri hutsak, gure eguneroko bizitzaren parte ere badirela eta nahiz eta batzutan ez gea fijatzen ere zuhaitz horretan eta baita ere zuhaitz izena erabiltzen dugula ja. Ez dakigu ere ze zuhaitz mota den edo ze bere izenare zen den. Orduan asmoa izan da hiriko zuhaitzen ibilbide honekin haiei begiratzeko modua aldatzea eta gure begirada pixka bat ere zorrozta. Azken finean ulertzen dugu zuhaitzek gure egunerokoan, gure bizitzan funtsezko eginkizuna daukatela, hiriak ere jasangarriak egiten, arnazten dugun aire hori ere kalitatea ere hobetzen laguntzen dute, beroa eta zarata murrizten ere laguntzen dute, eta baita ere badire biodibertsitatearen babesgune. Eta baita ere denok beti eskertzen dugu, leiotikan edo plaza batetikan berdea edo zuhaitzak eta ikustea eta plaza edo kale grisak. Orduan horrek ere eragiten du gure ongizate fisiko eta emozionalean.
22: Beraz, ingurumen eta hirigintza zerbitzuetatik Hondarribiko zuhaitzen kudeaketa eta mantentze lanei lotuta San Pedro kaleko platanondoen egoeraren berri eman du Estitxu Urtizberia zinegotziak, zaharrak izanagatik ere 2012 urtean portua auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz asko sufritu zuten eta urteetan egindako kimaketa lan bortitzen ondorioz ere San Pedro kalean dauden 174 platanondoetatik 50 osasun egoera txarrean daudela identifikatu dute. Horregatik, lau hilda edo hilzorian daudenez kendu egin beharko dituzte lan hauek udazkenean egingo dituzte, baina datozen egunetan guztira 14 zuhaitzen gainean adarrak kendu eta segurtasun neurriak hartuko dituzte. Zuhaitz gehiago daude egoera txarrean eta ez dute gehiago kendu beharko dituzten baztertzen.
7: Zer gertatzen zaio zuhaitz horiei? Alde batetikan, esaten dudan bezala, 2012 urtean behar urbanizazio lan horietan asko sufritu zuten, nahiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen eta orduan bertan hainbat zuhaitz aldatu ziren, beste batzuk ez dute aguantatu horra horien ondorioa edo, ez? Eta gero badago ere bai, Pedro kaleko platanondoei eskatzen diogu udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea eta horrek eragiten ditu kudeak eta modu batzuk agian agresiboak egiak direnak Eta honek ere, nola baita eragindu, ba, zuaitz hauen bera. Hortan, nion bezala, datozen asteetan, amala oso baitzen gain kimak eta nahiko bortitak egingo dira, kimak eta hauek, zoritxarrez, ez dute zuaitz horren egoera aldatuko, ez? Eta esku hartza egiten dugu, herritarren segurtasunari begira. Eta lau, apeatuko dira, hau da, babestuko dira, horiek badelako guztiz hilda. Baina, orain ez da momentu ona zuaitz berri bat landatzeko. Zuaitz berriak landatzeko momentu ona azaroa, urri bukara azaroa izaten da. Ordan, horiek eutxiko dira, azarora iritsi arte, eta ordan da ingo da, bata beste alinatik aldatu.
22: Bestalde berrikuntza nabarmenekin ospatuko da igandean 105. Done Pedro sari nagusia. Euskal Herriko txirrindularitza frogarik zaharrena da, klasiko bat, ekainaren 7an Irunen 9:45 hasiko da Ordanibia plazatik eta Eguardi aldean helmugaratuko da San Martzial kalean. Baina Irunez txirrindularitza talde antolatzaileko presidente Jorge Garziak azaldu duenez aurten berrikuntza ugari izango ditu bere ibilbidean.
8: Aurten Done Pedro sari nagusiari buelta nabarmen bat eman diogu. Egia da oinarria mantentzen dugu, ladara Ordanibia Moskuen parantzatik aterako garela eta San Martzal kalera iritsiko garela, baina, bueno, ibilbideak baditu berritasun nabarmenak, ez ditu mendate nabariak izango, baizik eta gehien bat, ba, lau malda potente izango direla. Irundik abiatuko da lasterketa, Bidasoa ibaian gora egingo dugu, eta honestea Malerreka ingurutara iristean, lehenengo sorpresa edo lehenengo txampa izango dute Gazteluko herriko iguera berriarekin, Legazpitik igoko gara, eta bueno, horrek ja lehenengo exigentzia puntua markatuko du lasterketan. Gero, Baibaiarekin gora jarretuko dugu, eta ja Bidasoa itzulean klasikoa dena, baina Done Pedro lasterketan estreniatuko dena, Amaiurreko buelta hori egingo dugu, Amaiurreko herria zeharkatu eta gero Porlanezko bidea hartu. Eta behin hori amaitzen dugunean, Otsondoko mendatean gaudela, Maldabera hartu, Ziztu bizian jentxiko gara, Ibarro osoa ingo dugu beraka, eta Endarratxa zeharkatu ostean, Irunen izango gara hueltan, eta orduan, lasterketaren exigentzia nabariena izango duten bi mendatek izango ditugu. Alde batetik, San Martzial, Lastolatik igota, Patrixi jatetxetikan, eta bestaldetikan Olaberria bi haien tartean Irun osoa inguratuko dugu, Irungo engura bidetik eta Letxun borro iribidetik, eta azken txampa horretan, azken kilometro horietan Olaberriako mendate egoko da katea osotik, este beneara jetxita, elmuga San Martzial kalean izango dugu.
22: Eta esango dugu orotara Euskal Herri osoko 150 txirrindulari amateur inguru parte hartuko dutela eta horietako batzuk eskualdekoak izango dira.
20: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Horixe bera ordu batak eta 26 minutu pasatxo eta, bueno, ba, Bioterra azoka, bueno, aipatuko dugu eta 3. edizia, 21 enpresa edo erakusketari, biltzen ditu eta eguardi hontan, ateak zabaldu ditu igandera arte. Irekita izango duzue, 50 ekimen eta jarduera baino gehiago programatuak daude, baina, bueno, azokaren inguruko xetasuna bildu ditugu Maialen Gaztañaga, Ficobako azoken arduradunarekin. Beraz, Maialen Gaztañaga, Ficobako azoken arduraduna dugu telefonoaren bestaldean. Maialen, zer moduz?
3: Kaixo, ba, ondo, hemen muntailan, ja aztebukarerako dena prestatzen.
2: Ja, esango dugu, ba, Bioterra azoka ekologikoaren 23. edizia ospatuko dela asteburu hontan. Orotana 121 enpresa, erakusle, erakusketari, 50 jarduera baino gehiago. Bueno, xetasunak aipatuko ditugu eta lehenik eta behin, Maialen, bueno, ze berritasun nagusi ekarriko ditu aurtengo Bioterra azokak?
3: Ba, aurtengo Bioterrak, ba, bueno, ekarriko ditu, baditu nobedadeak, baditu gauza ezberdinak, adibidez, nola dagoen konfiguratua, baina batez ere, askoz ere esperientziala egitea nahi izan dugu, eta horregatik bisitariak, ba, aurkituko ditu nobedadeak, bai.
2: Noske baietz. Irauten duena zaintzen dugu, leloak, aurten aukeratu zuten leloa da. Zer islatu nahi izan duzuen, ba, izenburu honekin?
3: Ba, aurten azokaren 23. edizioa ospatzen dugu, hau da, 23 urte daramatzago azoka hau antolatzen, eta azoka sektorearekin batera handitzen junda, nagusitzen, izango genuke. Eta bueno, ba, guke aurreko urtetik onera, ba, erreflexio bat egin dugu, lanketa bat egin dugu, eta datu gera, ba, azkenean irauten duena da, dela bazaindu behar dena, ez? Eta ba, filosofia horrekin jarraitzen du Bioterrak, batez ere zaintzan, lurraren zaintzan, eta pertsonen zaintzan, harremanen zaintzan, eta hori da isladatu nahi genuna.
2: Eta zentzu horretan, bueno, ibilbide luze honetan, bueno, nola aldatu da, ba, zure ustez, publikoaren ba, interesa, hau da, bizimodu jasangarri eta ekologikoaren inguruan, azkeneko urtetan?
3: Bueno, ba, Bioterrak beti izaten dugu, eta hori egia da, badauka bere bisitari oso fidela. Badaude bisitari batzuk ja, ia lagunak didanak, ze urtero ikusten ditugu, eta urtero egoten gera beraiekin. Eta gero, nik uste dut, azkenean, ba, jendeak beti momentu baten egiten degula klik, ez, eta ikusten degula, ba, hobeto bizi izateko, ba, gure ingurunea ere bai zaindu behar degula. Eta esango nuke, ba, hori gertatzen dela ja adin batetik aurrera. Orduan, ba, bueno, Bioterran beti dago lekua guztientzako, baina egia da jende heldua nagusia etortzen dena dela gure bisitaria.
2: Aipatu dugu 121 erakusketari, baina hauen artean baita ere tokiko ekoizleak eta elikadura ekologikoak. Bioterran zer nolako garrantzia dute monosektore hauek?
3: Bueno, guretzako elikadura eta elikadura ekologikoa beti izan da gure egitasmoa, ez, hau balorean jartzea, eta horretarako ekolurra eta bai zepaen Nafarroko Kontseiluko laguntza behar beharrezkoak izan dira, eta beraiek beti babestu izan dute azoka, eta beti egon dira presente lehengo ediziotik aurrera, eta horregatik aurten, ba, gure inaugurazioan, ostiralean izango dugun inaugurazioan, ba, leku berezia izango dute, zepaen NNP-ek aurten 30. urte hurrena ospatzen du, eta ekolurrak berriz bere hogeigarren urtemuga.
2: Noske baietz. Bueno, azokari dagokionez, gune ezberdinak proposatzen dituzute aurten ere bai, adibidez, Amalurra, Sukaldean eta Eskuz, faktoria gunek. Bueno, zer esperientzia eskainiko diete, kaso honetan bisitariei?
3: Ba, esan bezala, aurtengo bioterra inoiz baino esperientzialagoa egin nahi izan dugu, eta justu ba, Eskuz faktoria espazio honetan, ba, adibidez, ikasiko dugu nola kosmetika egin, baitere izango dugu ba, oinetakoak konpontzeko tailer bat, eta adibidez ba, biomaterialekin ere bai zer egin dezakegun, gauza ezberdinak eskainiko ditugu, guztiak ere doakoak, eta izen ematea ez dutenak behar.
2: Oso ongi, horretaz gainea, aipatu dugu, bai Sukaldean, Amalurra, bueno, esperientziaz berdinak daude, xetasuna beti bezala esaten dugu, bioterrak badaukala bere webgune propioa, Ficoba, erakostazokaren barruan baitareko katua dagoena, hor programa guztia, bertan aurkituko duzue. Maialen, iaz, bueno, esango dugu iaz arrakasta handia izan zuela, olio ekologikoaren dastaketak, ez da? Ez dakit, zer espero duzue aurten, ba, kasu honetan gazta dastaketarekin batera?
3: Bueno, ba, ikusi genuen aurrek urtean katen gune horrek arrakasta handia izan zuela, aurten ere beste 12 produktore izango ditugu, beraien olioa eskainiz eta kata gidatuak dianak, orduan pentsatu genuen zergatik ez iriki espazioa hau beste elikadura beste produktu batzuei, eta hori gazta irikiko dugu, eta gero baita ere ardoare izango dugu, eta beste erakusketari batzuen eskaintza baita ere.
2: Aipatu dugu baita ere, bueno, jarduera paraleloak ugariak direla, kasu honetan 50 jarduera baino gehiago izanen direla, baina bioterrak familiei eta gaztei zuzendutako jarduera ugari ere izango ditu. Zergatik da garrantzitsuak, kasu honetan belaunaldi berriak, jasangarritasunera gerturatzea?
3: Bueno, hori da beti gure helburua, ez? Edukazioa eta horregatik ba adibidez Materrek eskainiko du antzerki bat, baita ere Kristinaneare beste antzerki bat eskainiko du. Horretaz gain ba izango ditugu ere bai beste lurrarekin zerikusia daukaten tailerrak, adibidez hasi ponpak egiten ikasiko dugu. Orduan aurren edukazioa oso garrantzizkoa da eta beraiek baita ere protagonista bioterren eta beraientzako ere bai tartetxo bat egongo da.
2: Noske baietz eta esango dugu baita ere, ba, musika izanen dugula, animazioa izango dugula. Pixka bat eskaintza zabala da, aipatzen dugun, beti aipatzen duguna, aurreikusten da bai familia guztiari, adin guztietako publikoari eskaintzen zaion, bueno, ba, ekintzak baita ere proposatzen dituzutela. Baina, bueno, guazen datu praktikoekin, bueno, ordutegia, bai sarrera, pixka bat, bueno, zer azpimarratuko genuke, zein izango da Ficobaren ordutegia, zein izango da, bai, bueno, ba, sarrerak hartzeko modua, edo?
3: Vale, ba, bueno, azoka esan bezala, astebukara honetan, ostirala larunbata eta igandea, ostirala eta larunbatean goizeko 10:00 arratsaleko 8:00 arte egongo gera, eta igandean berriz arratsaleko 7:00 arte, sarrera doakoa da, eta hemen Ficoban lortu dezakezute, edo bestela web horrian, eta bioterrara familian entor zaitezkete, txakurrak ere ongietorriak dira, eta esan bezala egun guztirako plana daukagunez, baditugu jateko postuak, bioterraza, eta egun guztiko plana izan daiteke.
2: Dudari gabe, asteburu polita iragaiteko, basatzeko aukera dezin hobea. Gelditzen seguna Maialen beti bezala bai entzuleak animatzea da, eta, bueno, ba, gonbidatuko ditugu, ez, asteburu honetan Ficobara etortzeko, ez da?
3: Bai, hori da, hemen espero zaituztegu. Astebuka era guztian zer eta guztiok zeat ongi etorriak.
2: Ba, oso ongi Maialen.
3: Gustegu, astebuka era guztian zer eta guztiok zeat ongi etorriak.
2: Ba, oso ongi Maialen, guzti horrekin gelditzen gara, mila esker benetan ba gurean izan.

0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan.
1: Beraz, ordu batak eta hogeita hamasei minutu ditugu antxete irratian jarraitzen dugu eta zaporeak gobernuz kanpoko erakundeari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Eresmin abespatzak Euskal Kostaldeko hainbat herritan, esan bezala zaporeak gobernuz kanpoko erakundea laguntzeko antolatu duen itsaso eta kantua, kontzertu solidarioen proiektua Hondarribira heldu da, lanun bat hontan, herri-herri tokiko abespatza bat dute bidelagun eta Aldezarreko kultur etxean, atea zabalik emango duten kontzertua Zumardiko abespatzak abestuko du haiekin. Euskal kulturgintza balioan jarri eta Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatu nahi duen proiektua da eta zaporeak erakundeak Lesbosen, Grezian 2014-tik martxan duen sukalde solidarioa diruz laguntzeko kutxak ere jarrizko dituzte honi buruzko xetasunak bildu dizkigu Koldo Nagusia lankideak.
2: Bai, itzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko. Bai, itzaldian bizipen horien...
3: Eresmin abesbatzak zaporea gobernuz kanpoko erakundea laguntzeko antolatu duen itsasoa eta kantua kontzertu solidarioen proiektua Hondarribira heldu da ekainaren seiontan. Euskal Kostaldean, herri-herri, tokiko abesbatza bat dute bidelagun eta Aldezarreko kulturetxean ate zabalik emango duten kontzertuan Zumardikoak abesbatzak abestuko du haiekin. Euskal kantugintza balioan jarri eta Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatu nahi duen proiektua da itsasoari begira.

0: hasi.
1: Atez abalik izango da emanaldia, solidarioa denez, Zaporeak gobernuz kanpoko erakundea lagundu nahi duen orok diru ekarpen bat egiteko aukera izango du noski, bertan jarriko duten kutxan. Erezmin abesbatzak hainbat alditan antolatu bitu kontzertuak, Zaporeak gobernuz kanpoko erakundeak Europako mugan, Greziako Lesboseko Moria errefuxiatu kanpalekuan, 2014 urteaz geroztik martxan duen sukalde solidarioa hornitzeko. Baina oraingo honetan Euskal Kostaldeak ardazten duen proiektu solidario antolatu dute, itsasoa eta kantua izenekoa. Xabier Mendizabal Erezmin abesbatzako buruak azpimarratu duenez, bi alderdi uztartzen bituen proiektua da honakoa.
2: Proiektua dauzka bi aspektu elkar lotuta daudenak. Bata da itsasoa. Hain zuzen ere errefuxiatuak erabiltzen dute itsasoa, Lesbos uhartera joteko. Baina guk imaginatzen dugu errefuxiatu horiek etorriko balira itsasotikan Euskal Herrira nola hartuko genituzken. Horregatikan itsasoaren kontzeptua dago lotuta. Baita ere, kantuetan itsasoa egoten da gure kantuetan ere oso presente, ezta? Horregatikan pentsatu genuen itsasoari lotuta aukeratzea Euskal Kostaldeko hainbat herri eta seginen Santurtzi, Zarautz, Hondarribia tokatzen da, gero Sopelara joango gea, baita Bermeo eta baita ere iparraldeko Miarritze. Ta bigarrena da euskal kantua balorean jartzea. Musika unibertsala hor dago eta maitatzen dugu eta gustatzen zaigu kantatzea, baina ze gutxitan azpimarra jartzen dugu gu dauzkagun ondare musikaletan. Horregatikan jarri nahi genuen proiektu honetan ere indarra gure musikagileetan eta baita ere jendeak ezagutzen dituen kantu hoietan. Belaunaldiz belaunaldi pasatzen joan direnak eta gure asmoa izango litzateke proiektu honetan ere gogoratzea, jendeak ere buruan daukan hori ateratzea eta baita ere etorkizunari begira ere bultzada bat ematea gure ondare honi. Orain arte egin ditugun kontzertuetan egia esan jendeak gustora hartu ditula eta gurekin ere zenbait momentutan ere kantatu dutela.
1: Bestalde, proiektuaren zutabe simbolikoenaz harago euskal kantua ere balioan jarri nahi dute, noski, eta proiektua herriz herri daramaten honetan tokiko abesbatzak bide lagun dituzte, denak bat eginik Zaporeaken alde.
2: Claro, proiektu hau garatzerako proiektuaren oinarri bezala da Zaporeak. Lehendikan ere hainbat ekitaldi eta kontzertu egin ditugu beraien alde eta jarraipena eman nahi genioke

proiektu berezi honekin. Eta beste aldetikan ere, ba, aipatu ditudan herri horietako beste abez batzak ere gonbidatzea gure proiektura. Horregatik gonbidapena etzen gauza bat esatia, bueno, guk proiektu bat daukago eta jungo gea herriz kantatzen. Ez. Herriko abez batza batik gonbidapena luzatu genion ere gurekin batera ere parte hartzeko proiektu honetan. Eta horregatik Hondarribiko kasuan ere oso argi genuen Zumardikoak izan behar zutela, lehendikan ere bereekin harremana izan genuelako. Egia esan, proposatu genien koruei, berehala erantzuna izan zen erabat positiboa. Eta oso eskertuta gaude horrekin.

0: Ondarribiko kontzertua, larun bat hontan, arratsaldeko 7etan izango da, kulturetxeko areto nagusian, Carlos Álvarez, Zumardikoak abesbatzako ordezkariak argitu duen ez duela urte batzuk jada, horrelako kontzertu bat antolatu izan zuten, Eresmin abesbatzarekin batera, eta berriz elkartu bira bide.
1: Bai, duela urte batzuk egin genuen olako kontzertu bat, eta berriz konbidatu gaitu, eta hemen gera berriz. Egingo duguna izango da eskola musikan, larun batian arratzeko 7etan, eta kontzertua 4 izango du, lengua guk kantatuko du pixka, txarrera bezala. Bigarrena Eresminek abestuko ditu iruzpalau abesti, eta gero txistulariak, eta bukatzeko beraiek. Eta zirarki gero kontzertua maitzeko dena ontartean bat abestuko dugu. Hemen gera eta laguntzeko prest.
0: Antolatzaile gogoratu dutenez, sarrera librea izango da, baina kontzertu solidaria dela kontuan hartuta gogoratu, sarreran doaitza emateko kutxa jarriko dutela. 2014 azgeroztik Lesbos uartean, Grezian, Moria kanpalekuan martxan duten sukaldea laguntzeko hain justu. Alde horretatik, Zaporea gobernuz kanpoko erakundeko kide, Miren Legorburu, Hondarribiarra, eskertu eta azaldu da, eta gogoratu du, halakoetan biltzen duten euro bakoitzak, pertsona bati otordu duin bat bermatzen diola.
2: Oso eskertuta gaude Eresmin abesbat zarekin urtean zehar hainbat kontzertu egiten dituelako Zaporeak laguntzeko, beraz oraingo kontzertu honetan gure aldekoa izatea nabarmendu nahi nuke. Eta pixka bat kontatu, Zaporeak nahikoa ezaguna da gure eskualdean, baina berriz ere jendea animatu Zaporeak laguntzera. Zaporeak da elkarte bat, ez duena mundua aldatuko, baina errefuxiatu hoientzat aldaketa handi bat suposatzen duena. Egunero errefuxiatu Lesbos uartean dauden errefuxiatuei otordu duin bat garantizatzen diogu. Eta horretarako Gipuzkoarrek ematen duten janaria eta hemengo voluntarioak han sukaldatzen duten janaria daukagu eskaintzeko. Gure proiektua ezaguna da, gaur egun ez dago hainbeste edabideetan, baina hor jarraitzen duen tragedia bada. Europara iritsi nahi duten errefuxiatuak ez daude behar bezala hartatuak gobernuen eskutik, eta guk bermatzen diegu gutxienez otordu duin bat izatea. Beraz, edozein lankidetza, janari bilketak direla, aurten Irunen egin dugu janaria 5.000 eta piko kilo janari bildu genituen, edozein lankidetzarako prest gaude eta oso eskertuta gaude, bai Eresmin abesbatzari eta oraingoan Zumardikoak abesbatzari, eurek egingo duten kontzertu horretan bilduko den dirua, Zaporeaken aldeko dirua izango delako, eta diru guztia, doantza guztiak ongi etorriak direlako gure elkartean.
0: Aipatu duzu, ez dutela mundu aldatuko, alare ustut 2014 urtean uste dute hasi zinetela Siria errefuxiatuak laguntzeko helburuarekin, pen laburrerako edo antolatu zenuten sukaldea 12 urte pasa dira, ez dakit.
2: Bai, lehenengo uholde harri, Siriako gerrak piztu zuen errefuxiatu tragedia harri erantzuteko 6 hilabete irango zituen sukalde bat montatu zuen Zaporeakek Txios uartean. Txios uartetik bota eta bilatu zen momentu horretan behar gehien zegoen tokia Lesboseko uartea. Orain kanpamendu berri bat irekitzen ari dira eta gure asmoa da beharra dagoen bitartean lagundu al izatea. Horretarako norbakunakoak lagundu behar dute, enpresek lagundu behar dute, erakunde lagundu behar dute, ezinbesteko laguntza delako, pertsona horiek otordu duin bat eduki dezaten.

0: Baulase, iristen gara poliki-poliki, bueno, ba, ipar horratza saio honen, bueno, ba, azken txampara, datozen minutuetan, bueno, ba, gaur arratsaldean izanen dugu mainguru bati buruz hitz egingo dugu, errefuxiatuen alabak mainguruan txeta irratiak antolaturik zeiterdietan, Hendaiako Enbata gaztetxean iragango da.
1: Bai, itzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egindako lana eta belaunaldi berrien lekukotasunak partekatuko dira. Hain zuzen proiektuaren helburua orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua ematea da. Hala, saldu digu Aitziber Zapiain Etxanizek, Antxeta Irratiko koordinatzaileak eta iaslari baten alabak, bera da hain zuzen ere proiektuaren sortzailea.
2: Antxetak memoria historikoaren berreskurapenean proiektu batzuk burutzen dituenez, hau egin ginen pixkat pentsatuz, ba, gatazka politikoaren amaierarekin, testu inguru batean ainiz mintzatzen zela preso izan zirenen aurretaz, motxiladun aurrak bezala deituak direnak ere, eta izan da pixka bat, kasik inoiz entzunez diren pertsona batzuk, ba, azkenean guras horiek siluetak zirelako, ezin zen haietaz mintzatu, sekretu handiak baitziren, preso zirenak jakina zen nuntziren, eta hauen kasuan, ba, hobezen ez deus jakitea. Orduan, haien oinordekoei, kasontan alabei, ba, hitza ematea. Testu ingurua hori da.
1: Azaldu digunez, kasuak elkarren artean oso ezberdinak baldin badira, hainbat puntu aman komun ere dituzte.
2: Orokorrean ez, ertzetatik begiratuta ezberdinak diren arren denek dute puntu komun bat, eta da, gehienetan aita, kasu batzuetan ama ere edo ama bakarrik, ezintzela aipatu. Denek, hori bizi izan duten guztiek, bazekiten, ba, etxekoen segurtasunaren izenean, obezutela ez galdegin eta ez da sobera mintzatu ere. Orduan puntu komuna hori da ez, hasi izana, batek ongi esaten du, elorri ginizek, historiotxoak asmatuz. Ez baitziren bere horretan gezurrak ziren, baina ez intentzio txarrez osatutako gezurrak.
1: Hain zuzen ere, elorri egin izen lekukotasuna entzungo dugu orain, bakoitzak bere bizipenak izan ditu eta berak dio aurtzaro alaia izan zuela.
3: Nik oroitzapen oso onak ditut nolaz bait, gu amarekin bizi ginen, nera nahiatani, amarekin bakarrik, baina gure bizia beti normaltasun bezala aurkeztu digu. Eta beti aitarena ba, sekretuan atxiki behar izan dugu, ez dugu sekulan aipatu inori. Orain, ba, hori, ariketa berezia dut gaur, ze nolazpait mikroaintzinean ez dut sekulan egoera ontaz itzein. Baina garaian aurtzaro ona izan dudala pentsatzen dut. Beranduago hartu naiz bizi izan duguna etzela bat ere arrunta, nolazpait. Ze lagun, nire lagunen bizia etzelako olakoa, nolazpait. Baina normaltasunez bizi izan dugu egoera ez arrunt bat.
1: Lekukotasunen artean da, ire aizpea abrisketarena, Meia Bazkaiko kazetaria da.
4: Gogoratzen dut etorri zirenean, nera nahiak ez du gogoratzen, baina gogoratzen dut etorri zirenean bere bila. Eta handik hiru egunetara deitu zigun, eta esan zigun Panaman zegoela. Eta gero gogoratzen dut arajun ginela, Panamara, gogoratzen dut oso ondo Panamako garaia. Eta gero... Kao, nik ez, nola ez nintzen, ez nituen ezagutzen garai hortako beste errefuxiatuak eta giro hoiek hainbeste. Eta orduan errefuxiatu hitza entzuten nuen, taula, gero deportatu, baina banekien ere amona errefuxiatu izan zela gerra garaian Hendaian. Eta orduan galdetu nion behin zenbat urte egon zen errefuxiatu. Eta esan zen hiru. Orduan nik kalkulatu nun 8 urterekin aita itzuliko zela. Eta gogoratzen dut, 8 urteak bete nituenean, etzela itzuli. Eta orduan uzten diozu kalkulak egiteari, eta momentu batean niri behintzat gertatu zait, gero nera itari galdetu dio, eta berari ez, baina ni gertatu zait, pentsatzea etzela itzuliko.
1: Itzordua beraz ostiral ontan izango da Hendaiako Enbata gaztetxean, arratsaldeko 6 eterditan, bitartean presoen alabei egindako elgarrizketak entzungai daude Antxeta Irratiaren webunean, alabak izeneko podcastean.
5: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
6: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
7: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
6: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa antxetan.

0: kapsulen tenorea.
1: Radio Kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
0: Bainan, azteko, kantu bat entzutea proposatzen dautzuegu.

0: radiocultura.eus.
1: Korrika kulturalaren karietarat, Asparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txomienegik, Biharretan, Egietan eta Lur Ilaunduan Loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue ekitaldi honen lehen partea.
2: Aldeon eta mil esker, oin nombre politan etorririk, eku ederuntara. Gure literatur maratoi famatu gunen biharren etapa dugu hemen eta barren, eta mil esker enik ainezi. Leku soragarri hau eskainerik ordu unentzat. Bo, guk ez dugu antolatu gauza hau biziki zehazki, egia gaiteko, pixka bat improvisatzone moduan eginen dugu. Bakotxak okaren ditu tarte batzu, horrela ikusiko duzuen bezala, eta hitza gure artean banatu dugu, hitza eta doinua, eta entzutzen doinuarekin hasiko gira. Baina hemen da dugu beraz, eta biziki konten gira, Azpandarra ez den bakarra, Mai Sarasua hemen dugu beraz, itsasuarra badakizue, hain txegur. Bon, Mai Sarasua biztan dena, bertsolaria, idazlea, erakaslea ere, ofizioz, eta... Biziki konten gira eta bere liburuaren, biharraren hegietan liburu hortatik hartuko ditu beraz olerki batzu eta zueri ahoskatuko. Hor ikusten dituzue, oholtza gainean, aita semeak. Lehen handikotz, haizizte horia? Lehen handikotz, biak?
3: Ez,
2: etxen. Ah, ba, etxen. Etxen, bai, pentsatzen dut, etxen ahirila. Etxen bezala dira. Eta biziki konten dira, Pantxix eta Antion, hemen gure artean izaitea. Utziko dugu masina, horrekin ere egin beharko dugu, eh? Hau ere poesia da, eh? Ben, poesia horrela hasten da, zer nahi gizaz, eh? Bon, ebe, hala. Erana dut presentapen laburunentan uste dut gehiena, gero gainatikoa gero erranen dugu. Hitza eta musika zuei, adizkideak.
3: Atxaldeon, gure proiektua esplikatzeko, ez dakit nora ino joanen giren, benen hasiak gira Koldo Izagirreren Himel liburuaren poesien musikatzen parte bat. Koldok idatzi zuen hori, ez dakit sohtu haintzin, sohtu ondotik, benen bere lehen alaba ukanen zuenean. Eta lehen alaba, 17 urte izan zituen arte etxetik joaiteko menturan zen arte, beraz. Edu iduzte hautan, ene alabak adin hori duela. Momentu egokia zera horren musikatzeko. Eta semearekin egokiago.

Jantzidatenean ulerki batzuk hautatzeko enakien bate nor izanen zen, jarratzauta, txupazter xokoan bezala izanen gira, familia. Bai. Familia handian. Ez dakit biziki ze humoretan zisten, baina negia ezan, nik ulerkiak hautatu ditu dalarik, gertatzen zen guzia banuen buruan, gerla, Palestinako, irudioiek, iranekoak, Venezuela, eta negia ezan, astapeneko parteko olerki gehienak hautatu ditut hola. Piskat, estu inguru hortaz. Jez bat ziste, hola izanen da, piskat gogor. Ez ditut denak hartu liburutik beste batzuk hola pehiagoak edo. Hara. Gogo eta zen piskat gerla ikusten dugula urgunetik eta han gerla bizitutenen lahutik edo idazteko saiakera bat. Labana sartu nahi diot bihotzean, gehiago sufri ez dezan. Hemen ez da medikurik, haren zangoak dese horzteko. Gorputz guzira edatuko zaio deabrua. Otoitz egiteko behaiten dizute. Ez dakizun hori. Baina egiten duzu, inkas. Mediku formako jainko bati egin diozu otoitz. Orain arteko jainkoak leher gailu forman jausteari utz dakion. Angustia beldarrak giza haragia jaten. Kanoia hauek jo puntuan dute ene ahoziloa, gajasiak agortu diren zintzu jukatuan. Hiltzen nautenean, egin iezaiozue oroitaji baten ezurrekin mereziko duen ideal bati. Leherketa hotsa da, zure buru barneari neoiz ezabatuko etzaion memoria. Bertatik deus eraikitzeko zitalegia, etengabe suntxitu dizuten ura zen, jaso zinuen oinordetza bakaja. Lu juntako egon leku, egon mudu. Nola ejanen diezu, zure seme alabei, hiru hilabetez, behin eta behiz bortxatu zintuzten soldaduena dela beren ajeba. Lagun eta familiek badakitelako zira, beti ereko baztertu. Gizakia ikusi zinuen haren beldurrean. Gojotoak harturik zerabilzkien hitzez bestalde, aur beldurtu baten nahigabea zenekusan haren ejaietan. Milaka pertsona hiltzea defendatzen ari zena gizati hartu zinuen. Eta etzin nion zure buruari hori bakkatzen. Baina zoritxajez, ez gira printzipio sohta bat soilik zango gainean. Baina zorionez, hori behintzat bagira. Eta ez dea hori gizabidea. Gerla, zerbait epikoa bihurtu duen zinegile ororen aurka. Ekoizle artista ororen aurka ejebelatuko naiz. Bideo jokoak ebatxiko dizkiet aurrei, helduei bideoak, gaztei jostailuak, eta gerlara garamatzatenekin ehortziko ditut munduko sokorik ilunenean. Eskuin mutujekoak, progresistak, nazionalista zein europazaleak, guziak infernua lujeratzen. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Matxinadetan sinesteari utzi zinioten baina, salbu gira, behajik, entegmarseko superbibentzia kita badugu. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Bihar, maiatzaren bata. Beti gehiago. Bizien presioa deus gutxi zaio supremaziazko goxe ase ezinari. Imperialismoak mugarik ez duenean, historia odol isurizko itxasoen justifikazio denean, prentsa odol isurizko itxasoen justifikazio denean, zein da gure kajika. Hil ziren. Eta ez ginuen deus egin. Zer egin ginezaken bada, haien gandik 5.000 kilometrotara. Gobernu anke jauen pean. Joan gintezken, ahmak eskuan harturik haiekin bojokatzera. Okupa genitzaken gobernantza leku guziak. Eta gauta egun, haiek hiltzen zituzten artean gu hor bizi. Atxilotuak bukatuko ginuken, baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen zituzten artean. Hitz egin genezaken, hurbiltzen zitzaigun edonorekin haietaz. Etengabe haietaz, mundu osoa haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elgajetaratze batzuk egitea zen ejesena, afitxak eta banderolak zubietan.
baina bereziki txioak. Txioa initzi datzi ziren sarean. Hil ziren. Eta ez ginen joan, ahmak ahturik aien ondora. Hemen lan egin behar ginuela uste ginuelako. Josa Luxemburgo irakurtzen genbiltzan haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak utxe ginen balu, gure falta litzakela ulertu ginuen. Europako iraultza eza, ekialdeko iraultzen kondena. Mundu mailakoari, mailan munduko erantzun behar. Lanean segitu ginuen, antolatzen, baina hil ziren. Lore goji bat papajean, iraultza higia soinean, eta ea gu ere hiltzen giren, egin behar ginuela uste ginuena egiten ari ginela. Hau, aspaldi egin ginuen, Bidasoako zubian olako ekitaldi bat urte hartan hiltziren migrante batzuk Bidasoan urean, iritsi nahian eta gehi buruzko. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Ez izen, ez jatorri, sufrimendu zainbat horri beterik ziren etorri. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Kapitalaren aroan, behar ez den lanindaja nola ilozten den doan, lapurtu hemen latz joan, maiteen mina golkoan, unatzin ez den etorri, hau, obea zelakoan. Baina norentzata, nola, gosea, mina, kontrola, belduja eta odola, joko untan diruak baizik ezpaitu asola, biozduna biziko da, ejukia dariola. Laguntza aldizkakoan, hitz babesleak ahoan, nola hartu bi altzoan, mila badira kanpoan. Gizarte justuago bat eraiki gai delakoan, bojoka egin nahi dugu, bojoka zuen ondoan. Munduaren aujera bidearen lagina. Fasismoaren hainbat gajen oldajaldia munduari. Kajiketan baztegeko afitxa beltzak. Domingo Agirre Begiz ez hainujun. Nundira boltsebikeak, gerezi garaia, artxintxajak ahotzen. Egetjo bisore bat oparituko dizut. Badirudi, gibeletik datorkizuna ez duzula ikusten. Aintzinean duzuna jada ez da basamortu. Zein usta utzi nahi diezu mundutajei. Aberasten duten lanek zailtzen dute espartzuzko soka zaharren zuntza. Besteen bizian egun bat. Nola deitzen zaio, agintzen zaizun lekuan gelditzeari. Argazki bat. Gezujari gezuja, erauntxia ahastariak inahosten. Barazuzak deklamatu du inertzia likatsuaren aurka, giza eiera. Zein ondakini, eman diezaiokegu forma behiz. Egetolika aizearen menera, joanaren etojin asaia, otajetan igitai gidejak, zapiz estalirik, lautadak. Nik enuke sekulan akitu nahi, egazkinean bakantzetara joaitea erabaki, egin behar garrantzizkoetatik ujun. Nik ez nuke sekulan bizi nahi, hobe unibertsalerako ahaleginez ez bada. Halako ohnoa nahi dut Bizkaia zujean eta ez hoteleko kuxin guri bat. Batzuek, bigarren ohtarako, neoiz ez dute aukerarik izan.

0: Hitz eta jolas.
1: Lertxun bat, lertxun bi, lertxun hamabi, iparretik egora, zeru berean. Kurlo bat, kurlo bi, kurlo hamabi, hegotik iparrera, hortzi berean. Hitz bat, hitz bi, hitz hamabi, iparretik egora, hegotik iparrera, hizkuntza beraren hegaletan, hizkuntza beraren hegoetan. Zu hitz misti, ez hitz egin tiskili maskili. Ez hitza hitz, hitza hitz, hitza pitz. Ez izan tetele, ez mintza mele mele, bota beldurik gabe ele. Egin dezagun solas, solas molas, hitzekin jolas, zirt zart, zuhas. Hizki bat, hizki bi, hizki hogoita bi, hitzez hitz, hitzak hitzartu ziren, hitzaldirik gabe, hitz mitzik gabe, hitz egin zuten, hizketzan hasi, hitz eman, hizkuntza zabaldu, hiztegia osatu. Zirtzilak libertitzeko libertimenduratu ziren. Libertate goxez, ziplik zapla, zirt eta zart, zitzi mutzika, zitzi patzaka, ziliportaka, zizti zasta, ziztularien antza, mundua azpitigora, itzuprin pordikatu zuten. Ahoa, gorputzaren atalia da. Hitza hizkuntzarena. Eleduna hitzekin mintzo. Gor mutua aliz, hitzekin dantzan. Isiltasunaren betea nahiago dut, hitzaren hutsa baino. Harreman komunikazio. Komunikazio harreman. Laun eskatxoak, laun eskamutilak, laun erabeak, bat abestearen ondoan, bide kantoian jarriak, ari ziren, norbera, bere mugikor berriaren gainean, burua makortua, begia giltzatuak, erriak ziztu bizian, zapa-zapaka, mundu virtualan itoak, bata besteari sobat ere luzatu gabe, bata besteari ele bat ere ahoskatu gabe, bata besteari irri bat ere eskaini gabe, lauak bakarrik bata bestearen ondoan. Bere ordinagailuarekin, bere iPodarekin, bere mugikorarekin etengabe komunikatzeko harro izan arren, bere lehen auzoarekin bekoz-beko mintzatzeko beldurtzen. Komunikazioa ez da harremana. Komunikazioak mugikorra beharrezkoa du. Harremanak aldiz, norberaren mugikortasuna. Mundu osoarekin konektatua naiz denbora berean ene lehen auzoarekin harremaneki ez dut. Ene sakelako telefonarekin Atlantikaren bestaldean den norbaiti ordu batez mintzatu natzaio, jarleku publikoan ene ondoan jarririk denari ordu berean ez diodalarik hitz bat eskaini. Haurzaro! Ikusi makusi, zer ikusi, kukusoa txaltoka ari. Salto bat, salto bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Tximeleta hegalari, hegalgari, hegaldi bat, hegaldi bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Amorosak musukalari, musu bat, musu bi, ez da itxusi. Zirurika, zisturia, sakezen itzulia, eta ni gaizo uria, ezin txegi tertulia. Birin-birinka eltsoa, lasai usten loretsoa baita ere kuiatsoa, ez aldiz gaixo frantsoa. Hegalka doa tximeleta, ez dauka urrun heleta. Bidaiatu da altxalili, aierratik da ibili. Horra airetan marisorgin, ziru zira dabil arnegin. Nekatu da pimpilin pausa, bankan egiten du pausa. Zampantzar debru hori, emaiozu ipurditik su. Ipurtargi hori aldiz, itzai ezaiozu ipurdian duen su hori. Larun, larun, zure gailurrean eskaini zenidan txistor eta babarun. Lur ilaundua. Ama lur erretzen ari da. Eta gu, festalari asolagabeok, furfuriatzu eta mozkor arrailduok, Donibaneko suaren gainetik jauzika, pumpeka, begiak etxirik, besoak altxaturik, harropuzkeriak zorabiaturik. Zeruan arranoak hegalka aire pozondatuak itotzen ari dituela. Itxasoan marrazoak igerika urkakastatuak itotzen ari dituela. Lurrean tripalodiak karkailaka Coca-Cola sukratuak itotzen ari dituela. Mendiko gailurrean urre xuria urtu zen. Ama lurraren txabelean urre beltza agortu zen. Musde banketxeko kutsan urre horia metatu zen. Oianeko zuaitzan urre txindorra isildu zen. Azken zatitxo bat. Behin bazen mundu bat, nora ezean, hegotik iparrera ezin ezean. Bazter guzitan sua gorroto beltza, gerlaren guragia erio dauntza. Lehergailuak pumpeka laukantoietan, jostailuak pusketan haurren oinetan. Humanitateari jolas joria festa dizdiratsua eta loria. Siria, Palestina poroskatuak munduaren mapatik ezabatuak. Emazteak orotan mespresatuak, bortxaz ustiatuak, menperatuak. Harmasun zaitzaileak nunai edergai, pantailetan zintzilik trukean salgai, baga biga jotake armatiro pump, boga laga atake sega pata pump. Harresiak nahiago zubiak baino, etorkinak hastio kokoteraino. Bestea ez onartzen gure artean, Europak mugak esten bete-betean. Giza arrotasunak lurra suntzitzen, izadia airean, ura kutsatzen. Gizakiok bizitza zangopilatzen, bereizketa kaosa hartamendatzen. Lurraian, lurra bakean bizi dadin azkenez, gizadia desager dadin hobenez.
2: Radiokultura.eus

0: Radio Cultura .eus.
1: Lander Majuelo, Pamiela Argitaletxean editore lanetan dabil azken bi urte hauetan, bainan aldez aurretik, atzerrian igaro ditu urtean dana bat. Berarekin, Berlingo bizitzaz, bai eta euskarazko literaturaz mintzatu gara.
2: Askotan lan mekanikoa izaten da, altxatzen zara, ari zara lanean, korrika alde batetik bestera, gauzak egiten. Baina gero badira une txiki batzuk, non konturatzen zaren, baduela balore bat egiten ari garenak, xumea bada ere, ikusten duzunean ezagutzen ez duzun norbait zure liburuarekin eskutan. Ni Lander Majuelo nauzue, Iruñekoa, 88an jaioa, Errotxapea auzoan. Eta ikasketaz filosofia ikasi nuen, baina gero urte desente ibili izan naiz kanpoan, bereziki Berlinen eta Istanbulen ere, filosofia eta historia ikasten. Eta duela ja da 5 urte, itzuli nintzela etxera, pandemiaren bueltan, pentsatu nuen une ona zela etxera itzultzeko, 2020a. Eta ordundik argitaletxen inguruan ibili naiz, lehenengo 3 urteetan Igela argitaletxean izan nintzen, eta duela 2 urtetik ona Pamiela argitaletxean nabil, editore. Nik uste denok duguna edo askok duguna dela nire lotura literaturarekin, ez besterik. Hori bai, txikitatik etxean irakurri izan dute gurasoek, nik eta arrebak ere asko irakurri dugu. Eta hortik sortzen da nik uste maitasun bat, hurbilpen bat, liburuari, testuari. Eta argatik uste dut, ez zaidala arrotz, gero liburuaren bueltan lan egite hau. Arrotz esan nahi dut, ez delako lanak askotan badu parte gogor bat, eta ez zaigu hain gogorra egiten ziurrenik euskal liburuaren bueltan lan egitea, baizik eta privilegio edo luxu txiki bat, bereziki hori gustoko baduzu. Eta kasu honetan, txikitatik irakurri dugunez, eta liburuaren bueltan darama agunez urte askoaz pasioarekin bada ere, zure lana horren bueltan ekartzea ez da gutxi. Matematiketan oso txarra nintzen, eta aldi berean gustoko nituen historia, filosofia, literatura, artearen mundua, eta hortik jo nuen, baina ez nuen inolako ideiarik nuen amaituko nuen, ikustu dut hori aldenetan ona dela, noski gero jan behar da, eta lan egin behar da, baina dut hori aldenetan ona dela, noski gero jan behar da, eta lan egin behar da, baina alba da txikiera hautatu norantza orokorra,

Krisiaren bueltan nahiko ohikoa zen eta nahiko era arinean animatzen gintuzten bueno, ateratzera. Atera nintzen pentsatuz hiru hilabete, bi hilabete izan nintzela Berlinen eta azkenean 10 urte egin ditut. Bai. Oso zoriontsua izan naiz, denetariko lanak egin ditut, etxeak margotu, kamarere izan, postari, labur izan bazen ere, plater garbitzaile, klase batzuk ematen ere aurrei, teatro batean urte batzuk egon nintzen ere, ba, jakak zintzilikatzen eta taldi berean ba, asko gozatzen, Berlin oso hiribizia da, eta oso herrikoia eta zentzu horretan ba, egun santu guztiak kalean geunden eta gozatzen, izugarri gozatzen egunez eta gauez. Berlinen bi gauzak nahasten dira. Denek esaten dute Berlin perfektua bukatu zela haiek joan zirenean, hori ere ezin da egia izan, eta bestetik ba, egia da, prezioak asko igo direla, alokairuak bereziki, eta bueno, ba, masa turismo bat ere iritsi dela. Zer, azken finean Europako beste hiriburu batzuekin alderatuta, Parisekin edo Londresekin, askoz merkeagoa zen. Gu lausosekin bizi ginen, eta han baino alokairu merkeagoak ez ditut inon pagatu. Urtean bitan jaisten nintzen ona San Ferminetan eta Eguberritan eta alde horretatik ba orduan probesten nuen euskal liburuak lortzeko baten bat ere ekartzen zidaten ba lagunen bat bisitan bazetorren edo eta gero egia da hango euskal etxea oso jende fina dabilan eta antolatzen ziren gauzak eta batzutan idazleak etorri izan dira eta bazen aukera hemengo gauzak han ere irakurtzeko ez akaso hemen bizitzen bezain beste baina bazen aukera bai. Ba ez dago etxerik, hori da, Inigo Astiz kazetariak behin oso ongi definitu zuen. Bueno, ikusita borondate handia zegoela, baina sos gutxi erabaki zen airean eraikitzea, eta lokal bat hartu ordez gehiago bueno, ekintzak egitea, ekintza kulturalak, zinemaldia eta bar, eta horren bueltan antolatzen da. Gehiago da kulturekintza eta ez toki bat egoteko. Kulturak biltzen gaitu, baina aldiro toki ezberdin batetan. Eta uste dut, okerez banaiz, mundu mailan oso euskal etxe gutxi izan direla sortuak euskaldunak ez direnen aldetik, eta horietako bat izan zen hau, Gernika Fegain edo Gernika Elkarte bezala sortu baitzuten aleman batzuk, bueno, duelaia da urte desente, Gernikako bombardaketaren urte hurren batetan. Pamielako lagune galdetu zidaten, presnengoen Pamielan sartzeko eta baiezko emanien. Eta orain jada bi urte dira, Pamielan abilela eta oso pozik egia esan da. Eta oso argitaletxe gertukoa da autoreei eta irakurlei, harrigarria da. Harreman handia du iparraldeko jende batekin, harreman handia du Bilboko beste lagun batzuekin. Izen handiak biltzen ditu, azken finean Atxaga, Sarrion handia edo Urreta Bizkaia, baina baita ere beste dozenak eta dozenak autore, oso garrantzitsuak direnak argitaletxearentzat, Xamar eta bar. Eta gero, esan beharra dago nik uste, ala nola denetarik egiten dugu, haur eta gazte literatura, poesia, saiakera, fikzioa, memoria historiko liburuak eta gertuko mantentzen dela. Eta oso organikoki egiten dugula lan. Batzutan kaotikoa irudi lezake, baina aldi berean nahiko ongi ateratzen dira gero gauzak aurrera. Bai. Literatura industria oso handiak dituzten herrialdetan editorea gehiago izaten da literatur produkzioaren arduraduna eta liburuei esan dezagun, bueno, ba, bide bat emateko, bueno, eman beharko lieken arduraduna, autorearekin elkarlanean. Euskal Herrian ez da hori, Euskal Herrian denetarik da. Denok egiten dugu denetarik eta berdin izan daiteke azoka txikietara joan eta maila jartzea, autorekin egon behar izatea, diru laguntzak bilatzea edota liburua bera ba zuzentzen egon behar izatea. Orduan denetarik egiten da eta nik uste dut hori ikusten dela apur bat euskal literaturaren tamaina, baina aldi berean euskal literaturaren onurak. Oraindik ere artisautza lana izaten da euskal argitaletxetan liburuak ateratzea. Ez dago irabazi handirik, askotan galerak daude. Ez dago industria erraldoi bat eta bere gabeziak dituen bezala, ba oraindik ere oso gertuko mantentzen dira autore, argitaletxe eta idazleak, nik uste.
Beira, zintzo

zintzoki, ez dut askotan pentsatu honetaz, baina zintzoki askotan lan mekanikoa izaten da, altxatzen zara, ari zara lanean, korrika alde batetik bestera, gauzak egiten, baina gero badira une txiki batzuk non konturatzen zaren baduela balore bat egiten ari garenak, xumea bada ere, ikusten duzunean ezagutzen ez duzun norbait zure liburuarekin eskutan, ikusten duzunean zure saiakera batek balio izan duela pentsamendu kritikoa aurrera ekartzeko, ikusten duzunean euskarak dituen traba guztien artean badirela proiektu batzuk zeinetan oraindik ere balio oso zehatz batzuei loturiko kultur produkzio bat dugun, nik uste dut horrek ez duela preziorik, eta beste alde batetik prekarietatea izan daitekena edo zalantzak edo beldurra handiak ea nola eutsiko dion argitaletxeak edo nola eutsiko dion liburuak eta euskarak, ez du preziorik besteak. Ikustea behintzat saiatzen ari garela. Irailetik ona kasiko 25 liburu argitaratu ditugu denetarikoak, eta egia da aurten izen oso nabarmenak ditugula. Bernardo Atxagak novela berri idatzi du, esan zuen ez duela berriz ere idatziko, eta lere ekarri du azken novela bat, eta harrigarria da, apartekoa, eta zentzu horretan oso eskertuta gaude hori eskaini ahal izateaz. Bernardo Atxagak ausartu da beti bezala, baina berriz ere, zaila izaten den ikuste, ibilbide bat egin ostean, eta asko luzatu ostean, idazle lana berriz ere irakurlea barritzea, eta nik uste dut lortu duela, oso eleberri berezia da. Eta bestetik badugu adibidez, saiakera bat asko saltzen ari dena, Arantxa Urreta Bizkaiak idatzi du zahartzaroari buruz. Azken urtetan, gero eta gehiago lantzen den gai bat da, eta publiko zabal batek eskatzen duena eskutartean eduki eta irakurtzeko. Azken finean da, zahartzaroaren politizazio bat, gero eta gehiago bizi gara, bizi baldintzak zentzu batean ere hobetu dira, baina horrek ez du esan nahi, zaharra deitzen dugun pertsona batek ez duenik zer esanik jada gizartean.

Hasieratik dio Arantxak bera ez dela aditua, ez akademikoa zartzaroaren gaian, baina bai, kezka batetik sortu zaiola idazkia, eta ora aipatzen ditu berak irakurritako beste testu batzuk, bere zalantzak eta noski bere proposamenak irakurleari. Eta badu puntu alai bat eta zintzo bat ere bai, ze adibidez eskatu zigun liburuaren letra tamaina apur bat handiago egitea. Askotan eskatzen digutelako irakurle helduek, ba, letren tamaina apur bat handitzea gure liburuetan, bai. Beste bat, badibidez, badugu Txirriki Txarraka, eta Amaia Egidazu Durangarraren album ilustratu bat da, aurrentzat. Amaiak Dorotea izeneko liburu bat zeukan lehendik izugarri mugitu dena, eta gaztetxoek askotan haiek antolatutako sarietan hautatu dutena haien gustoko bezala, eta Txirriki Txarraka honekin ikuste asko mugituko den liburu bat dela ere, eta bueno, horrela aukitzen ditugula ere, edo eskaintzen diogula publiko guztiei zeozer.

0: asko jasotzen dugu, izugarri idazten ari da jendea, eta nik uste notizia ona dela, baina noski guk ez dugu tamainarik denari baietz esateko, are, gehienei ezetza esan beharra dago, ongi hautatzeko. Badugu, ez ezagunak baino, gertatzen da askotan, zurekin argitaratu ez duen jendeak, argitaratzen duela batean zurekin. Ta badugu adibidez, saiakera oso eder bat, Imanol Murua Uria kazetariak idatzi du, gurekin lehenengo aldiz, Euskal Prentxaren sorrerari buruz. Eta Euskal Prentxaren sorrera, gainera, bueno, gaur egungo koordenada, hegoaldeko koordenada ofizialetatik oso bat dago, iparraldean eman zen. Hemeretzigarren mendean, sestra politiko baten bueltan sortu ziren bi aldizkari, bat PON argitaratzen zen, bestea Oker ez banaiz Maulen, eta horietako bat nahiko ezaguna zen eskualduna, monarkia zalea eta nahiko erlijiosoa, baina bestea ezen hain ezaguna, Legebei Bask. Eta hori gorria zen, Errepublika zalea, eta beste tono batzuk zekartzen. Eta oso polita da ikustea nola naiz eta sortu den auzi politiko baten inguruan propaganda egiteko, hasten diren sartzen notizia arruntagoak. Nola hasten diren esplikatzen maiatzak bat alen aldiz ospatu dela Parisen, edo Eiffeldorra eraikitzen hasi direla, edota ez dakit nongo herriko atarratzeko jaietan zebertsolarik irabazi duen. Orduan, sortzen daia da egunerokotasun batetarako komunikazio bat, irakurle askorekin 2000 pertsona zeuden abonatuta iparralden periodikora, eta horrek esan nahi du bazuela oinarri oso sendo eta oso herrikoi bat. Nahiko ez ezaguna zen, eta bueno, Imanol EH1 irakaslea da, kazetaritza irakaslea, beste liburu garrantzitsu bat argitaratu izan ditu Euskal Gatazkaz, eta pozarren hartu genuen, esan zigunean, bazuela saiakera labur bat, eta ea posible zen gurekin ateratzea. Urte bete pasada eta hemen dugu liburua. Amets bat, ametsak handiak izaten dira. Amets bat baino borondate bat. Askotan errepikatzen da, behin ez dut uste gutxi denik denok segitzea gure podcast, argitaletxe, edo eraiki dugun etxe txiki horretatik bultza egiten euskararen alde. Euskara problematiko bat behar dugu, konfliktiboa, toki guztietan sartzen dena, museotarako apaintzen diren zerak normalean museotan geratzen dira. Eta uste dut lortzen ari garela, zailtasun asko daude, baina badira ere, bueno, bide berri asko urratzeko eta gaur adibidez, aipatzen genuen lehen, nola etorri diren ehundaka, ziurrenik milaka eta milaka ikasle, ziur hemen ere badirela batzuk, hemendik aurrera izanen direnak editore, idazle, edo liburu denda bat irkiko dutenak haien herrian. Orduan, esperantza hori ez da galtzen, eta esperantza eta ametsa baino, importantena borondatea, segitzea.
1: Radio Kultura Eus.

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. Eus.
2: Lurrean etzan bizkar gainean, besoak luzatuta, hankak luzatuta, eta hartu unetxo batzuk, kontzientzia hartzeko gorputzaren antolaketan, lurrarekin dituzun kontaktuetan arreta eman, nola antolatuak diren hankak, ezkerrean eta eskuinean. Nola den ezkerreko besoa eta eskuineko besoa. Nola dagoen burua, ea justu bere erdiko marran pausatua den lurrean, edo agian iruditzen zaizu itzultzen dela alde batera edo bestera. Hartu nola dagoen ezkerreko sorbalda eta nola dagoen eskuinekoa. Agian bat gorago dago bestea baino, agian bat belarritik hurbilago dago. Arreta eman omoplatoen kontaktuetan. Antzekoa da edo oso ezberdina da ezkerrean eta eskuinean. Iruditzen zaizu saietxetan pisu gehiago duzula alde batean bestean baino? Ta ze distantzia dago lumbareak eta lurraren artean? Ohartu pelbisaren kontaktuak nolakoak diren? Leku batzuetan agian sentitzen duzu argiago ezurra eta beste batzuetan sentitzen duzu kontaktu malguago bat. Hartu argazki orokor bat eta gero itzuli tripa gainean etzateko. Hankak luzatuta eta pixkatxo bat separatuta. Eman eskuineko eskua ezkerreko eskuaren gainean. Bi esku aurrak lurrera begira, beraz ezkerrekoa lurrarekin kontaktuan eta eskuinekoa ezkerrarekin kontaktuan. Eta eman kopeta eskuineko eskuaren gainean. Orain, eskuineko besoaren laguntzaz, zenbait alditan, burua altxa aurrera begiratzeko, kopeta beti eskuari itxatxita, eta ez da bakarrik eskua altxatzen, beso osoa dagoen bezala altxatzen da. Beso guztiak galtzen du lurrarekin kontaktua, burua laguntzeko altxatzen eta agian jakin nahi duzu zure aintzinean zer gertatzen den. Ez du erran nahi ainitz altxatu behar duzula, ez du erran nahi ikusi behar duzula, baina norabide horretan zerbait egiten duzu, intentzio horrekin. Altxatzen alduzu milimetro bat. Ohartu nola bidaiatzen den, mugimendua, lepoan zehar, bizkarrezurrean zehar, eta noraino iristen da. Pelbisak ba aldaki zure burua altxatzen dela. Aldago aldaketa bat, hanken luzeran. Burua altxatzen duzunean, nora doa buruak atxikitzen zuen pisua. Luzatuta zaudenean, pisua banatuta da lurrarekin kontaktuan dauden ataletan, eta atal batek kontaktua galtzen duenean, pisua beste nonbaitera doa. Gorputzaren ze atalek bultzatzen du gehiago lurrean, zuk burua altxatu ahal izateko. Saietxak dira, pelbisa da, hor nonbait bularrean gertatzen da, utzi, pausatxo txiki bat hartu, eta gero eman ezkerreko eskua eskuineko eskuaren gainean, eta gauza bera egin beste aldean. Egin esfortzurik gabe. Agian alde batean bestean baino zailago da. Beraz ez bortxatu, txikiagoa egin, ala bada. Ziurtatu libreki arnas egiten duzula. Arreta eman zure esternoian, ohartu nola altxatzen den zerurantz, eta gero itzultzen den, nola zabaltzen den bularra. Nola irristatzen den bizkarrezurra zure omoplatoen artean. Eta gero utzi, itzuli berriz bizkar gainean, besoak eta hankak luzatuta, eta ohartu zerbait aldatu den zure antolaketan, arreta emanez hasieran ikusi dituzun gauza hoiei, kontaktuei eta espazioi.
1: Radio Kultura .eus.
0: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.
3: AIRK est à Sakaitikas.

Gure bizitzeko norma, zure ustez nogote normala. Hemen da ene, pentsamendua, zer da euskaldun bizimodua. Mintzatzea gure artean, bizitzeko lugama maitean. Anaitasunaren erotasuna, eguzkizu.

aukeras irosik ez dugu. Borrokan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Iste aukeras irosik ez dugu, borrokan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Hor bai, barkatu bai, atxaldeon.
0: Arratxaldeon, zer moduz?
1: Untxa, ez dut oraindik berreskuratu zakit automatismoa, bakizu, mikroak piztu, itzali, ondoko astean agian lortuko dut bai. Untxa.
0: Bai, egia da, nik pasaditu dela hiru aste inor gehiago aurkeztu gabe, nire kabuz, ba, arratxaldeon, eta guzti hori esaten, eta zuzenean, asten eta gaur pentsatu egin behar izan dut, Malen, gogoratu, sonobusa konektatu behar duzula, ez dakitzer, bakitzer, baina hementxe gaude.
1: Bai, hortxe. Eta ostira lontan ere, baitugu, aipamen frango ere.
0: Bai, asko ditugu, beraz, emango diegu, egoneko menua, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, Idoia Torrealdai izango dugu, ez da? Torre Garai.
1: Bai, Torre Garai, hori da. Bai, eskailera pekoa, bakarrizketa saioa emaiten ari baitira Mirari Martiarena bikotearekin, elkarrekin ari baitira azken zortzi, behatzi urte hauetan. Laugarren bakarrizketa dute, elkarrekin emaiten dutena, eta ba, onduko aste azkenean, bai honan adibidez izango dira, eta horretarako Idoia arekin aipatu nahi izan dugu Arno onari deitzen zaion eskailera peko hori aipatzeko, piskat gordetzen diren gauza onak, baina txarrak ere bentsatzen dut umorez lantzea gustatzen zaie biei, eta bagaldeginen dugu piskat nondik noradoan ikusgarri do bakarrizketa berri hori.
0: Osongi, ba horren ostean kirolari tartea irekiko diegu, eta Paola eta Aritz izango ditugu gaurkoan, ezta?
1: Bai, eta mendira joango gira, Himalaia aldera ere, Everest mendiaren aipatzera, Everest, eta hor, ba zenbaki batzu atera baitituzte asteuntan, eta marka edo errekorrak atera baitituzte, berriz, 1000 alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lo zutako marka gorena da, eta beste erroko gainitz ere badira mendioren inguruan, baina ondorioak aipatu behar dira ere, gain populakuntza mendi hortan eta ingurukoetan, kutsadura eta beste, eta kirolaren ikuspegitik ere pixka bat aipatuko dugu, baina urrunago ere joan ez.
0: Osongi, horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, albiste ona izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Egoi Belategi, naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ostiral honetan ze albiste on dakarren. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean, Amagoia Mujika etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun. Horrez gain, Iraiaren tartea ere izango dugu. Iraiaren tartea azkenaldian inbaditzen ari dira, ba, Iraiaz gain, ba, azken momentuko gonbidatuak batzen zaizkigulako gure tertulietara, gaurkoan Jon Garate, naiz irratiko lankideak, kirol saietako lankidea izango dugu gurean, ez bereziki kirolen inguruan hitz egiteko, baina luz eta zabal solastuko gara, ba, gure buruaren inguruan, ea galdetzen diogun gure buruari ongi dagoen, horrelako kontuez arituko gara. Horrez gain, denbora baldin badaukagu, Kultur Sarearen boletina ere izango dugu, bestela lasai astelenean entzungo dugulako, eta ba, saioari amaiera emateko edo agendaren errepasoa egingo dugu. Osteraletan normalean agenda asko betetzen zaigu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsolaritza bakarrik aipatuko ditugu, ze kontzertuak begiratzen hasi naiz, eta ez ziren amaitzen. Orduan, ba, erabaki dut gaurkoan.
1: Bukatzen.
0: Horiek, hori da. Hori da, ba, guzti hauek entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 5 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Asteko Euskal Herrian geldituko gira, eta aztu inaspaldi gertatutako zerbait aipatzeko, ertzaintzak Inasi Zeberio etakidea hil zuen Gernikan, esku burdinak bizkarrean jarrita zituela, hogeita lau bala zulo zituen bere gorpuak. 1988ko ekainaren bostean izan zen, ertzaintzak Inasi Zeberio lizartzara hil zuen Gernikan tirokatuta, etaren Bizkaia komandoaren aurkako operazio batean, etxe bizitza bat asaltoz hartu zuen poliziak, bertan Zeberio tirokatu zuten. Juan Maria Tutxa sailburuak erran zuen Zeberio zilegizko defentsan tirokatu zutela agenteak, baina ondotik frogatu zuten Zeberiok esku burdinak zituela bizkarrean jarrita, eta hogeita lau bala zulo gorpuan. Patxi Marquez eta Iñaki Bilbao eta kideak atxilotu zituzten, bigarren hau zaurituta, leiotik salto egin ondotik. Biharamune manifestazioak egin ziren, hainbat egitan eta istiluak eta txiloketak ere izan ziren. Euskal Herritik ateratzeko gertakari eta irudia ere utzi zuena, pertsona bat tankeen konboi aintzinean jarri zen Beijingen, hori Txinan, duela hogeita hamazazpi urte izan zen, eta irudi famatua beraz utzi zuen ekintzak, bezperan armadak bortizki ustu zuen Tiananmen plaza, etzen komunismoaren aurkako protesta bat, baizik eta ustelkeria, inflazioa eta hainbat gehiegikeriaren aurka mobilizatuta ziren ikasleak hilabete lehenagotik, gose greban ari ziren ikasleak plazan bertan, eta hildako eta zauritu asko eragin zituen armadak. Tankea pertsonaren ondutik pasatzen saiatu zen, bideoan agertzen den bezala, baina erosketako poltsak esku banatan etengabe beren bidean jarri zen eta konboia gelditu arte. Tankearen gainera igo zen eta soldaduei zerbait ezan eta joan zen. Hori, duela hogeita hamazazpi urte, eta Euskal Herrira itzultzeko berriz, duela berrogeita hamaika urte Gabriela Aresti hil zen, euskarazko poesia eta gai sozialak lotu zituen idazlea aintzindaria, berrogeita bat urterekin hil zen, hirurogeiko hamarkadatik aintzina euskal poeta garrantzitsuenetakoa izan zen bera, intelektual publiko gisa eragin handia ere izan zuen, besteak beste Euskara Batua bultzatu zuen, Gibeleko eritasun baten ondorioz zendu zen Gabriela Aresti. Eta ba, Mexikora goaz, azken pertsona oroituz gaurko efemeridean, duela eunta berrogeita sortzi urte Pancho Villa sortu baitzen Mexikoko iraultzako buruzagietako bat, laborantzaren erreformaren beharraz jabetuta lur jabe handien lurak laborarien artean banatzeko lan egin zuen berak, baita oinarrizko elikagaien prezioak jaitsi ere berak gobernatu zuen lurraldean, segada batean hil zuten Pancho Villa beraz bere aurkariek, eta ba hori, kantutxo bat bururatzeko gaur, Baztango Mexiko txok kantatzen duen Pancho Villaren omenezko bertsio honekin.

0: Eskailerapekoa aipatuko dugu edo digute hobeki erran Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak hor Luna Negran Baionan aurkeztuko baitute bakarrizketa berri-berria laugarrena elkarrekin sortzen dutena bietariko bat Idoia Torregarai gurekin dugu egunon.
1: Egunon.
0: Zortzi urte elkarrekin ez, ala da?
1: Bai, bai, bai, eta bederatzigarrena eragoaz, beraz. Bai, bai, bai, bai, bidea, bueno, urteak metatu ditugu, baina onena da, oraindikan, bueno, gehiago egiteko ere gogoa badaukagula. Eta hori oso seinale ona da, zeren oso ongi pasatzen dugu.
0: Hori da, egan nahi du, elkarren artekoa ongi duala. Egan dan bezala, laugarren, bai, bakarrizketa duzu elkarrekin egiten duzuena. Astapenak nola, edo nundik etorri ziren, bien artekoa nola hasi zen?
1: Beno, ba, Mirari eta biok, 20 urte baino gehiago ezagutzen dugula elkar, bera nire bekaduna izan zen, UEU-ko prensa bulegoan, edo holako, eta ordundikan bera oso gaztea zen, 17-18 urte zituen, eta elkarrekin lanean hasi ginenean, ba, konturatu ginen, ba, biok, badakizu, ba, pertsona batzurekin segituan, bat egiten duzula, edo oso elkar oso ongi erortzen zaren, aretela, eta konturatu ginen biok ere umorerako joera oso handia geneukala, eta gainera berdintxua, ez dakit behar bada biok ere baserritarra garelako ere, badaukagula pixka bat histori hori ere amankomunean, eta ordun hasi zen dagoeneko, adiskidetasun bat, ez da, lanetikan abiatuta, baino gero, urteak pasatziren, eta elkarrekin jarraitzen genuen lagunak izaten eta, baino gero eta bion bizitzak ere bultzatu gintuen, edo guk ere eragin genuen, umore erantz joatea, ez da, hasi ginen bakoitza kolaborazioak egiten irratietan eta aldakota besteko, eta bero orduan irratian lan egiten zuen, Oiartzun irratian egiten zuen lan, eta ni elkarrizketatu ninduen Amapola Morea izeneko saioan, eta galdera aurreko elkarrizketatuak galdera bat botatzen zion urrengoari, eta horrela esan zidan, ezta? Zer geratzen zaizu egiteko, hori duela 10 urte, eta nik esan nuen, Mirarirekin monologoak egitea. eta horrela sortu zen. Hasiera horiek horrela izan ziren.
0: Eta hola pausoa eman behar izan zeruten, ez?
1: Hori da, bai. Batzutan, ozen esan behar dira gauzak eta metxak eta horrela, martxan jarri eta egi bilakatzeko.
0: Bai, bai. Lau bakarrizketa desberdin, baina ala ere berbidetik abian ziztela errango zenuke, umorea biztan da oinarri, baina ezakit, egunerokoak azalaraztea, zerbaitzuk ere bai. Gauza batzuk kritikatzea, eta, ez?
1: Bai, bai, hori, argi genuen, nahi genuela umorea egin eta ongi pasa, hori da lehenengo helburua, sormenari baita ere bideak ematea, eta baina argi genuen ere, umorea egiteko ere nahi genuela pixka bat, zerbait eragiteko izatea, hori nahi genuen, Ez du esan nahi beti hori lortzeragoa zenik, baina bagenuen kontzientzia hori. Eta kasu honetan, bi emakume garenez, pentsatu genuen baita ere, gure egunerokotasun kontatzen astea, pixka bat ezkutuan geratzen zelako, orain dela 10 urte oraindikan gehiago, edo, eta pentsatu genuen, gure bizitza egunerokotasun hori, gertatzen zaiguna joaten garenean ginekologora, edo joaten garenean gertatzen zaiguna hilekoa daukagunean, edo horrelakoak ikusten genuen oraindikan umoretik behar bada euskeraz ez egola, eta hori nahi genuen pixka bat asaldatu, aztoratu jendea, eta pixka erdigunean jarri. Eta pixkanaka, lau ikuskizun hauetan ere, gure bizitzako gai hoietan jarri dugu, erreparatu dugu, eta oraingoan ere, eskailerapekoan ere, horrela jarraitzen dugu, ezta? Azken finean da gure bizitza kontatzea, zer mugarkin ere topatzen garen, ze miseriak gertatzen zaizkigun baita ere, eta horiek oltzara ekarri eta batez ere partekatzea jendearekin.
0: Umorea egitea ez da inerretxa ere, hola lagunen artean bada zerbait, baina gero bakarrizketan jartzea ere, nola ikusten duzu zuen ibilbidean hori, zuen umorea agian irakorri dut ere gune batean ala jarri zinutela, Arnoa bezala ontzen da, batzutan txartzen da ere anoa, ala ere
1: bai, ospindu ere egin daiteke,
0: ospintzen alda, zuena zer, findu dela errango zenuke edo?
1: Nik usten dut, jarri dugu eskailerapekoa izenburua ere horri erreferentzia egiten diogulako. Esan nahi dut, garai batean eskailerapekoa gure inguruan behintzat esaten zitzaion ardo onari, eta ardo hori egoten zen gordeta. Askotan eskailerapekoan, ez da? Ta orduan gaur egun bai, eskatzen da kriantza eta horrelakoak, eta ez da, pixka bat. Baina garai batean zegoen, egun edo urteko ardua, eta gero ardo ona, eta hori eskailera pekeban gordetzen zena. Orduan, jokoa egin genuen, bakuk ere, ba, metatu dugula baita ere, esperientzia bat, ez da, ba, 8, 9 urtetakoa, eta horrek ere ematen dizula, ontze bat, ez da, bizka bat, eta batez ere, eskailera peko horretan askotan gordetzen direla ezkutuko gauzak, eta gura indikan ari garela ezkutuko gauza txiki handi hoiek plazaratzen. Horregatik dator izenburua. Eta zuk esan duzunaren arabera, umore egitea zaila da, nik esango nuke, konparazioz, negar egitea eginaraztea baino zailagoa dela, barre eginaraztea. Zergaitikan, erreferentzia edo konpartetzen ditugun balioekin lotzen delako biak, ezta? Eta adibidez negarra, guztio partekatzen dugu eriotz baten aurrean tristura hori edo gaitz baten aurrean horrelakoak nahiko unibertsalak dira. Baina umorea kulturala da. Umorea konpartitu egiten da. Ta zuk esan bezala, gauza bada, lagun artean eukiko dituzue barre egin erazten dizkizuten hainbat gauza, baina bakarrikan kuadrilla horretan funtzionatzen dutenak zuei gertatu zaizkizuelako. Gure kasuan egiten duguna da, erreferentzia hartzen dugu euskara eta euskaldunon bizitza hori. Ezta? Eta referentzia kultural horiek hartzen ditugu, hain zuzen ere, bestela oso konkretuak balin badira erreferentzia horiek batzuri konkretu horiek grazia egingo dietelako, baino gainontzeko guztiei ez. Eta guk beti begira daukagu Euskal Herri osoan.
0: Bai.
1: Eta orduan funtzionatu behar du berdin iparraldean, zeintuteran, Nafarroan bada, edo punta guztietan. Ez da? Orduan gu horretan saiatzen gara baita ere begia eta jartzen.
0: Hori ere bada, errango nukeala ere zailtasun bat gehiago, Euskal Herrian umorea egin nahi duenarentzat, erreferentzia kulturalak ala ere ez baitugu ukatzen alde ezberdinak ditugula, bidasoaren bi bai. Aldetan, eta hori zuek bizi izan duzue, pixka denetan ibili zaizte, desberdintasunak zenitu dituzue, nola bizitzen zuen hori?
1: Bueno, bizi dugu naturaltasunez. Hau da, gure egitekoa da, joaten garen toki horretako hartzaileek dena ulertzea, ez da? Eta beraien parametroetan hitz egitea baita ere. Orduan, esan bezala, beti ere jartzen dugu, burua jartzen dugunean, eta hau, iparraldera joaten garenean, edo tureterara joaten garenean, grazia egiteko moduan dago, orduan beti gaude horri begira. Orduan, zorionez bai mirarik eta bai nik, gure lanen arabera, lanengatik eta gure izarengatik eta harreman asko daukagu ipar Euskal Herriarekin. Ez nahiko genuken guztia, baina badauzkago hainbeste harreman, kultur erreferentzia, eta horrek noski laguntzen digu baita ere, Ipar Euskal Herrian ere normaltasunez aritzeko, ez da? Bada, guretzat zailtasuna ez da, guretzat da gure egin beharra profesional bezala.
0: Eta tiro batzu emateko parada da, ez? Bestalde, referentziak aparte, baina gogoan dut zuen bakarrizketa bat ikusi nuena, ezakit diago zoin zen, baina txirrindulariak adibidez pixka bat bildu zuten, egun hortan, ezakit hortarako ere erabiltzen duzuen zuen momentutxo hori.
1: Bai. Kaso horretan ere, bai. Oraingoan ere, beti ere, bueno, nik usten dut batzuk badira kritika zorrotzagoak edo horrelakoak, guk egiten dugu batzuetan zirtoak botatzen ditugu. Nik esango nuke gehiago horretan ibiltzen garela, baina bai, oraingo honetan ere, badaude, noski.
0: Ados, bo. Denentza...
1: Bai, zeren, pixka bat, umoreak ere izan behar du, bai, partekatzeko eta ongi pasatzeko, baina pentsatzen dugu umoreak ere badukala dimensio bat, pixka bat zirikatzeko eta aztoratzeko, eta bueno, ba, esango dizuet, bai bertsolariek egiten duten bezala, edo pastoraletan, edo momentu batzuetan, edo horrelakoetan ere egiten diren bezala. Ez da, orduan, guk ere, umoreak ere badauka, hori erabili berda erremita bezala.
0: Eta zuri ze gustatzen zaizu justuki eszena gaineko harreman hortan, zure testua miraririkin, elkarrekin botatzen duzuelarik, eta publikoaren hartu eman momentu hori, batzutan... Dai. zaila izan daiteke ere, behar bada, ba, irria espero zenuen momentu hortan ez baita, eta nola bizitzen duzu esenaren momentu hori edo?
1: Holtzaren onena, eta zuzenekoaren onena da, hain zuzen ere hartu eman hori, ez da? Eta batez ere jendea ikusten duzunean, barrez dagoela, gozatzen ari dela, ez da? Hori da, holtzan gaudenak horregatik gaude, ez da? Ba, publikoaren berotasun hori edo erantzun on hori jasotzen dugunean ematen digulako, egalak ematen dizkigulako. Sentitzen zara munduko zoriontsuena ari zarelako jendea ongi pasarazten, zu ere ongi pasatzen ari zara, eta hori da momenturik onena. Gure kasuan, Mirari eta biok egoten gara holtzan hasieratik, hau da, duela 9 urte ere erabaki hori hartu genuen, ba, hain zuzen ere zuk esan bezala batzuetan momentuak ere ez direlako errazak, eta hor eutxi egin behar diozu testuari, eta aurrera joan behar duzu behar bada aurrean publikoa serioago dagoen momentu batean, orduan gu elkarrekin ba, indar ematen gara, pentsatzen dugu baita ere guk elkarrekin baita ere indarrak metatu egiten ditugula, biderkatu egiten ditugula, eta hori ere oso garrantzitsua da, ezta? Eta momentu zailagoak direnean edo publiko hotzagoa denean, ba horreta hori jasotzeko eta horri aurre egiteko ere preste egon behar duzu. Osea, horretarako ere eta horrek ematen dizu baita ere horri aurre egiteko erremintak ere dira, ba dagoeneko ba 9 urte, ba holtzaren gainean egoteak. Horrek ere ematen dizu, ezta? Ba bukatu egin behar dut, saiatuko naiz beste zerbait edo behar bada bide hau ezaie gustatu eta behar bada hau esaten bali badet gehiago gustatuko zaie, momentuan ere erabaki batzuk hartu behar dituzu, ba publiko horri aliketa bueno, gozamen gehien eskaintzeko.
0: Bai, eta bi izateak ere hor laguntzan dira.
1: Babesa da. Babesa da, eta guk beti esaten dugu, ezta? Eta okerrez banago Virginia Imaz bera klauna da, eta honi buruz, eta holtza, eta umorea, eta emakumea holtzaren gainean egoteak di buruz hausnarketa asko egin du, ezta? Eta bi emakumeak holtzara igotzean, oraindik eta nore esango nire, kritika zorrotzagoa jasotzen ditugu, ezta? Beraz, bada alegin bat baita ere hor holtzaren gainean agertzea azkenean gure gorpuztasunetik ere egiten dugu, gurea bakarrikan da bertsolariek bezala, ezta? Gorputza eta hitza jartzen dituzu hortxe, ez dago beste ezer, eta badakigu emakumeentzako normalean kritikak zorrotzagoak direla, eta umoregile esparruan baita ere, gizon batek izan ere, ba, egiten duen umorea universala delako, edo horrela hartzen delako, aldiz emakumeok egiten dugun umorea badirudi beti etiketa daukala emakumeentzat umorea denik, ez da? Eta guk hori horren kontra ere hautsi nahi dugu, ez da? Zergaitik ezin dute gizonak etorri, bi emakume umoregile ikustera, za? Ba, orain dikan, uneko 80-a ba, emakumea hurbiltzen da, eta gu oso posi gaude, hori ere, bai, esan beharra da.
0: Gan behar dugu ala ere, bakarrizketa berria aurkezten duzuela, jantzi berriekin, hori ere garrantzitsua da, iduriz?
1: Bai, guretzat oso garrantzitsua da, lau ikuskizun hauetan, erabaki bat hartu genuen, eta izan zen, beti beltzez joatea jantzita eta txaketa edo jaka izatea desberdina. Eta horrela kentzen genuen gainetik ere leno esan duen gauza bat, eta da estres estetikoa.
0: Bai.
1: Emakumeok ere epaitua garelako gure arropagatik, gure gorputzagatik eta guztia. Orduan erabaki genuen hori alde batera guztia. Beti berdin jantziko ginela eta horretaz behintzat estres hori behintzat alde batera joateko. Oraingoan eskailerapekoa eta ardoaz mintzatu naizenez, ba ardo beltzaren koloreko jakak ditugu.
0: Untxa. Ebe, hortxe beraz, eskailerapekoa bakarrizketa eta ba, jastatzeko ardua bezala gogoa balin baduzue, heldu den asteaz kenean Baionako Luna Negran duzue parada, 8 herritan hariko zaizte bertan, urririk da gainera, izena intzinetik emanez, beraz hor duzue parada, eta ondoko aste eta hilabeteetan agian, beste nunbait ere agertuko zaizte. Idoia Torregarai, mil esker eta ongi pasa izan untxa.
1: Mil esker zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda. Izango nuke abestia nahiko ongi datorrela gaiarekin, ez da?
1: Bai, bai, agian, bai, mendia aipatuko baituko eta ez edo zoin, mendia eme handi batekin ere erraiten algin nuke Everest, mendia aipatuko baituko atxaldeuntan Aritz Santa Maria Naiz irratitik eta Paula Oskoz Santxeta irratitik, hor ditugu urtarako atxaldeon.
2: Arratxaldeon, bai.
3: Arratxaldeon.
1: Bo, ongi ziste.
3: Bai, zuek ere?
1: Bai, bai, bai, Aritz?
2: Bai, noski, noski, azte burarekin iristeko gogoarekin, baina ondo, ondo.
1: Hori da, iritzen zait ostiralero jendeak hori egiten du da, galdera egiten dugularik. Bara zerbait hor, azte buruarekin.
2: Bo... Kezkatzeko alitzateke norbaitek hori esaten ez badu, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Baina, bai, kezkagarria da, ere, zergatik segitzen dugu lan egiten beti hola egon behar hori modu ostiraletan. Bo hori, beste tertulia bat entzat sartuko dugu.
2: Horren gora kuarantxa, bai.
1: Bo, orduan, jamezala zenbaki batzu ikusi ditut azte untan, holako marka batzu, rekorrak atera dituzte Everest mendi horren inguruan. Mila alpinista izan dira, mila inguru ez dituzte zenbaki zehatzak oraindik, baina mila alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena eta beste rekor batzu ere atera dituzue. Ordan, biztanda ez da edonorentzat, holako mendi bat igaitea, naiz eta justuki gaur egun diru hainitz dutenek ere egiten dutela, entrenamendu gutxirekin ere. Zuek nola ikusten duzu Everest inguruan den zaletasun hori, moda hori, erakartzen zaituzten desafio mota izan daiteke? Aritz, zurekin hasteko berdin.
2: Bueno, niretzat aipatu duzu negoera lotxagarria da, noski, horratzean badago etekin ekonomiko bat eta natura edo beresteko gailurra bada ez babesteren alde egin dute batzuek etekin ekonomiko hori izateko. Neri pertsonalki galetzen badiazu Arantxa, ez nau desafio horrek ere erakartzen, izan ere aski dute hori Iparla edo Larraune mendiak igotzearekin, beraz horrekin aski, baina esan bezala lotxagarria iruditu edo irutzen zaite bizi ari den egoera, zuke batuzu mila alpinista izan direla udaberrian, nik pixkate azkar batean begiratu dut orain txabertan interneten, eta Nafarroan daude bi herri, mila biztarirekin, pentsa, demagun Arakileko, Guarte Arakileko edo Aioko biztarle bizilagun guztiak Everestera igotzen dutela udaberrian zehar, hor badago etekin ekonomiko argi bat, beraz, aipatu bezala deitoragarria, bai.
1: Mm-hmm. Munduko gailur gorenera, igotzeko gogoa, ulertzen duzu, Paola?
3: Ulertzen alda, ez? Azkenean horrelako, hori lortzen duenak edo badu, ez? Anekdota, berexi bat, seguraski, munduaren gehiengoak ez duela izanen, ez, kontatzeko, eta, bueno, ulertu egiten da, ez, erronka hori egin naia, edo, bueno, baina zena ulertzen da hori masifikatzea, ez, eta ikusi dugu bertze arloetan hori gertatzen dela, lehen urtean ustut, hemen zebrabidean aipatzen genuela, eta azken aldian ere nik, nere lagunen artean edo aipatu dut, Zegama Aizkorri zela eta, azkenean hor ere geroz eta jende gehiago hurbiltzen da, geroz eta jende gehiago parte hartu nahi du, egia da muga bat dagoela hor parte hartzaileen artean, ez? Baina, bueno, horrek ere badu pixka bat zerikusia, noski Everestena, ikusten dut bertze eskala batean dagoela, baina, pixka bat erronka horiek egin nahia hor egotearen nahia, ez? Bertze horrelako makrokontzertutan eta gertatzen ari zaigu, ez? Gauza bera hor egon nahi dugula eta deneratara ailegatu nahi dugu eta dena egin nahi dugu, ez? Eta hau Everestea igotzearen erronka, orain dela ez urte honitz batzuentzat erreserbatua zegoen, gauza aitz berezia zen, ez? Eta orain badirudi, hori ere masifikatzen ari dela. Eta horrek badu arrazoi bat gibeletik dela, segurtasun kontuak eta hobekiago egiten direla, edo, bueno, segurtasun neurri handiagoak hartzen direla, hori egiteko, edo neurri horiek hartzeko ere, teknologia gero eta gehiago dagoelako, baino horrek ez du erran nahi, ez, edo zeinek egin dezakela, edo hau, edo zeinentzat zabaldu daitekeela, ez? Eta horra dos nago aritzek erraten zuenarekin, azkenean, hau, jende artera, edo, edo zein mendizale, noski, edo zeinek ezin du hau egin, ez? Hori ere errepikatu nahi dut, eta argi utzi nahi dut, hau ezin du edo zeinek egin, baino, batzutan badugu irudipen hori, geroz eta jende gehiago joaten bada, horrek erra nahi du, ba, agian edo zeinak nozbait ere lortzen alduen zerbait dela, ez? Eta, bueno, ba, noski ez dela hola, baino bai asmo ekonomiko garbiak daudela horren gibelean, ez? Eta, bira, adibide bezala, hasi naiz, nahi nuen topatu gaur goizean, pixkat gai honen inguruan eta solasteko edo gehiago jakiteko informazio gehiago edukitzeko, zakit, ba, nahi nuen aurkitu ea artikuluaren bat zegoen, honen inguruan edo, eta Googleen jarri dut segidan Everestera espedizioak, eta lehendabiziko erranen dut, bos sarrerak zioak, eta lehendabiziko

0: bertze pare bat sarrera ere, gauza berarekin. Orduan, imaginatu zenbat jendek bilatuko duen hori, hori ez segidan agertzeko, horrelako iragarkiak ez segidan agertzeko. Eta baineri ere lotxagarre eruitzen zaiz zenbaki horiek aditzea, ez? Azkenean hor ikusten da jendeari naturak ba gutxi inporta diola, ez? Eta agian ba geroz eta gehiago inporta zaigula bakoitzaren bueno, berekoitasun hori edo ba pixka bat hor egon nahi dugula, dena egin nahi dugula eta segurazki ez, argazki horiek nahi ditugula Everestera joan garela bertzei erakusteko ere, ez? Naiz eta agian ezen gurea eta ez da ezer gertatzen, ez? Mm-hmm. Ni ere aritz bezala konformatzen naiz. Hemen inguruko mendiekin nahikoa dugu horrekin momentuz.
1: Eta galdera Paola, kasualitatez ez zinen sartuko sarrera horietako batean jakiteko zenbate balio duen horrelako bidai batek?
2: Nik banaiz bai, bigiratu.
1: Ah, bai.
0: Bai, bai, nik ere baditut gainera hemen irekiak ditut.
2: Are.
0: Eta, bueno, 1,450 euroren bueltan dago, egazkina kontuan hartu gabe. Hori izan entzen, imaginatzen dut, ba, espedizioa bera, gida batzuekin, eta lo egiteko lekuarekin, eta baino egazkina aparte doa. Eta, bueno, ba, horren bueltan daude, bada baten bat, ola, 1,175, baino hori manaslura da, eta, bueno, horrelako, bai, bai, 1,500-2,000 euro inguru dira.
2: Nik bitxi da 65,000 bat aurkitu dut, hor ezakita.
1: Bai. Akaso igoko zaituzte helikopteroan edo, ez dakit.
2: Baina, bai, lehen nik ere hori zuen, begiratu zukraiten zinuena Paola eta bilaketa egin dut, eta lehena atera zaidana hori Expeditions Unlimited deitutako webgunean, eta lehena da ba hori, hartzen bazenu bidaia antolatu bat bezala, egunka emana da,
0: bai.
2: Nundik nora eta zer igoko duzun eta nun jango duzun, eta zenbat igoko duzun egunero, eta prezioa, beraz 65,000 bai, pertsonaka, egazkinak kontuan hartu gabe, hor dezakit gauza initz izan behar dira pixka denetarik joan behar da.
0: Eta bira, hemen ere orain aritzerran duzula helikopteroarena ba, badago, hemen aurkitu dut justu orain horrelako txango bat helikopteroan Everestera joateko, pentsatzen dut ba, puntu zehatz batera edo joanen dela, eta gosaria eta Everesteko paisaiak edo ikusteko txangoa da. Eta 1,425 euro, da hori.
2: Bo, ibe, interesgarria, baitugu elementu batzu, jakiteko orain ezakit, ondoko oporretan arat joan nahi badugu. Ala ere, bon, irudiak uzten ditu, justuki gain populakuntza horrek, Everest inguruan den gain populakuntza horrek, erramezala, inoiz baino alpinista gehiago igudira aurten, munduko mendi gorenera, 1,000 baino gehiago, 2019an izan zen azken marka gorena, 800 1,77, beraz, emendatze aski azkarra dela dirudi. Irudiak ikusterakoan ere, pentsatzen dutzuek ere ikusituzula irudi horiek, lerro hor agertzen direla arriskuarekin, eta logika bila, ez? Izaiten algira, zertan ari diren hor mendi horren gain hortan? Zer diozue, Paola edo Aritz?
0: Bai. Bai, ikusi ditut argazkiak eta gero oialetxeak ere ez, kanpamento basetan edo horrelako, bueno, geldialdietan eta egiten duten geldialdi horietan, ba, oialetxeak jarri eta horlo egiten dutela eta zenbat oialetxe ikusten diren ondotik zukerran duzuna ez, jende lerroak, Everest gora, bueno, ba, horrere, beti erraten dugun moduan, ez? Azkenean, eta lehenago ere aipatu dut, ez? Everestera igotzea ez da denentzat eskuragarri dagoen zerbait, ez? Eta orain arte horrela zen, orain badirudi, ba, bueno, ba, geroz eta gehiago direla segurtasun neurriak ere, eta badirudi horrekin, ba, seguruago dago gaudela, eta mendizalea izan ta ere, baino agian ez alpinista, ez? Eta horrelako jendea animatzen dela, baino pentsatu gabe, ze arrisku mota hartzen ari diren. Eta gainera, geroz eta jende gehiago egoteak hor, ba, bueno, ez soilik jende kopuruagatik, baizik eta, bueno, ba, azkenean mendiari ere eragiten diozun kalteagatik ere, ez? Eta segurtasun neurri batzuk hartu behar dira altuera jakin batzuetan, bereztek duen

0: altuera horretan ere, ba, horma dago, horman ibiltzea ere arriskutsua da, kontuan hartu behar da, geroz eta jende gehiagok zanpatzen baldin badu hori, geroz eta arriskutsuagoa dela ere ez, horrelako ezagira balantxa bat, edo bueno, bertan gelditzea, orduan, bueno, ba, neri bereziki deigarri egiten zait, argazki horiek ikustea, inbertze jende ikustea ez, Everest gora egiten, eta beldurra ere sartzen zait, ez? Osea, iruditzen zait, ez dakitela, edo iruditzen zait, jendeak ez duela hain garbi, edo ez duela ikusten, ez? Hartzen duen arrisku hori, ba, benetan arrisku oso handia dela. Orduan, ez dakit, iruditzen zait, pixkat inkonsienteki egiten dutela hori, edo, bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez? Horregon zarela kontatzeko nahi hori duguna, ez? Bagian hori izan daiteke, baino noski, ba, ez dakit, balantzan ere ez dute gehiegi jarri, iruditzen zait, ba, hartzen duten arriskua, ez? Eta, bueno, bai, deigarria egiten zait batez ere. Hainbertze pertsona joatea, hain denbora gutxian, gainera, zanpatzen mendi hori, ze udaberrian badira aste batzuk soilik bueno, ba, klima aldetik eta baldintza egokiak ematen direnak Everest igotzeko, aste gutxi batzuk dire urtean, eta bueno, ba, mendia azkenean mendian eragina dute persona horiek guztiek, ez? Eta bueno, bai, deigarria egiten zait hori guztia kontuan ez izatea, baina noski, ba, hori da, azkenean kontu ekonomikoak daudenean gibelean, ba horreri etzaio, ez gehiegi erreparatzen, eta bueno, ba, bai, aritzek ere errandu hasieran, ez, pixkat lotxagarria da, bai.
1: Mm-hmm. Bai, berreun, bai. Errazu.
2: Ez, besterik aipatzearen bandatorre Paulak esan duenarekin, tamalgarriak, bildurgarriak dira irudi horiek, arriskutsuak ere, nik ezakite zer dagoen pertsona horien buruan horrelako arriskuak hartzeko, eta azpimarratu nahi nuen Paulak esan dakoa, izan ere hainbeste jendetza igotzen denez, jada egunero bada, zabortegi bat ere bilakatu da Everesteko laugarren kanpalekua. Aipatuko dugu, laugarren kanpaleku hori 7906 metrotara dagoela, beraz, oso zaila dela, gizakiok uzten dugun zaborra biltzea, eta azkenean mendira joaten garen honen lehen legea edo lehen araua da, ba, natura errespetatzea, eta argi dago, hainbesteko jende trafikoarekin, hainbesteko jende pilaketarekin, hori ez dela betetzen, zera noski, ba, aldaketa klimatikoaren arrazoietako bat ere hemendik iristen zaigu.
1: Uh-huh. Aba, hori da, asizira pixka eta aipatzen berdin aritz kutsadurarena, aipatzen aldugu, gorpu hilak ere badiela diote, aratur biltzen direnek, han egoiten baitira, gorpuak jausteko ere gainean hiltzen direlarik sobera komplikatua baitea berriz jaustea, oksigeno botilak ere, horiek hor gelditzen dira initz, oialetxeak, eta haien kakak ere, kutsaduraren parte dira, hori ere horretarazi behar da. Noiz arte horrela segitzen ahalden galdera egiten ala, ezakit erantzunik baduzuen olako galdera bati?
2: Erantzunik ez dugu hemen kristalezko bola bat, baino egia da, ba, gorpu hilak adibidez nik ikusi dut pixkat interneten arakatuz, ikusi dut National Geographic-eko webgunean, badago erreportai bat, argazki reportai bat, non agertzen dira, bueno, Everesten hildiren zenbait alpinisten gorpuak, eta beldurgarria da nola beste alpinistak, turistak direnak pasatzen dira haien ondotik inolako erreparorik gabe, gorpua hor abandonaturik dagoen bitartean. Zuk esan bezala, Arantxa, kutsaduraz gaineren non gelditzen da gure arteko errespetu hori eta mendiarekiko errespetu hori ere. Ez dakiten ikuste, gai honek hausnartzeko aukera asko dituela, ertz asko eta arpin asko, baino etekin ekonomikoa dagoen horretan, ba, nik uste aurrera egingo duela, gehiago masifikatuko duela, eta ezakiten Nepaleko gobernuak nola baiteko araurik edo legerik ezarriko duen, baino bestela, ba, gureak egin du kasunetan ere.
1: Uste dut, justuki berriki kakak aipatu ditut, baina lege bat atera dela edo dola zomait urte orain behartuak direla jaustea horiek. Baina hortaz ez nahi segorzuk zer diozu beraz Paola, kutsadura eta azkenean gizakiek uzten duten, mendian uzten dituzten gauza hoietaz edo.
0: Bai, ba hori da, nik ere ez dut horrela, ez? Zer gertatuko den jakiterik edo, baino bai egia da, ba aurre ikusten dela, ez? Hola jarraituz gero eta geroz eta jende gehiago joan ez gero, ba azkenean mendiak ere pairatuko duela, ez? Guzti hori eta aipatu dugu, ba bueno, kontrolatzen alda neurri batean edo neurri batzuk jartzen aldira eta bakoitzak bere zaborra bildu eta bueltan ekarri eta baino badira da gauza batzuk kontrolat ezinak direnak, ez? Eta aipatu duzu baita ere, bueno, bazkenean altuera hoietan ere nekea ez da berdina, pisua ere ez da berdina eta bueno, azkenean horrelakoetan ere bueno, gauzak bazter batean gelditzen dira, ba pixkat zure gorputza dintzeko nolabait eta gailur hori ere bertze modu batean egiteko edo arinago egiteko, ez? Gero bueltan hori biltzen aldela edo, ba, bai, berez ez, hemendik ikusitan ere etxeko sofatik, ba, garbi ikusten da hori egin beharko litzatekeela eta hori erraxa dela egitea ere. Gero, benetan, espedizio batean eta nola egiten den, nik ere ez dakit edo ez dut, ez, horrela, bueno, bai, erantzunik, ez, baino, bueno, bai ikusten dut, ba, mendi bat dela, naturale dela, eta bertzelekuetan bezala, ba, Everesten ere hori zaindu behar dela, eta geroz eta gehiago ikusita, jende geroz eta gehiago doala, ara, ez? Eta horrek, ba, nahi gadean, ba, ekartzen du gauza bera, ba, zabor gehiago sortzea, mendia gehiago zapaltzea, mendia gehiago ondatzea, eta momenturen batean, berrandu den bezala, mendiak momenturen batean pairatuko du eta hori dena azaleratuko du, ez? Eta momentoren batean, ba, gero, pena hartuko dugu, agian, urteren batean edo ezingo denean espediziorik egin, edo espedizioak murrizten direnean, edo horrelako neurriak hartzen direnean, ba, jendeak kexatuko da, edo jendea ez etorriko da erran ez, ba, joe, neurriak eta beti zer gauzak horiek errespetatzen, edo bete behar izan da, edo ez? Eta orduan ez kexatuko gara, baino noski, ba hor ez dakit abisurik baden, baino bederen ez, poliki horrelako gauzak ikusten ari gara, eta alenago errandu da, bezala ez soliki berestera, ez, adibidez, Zegama izkorri etortzen zait burura, ez, orain dela gutxi izan dela, baino hor, zenbait jende ikusi dugu, eta nik lagunen artean ere baditut nahiko laguna urten, Zegama izkorri ikustera joan direnak, eta beraiek ere aipatzen zuten, zenolako jende lerroak, aizkorrira igotzeko, zenbait jende noski eguraldi txarra egin zun, aurreko egunetan, loiez betea zegoen bidea, nola jendeak ohiturarik gabe aizkorri egotzen duen loi artean eta erortzen den eta trabatzen duen, ez, jende lerro hori eta trabatzen duen atzetik heldu den jendea eta bueno, jendeak isaka erranez hori, ez, noski jendeak ez du ohiturarik mendira joateko eta urtean behin Zegama aizkorri ikustera joaten da eta bertze mendizaleak trabatzen ditu. Bai, ba arrazoi dute, baino ba agian hausnartu behar dugu zer ari garen denak masan aizkorrira joaten, ez, eta modu horretan dagoeneko loitua dagoen, ez? Eremu bat geroz eta gehiago ondatzen, ez? Uhum. Bueno, ez dakit, horrelako ez, hausnarketak dira, eta noski kasu honetan Everesten, ba, geroz eta gehiago, momenturen batean, ez? Ba, balantxaran bat egotean, edo bertzerik gabe, ez? Mendia izorratzean eta jada ezin dugunean, ez? Pausu bakar bat eman ere mendian, ba, orduan txeasiko gara pentsatzen honetan, baino, dagoeneko, ba, beti gertatzen egun bezala, ez? Berandu izanen da.
1: Hori da, bai, ongi labur bildu duzu, Paola, fenomenoak ere ekartzen duten alde hori, ba, Zegama izkurrirekin adibide ona da. Eta lehen ere, ba, arriskoaz, Everesterat igotzearen arrisku hortaz, ez direnez ohartzen ere baina, ba, horre zemaki batzu baitituzte, horten bost mendizale hildirela Everest igotzerakoan, urte batzutan gehiago izan dira, erraiten da, ez, 8000-tik gora eriotzaren gunean sartzen zarela, beraz mendizaleak hoiek kontziente dira, nire ustez hortaz, eta behar ba hori dute ere bilatzen, ez, hor barne desafioa, kiroletik bilatzen balin badugu, gorpuzetan, gorputza ahal bezain urrunera era maitearena eta hori gainditzearena ere hori izan behar da gibelean, ez? Eriotzari aurre egitea, ezakit zer diozuen aritz?
2: Bueno, niretzat arrisku gehiagi da hori ni naiz ara joateko. Eta intzuzen ere, Paola hitz egiten ari zen bitartean, ikusi berri dut 2025-eko irailetik ona, bada Himalaiako urrutiko 97 tontorri mendiko turismoa diversifikatzeko eta beresten gaineko presioa gero eta handiagoa arintzeko asmoz, bada Nepaleko gobernuak doako sarbidea eman duela, hain zuzen ere beste piko horietara ba, igotzeko. Nik uste, hau izan daitekela aukeretako bat, gainera, iraia 2025-eko irailetik gaur daino, Everestera igotzeko hautagaiek, 7000 metrotik gorako mendiak oratu beharko dute, beraz, nik uste horrela murriztuko dela, ezakite gaur egun nola dagoen egoera, baino horrela kopurua murrizteko aukera dago, beraz, nik uste berri albiste baikorra dela Nepaleko gobernuak hartu duena, baino nik uste zuka aipatu dugu bezala, gehiagizko arriskua dela, nik arrisku hori ez dute inola ere hartuko, badakidalako fisikoki ez nagoela prest, prestatuson handi eskatzen duelako horrelako kirol erronka bate egiteak, beraz, ezakit, neri zalantza asko sortzen dizkit horrelako erronkek, beraz, ezakit, zarantz asko egitut bai. Mm-hmm.
1: Zer diozu, Paola, eriotzari aurre egitea, hori da, behar bada bilatzen dutela, eberestigo zenten alpinistek?
0: Bai, neri zeiden, tortzen zaite, orain dela pare bat urte txeta irratian egin genuen elkarrizketa bat, Mantxale Menditaldeko kide bat elkarrizketatu genuen, berako mendieguna zela eta merako mendieguna izuzen ere eskualdeko Bortzirietako hiru mendizalei omenez sortu zen jardunaldi bat da, urtero antolatzen dena, aurten 19. aldiz egin dute, eta hori da ez, orain dela 21 urte espedizio batean, talion eskalatzen ari zirela, hil ziren Luis Mari Pikabea, Xabier Saralegi eta Xabier Zubieta, hiruak beratarrak eta lesakarrak ziren, ez? Eta galdera honekin etorri zaigurura, Bainaki Pikabeak, horietako baten anaiak, aipatzen zuen, ba nola beraiek, edo berak sentitzen zuen, bere anaiak eta lagunek, ez, beldurra galdua ziotela, eriotzari beraiek, bazekiten, ba horrelako espedizioak egitarakoan, edo talion eskalatzerakoan, edo Pirineotara joan da, ba, horrelakoetan bazekiten, bagian, egonentzela egunen bat, ez zirela bueltatuko eta bertan geldituko zirela, baino horregatik ez zuten, hainbertzen maite zuten kirolori uzten alde batera, ez? Eta justu beraiek hil, baino, astebete lehenago, beraien bertze lagun bat, bertze lesakar bat hiltzen mendian ere, eta beraiek joan ziren bera erreskatatzera, ez? Eta hor denek izan zuten pixka bat sensazioa, ba, hurrengoak agian gu gara, eta horrela xe izan zen, ez? Hurrengoak beraiek izan ziren. Eta bai, nik badut oroitzapena elkarrizketa hori aditzerakoan, Iñaki Pikabeak erraten zuela. Bera urte, lehendabiziko urteetan hil eta gero, ez? Aserrea zuela, ez? Eta pixka eta asertu zela beraiekin pensatuz, bueno, bereko jakizanak zirela, eta bazekitela arrisku hori zegoela, eta bazekitela nozbait ere agian hiltzeko arriskua zutela mendian, eta horregatik ez zuten hori utzi, ez? Baina aldi berean, ja urteak pasatuta, berak erraten zuten, baina azkenean beraiek hori bilatzen zuten, beraiek bazekiten, ez? Hori gertatzen altzela, eta pixka ez zuten bilatzen, ez? Inolaz ere, eta segurtasun neurri guztiak hartuak zituzten egun horretan ere, ez? Baina, bueno, ba, mendizale adituenari ere hori gertatzen altzaio. Eta hori agerian utzi zuten, eta berak ere orain, ja 20 urte pasatuta, ez? Berak erraten du, bueno, baina azkenean beraiek nahi zutena egiten, bueno, hil ziren, ez? Azkenean, bai, ba, mendia ezin zuten utzi, beraientzat mendia bizia zen, ez? Eta hori utzita, ja hiltze izanen litzateke beraientzat, ez? Orduan, bueno, ba, bertze filosofia bat dute, nere ustez, eta hori da, bai, beldurra galtzen diote eriotzari, edo eriotza, ba, bertze modua batean ikusten dute, ez? Ba, erran dudan bezala, agian mendia ustea edo horrelako espedizioak ez egitea da beraientzat, ja eriotza, ez? Orduan, Bueno, bai, ba, erran bezala, ez? Argi utzi behar dugu edo zeinentzat ez direla espedizio hauek, prestakuntza handia behar dutela, edo zeinek noski Everestera joateak, baino Pirineotara joateak ere, bueno, ba, bere prestakuntza behar du eta ezin du inorrek egin, orduan kontziente izan behar gara hortaz, eta hortaz aparte edo horren gainean, ba, mendizale espertuek ere, jakin behar dugu, bazkenean, beraiek ere kontziente direla, ba, hori gerta daitekela, eriotza ere hurbildutela eta horrekin jostetan ibiltzen direla, baino agian, bai, bagian hori da bilatzen dutena, ez eriotza, noski, baino, bueno, ba, hori jakin da ere, hori nahiago dutela, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, ezakit, bai.
1: Uh-huh. Eta bai, eta batzu...
0: Zaila da ulertzea bai, egian,
1: Batzuek diote denaren mendiak duela erabakitzen, eta hori, eta Everest aipatzerakoan ere Sherpak aipatzen ahalgin nituen biztadena, bertako langileak gabe ere, Europatik heldu direnak, adiez, ez bai liteizke igotzen ahalko. Hortan utziko dugu gaurko Everesta minututxo bat baituko ala ere asteburuko itzorduak aipatzeko, Aritz, zer duzu gogoan astebururako?
2: Bai, azkar batean, mendia izan dugula izpide, ze gama izkorriko bada masifikazioa kritikatu duguela, bihar egonen nahi ze irati oianon, iratiko treia egiten, beraz, zenbait mendi korrekalari elkartuko gara bertan, baino, bueno, erronka bada, baino batez ere aixiaz gozatzeko, beraz hori proposamena.
1: Ados, zomat kilometro?
2: Hogeita mar kilometro.
1: Ados, ez da desafio tipia huerez. Eta zuk zer duzu asteburuan, Paula?
0: Bai, ba, hemen Irunen txirrendularitza proba bat, hain zuzen ere afizionatu mailako Don Pedro Sari nagusia, onda 5. edizioa da, beraz, bueno, ba, urte luzez egindako proba da, dagoeneko izen bat duena, eta beti San Pedro eta San Martial besten barrenean kokatzen da, eta urten, ba, erran bezala, igande honetan, ekainaren 7 jokatuko da, Irunen hasi Irunen bukatuko da, Nafarrotik ere, eginen ditu kilometro andana, eta goizeko 9 eta 4 hasiko da. Beraz, bueno, ba, txirrindularitzara afizionatuek ere hori ikusteko aukera izanen dute.
1: Bikain, ba, Paula Osko, Zaritz Santa Maria. Mire esker gurekin egonek izanuntza?
2: Bai, azte buru.
0: Berdin, eskerrik asko. Aio.
1: Aio. Eta horrekin 5 heltzen gira, berriak segidan, Charlotte Txiberirekin Euskal Irratietan.
3: Atxaldeon, guzier laborantzari buruzko urgentziazko legea bozkatu zuten Asamblada Nazionalean aste artean. Laborarien azken mobilizazioak erantzuteko legea aurkeztu zuen gobernuak, eskut muturak aldi bozkatu zuen, baina ezkerrak aldiz kontra. Hainbat pundu ditu legeak, 8 kontrako tiroak erresten ditu, ur erreserbandiak erreskiago eraikitzen ahalko dira, edota azkuntzako bastimenduen eraikuntzarako eta handitzerako desmarsak errestuak izanen dira. Laborarien handitzerako hilabete sariaren hobetzeko laborarien eta industriaren arteko negoziaketetan gutienezko presioak plantan ezari nahi ditu legeak. Jakin behar da sindikatuek testua kritikatzen dutela, elebek salatzen du lehentasuna emaiten dakola agroindustriari eta FDSoak ez dela aski fite eta urron joaiten. Alokairuen mugatzeko entxegoaren epea urbiltzen da. Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemer diputatuek zuten entxego hori proposatu alokairuen igotzari buru egiteko. 70 egitan plantan da neurri hori eta Etxanizen arabera baikorra izan da alokairuen goratzea mugatu baitu.
4: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là, qu'il y a des ajustements à avoir.
5: Alokaidien mugatziak ez du alokaidien heina aparazi, benagoatziak baztertu. Hobetziak berdia bai, bena 800 eta 1000 euroen artian suhurtze bat izan da alokaidien rentako. Ez du denzik usteko ikalojamentu eskentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da krizien ondo joa, berritze ezina, jesaiten heinen goatzi ala wanoe, krizien ondo joa. Hoai, herriek die delibatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokaidu hemen dio, kalkula eta kontrola hobetu behar dia segur, eta herriak utzi behar zai esartzeko, edo elkitzeko ahala behar gana behar.
4: En améliorant le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
3: Orain Frantziako senatora ekarri beharko da lege proposamena. Atzo lote garronen bordere Tolosa akizea abiadura handiko trenbide edo AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi Oksitania eta Akitania berriko 85 autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute bertan zen Peio Dufo diputatua ere salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat joduen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxe dute. Kostaleko uretan gozatzea bai baina ez nola nahi berote handiak hortxe ditugu, uda fite urbiltzen zauku eta itutze kasuak jadanik agertzen dira. Bere ondartzetarat urbilduko diren bainatzailen segurtasunaren behmatzeko itutzearen prebentziorako egunak antolatzen ditu Endaiako erriko etxeak, gazte eta zaharreko itura honen eta salbazen dituzen gestuen ikasteko astea plantan ezagir dute beraz ekainaren 8tik 13ra. Bat elden astean, Endaiako igirirekoetan animazioak, atelierak eta erakusketak proposatuko dituzte, itzordu nagusia ibioko itzartxaldekoa izanen da, 8 goitikoer idekitako ahatsaldea. Atxalde, asteburu hontan eginen da bioteja 2006 fiko ban bizimodu jasangarri eta osasungarriaren aldeko erreferentziazko azoka ekologikoa bilakatu da. 23. edizio hontan 120 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago bilduko dira elikadura ekologikoa, ongizatea eta kontsumo arduratsua ardatz hartuta. Aurten antolaketa berezi bat egin dute konfigurazio aldetik baina batez ere gehiago esperimentatu nahi izan dute, azokan irugune tematiko nagusi egonen dira, amaluga osasun integrari eta ongizateari eskainia, sukaldean gastronomia ekologikoaren eta tokiko produktuen erakustaldiekin eta eskuz faktoria tailer praktiko eta parte hartzaileekin publiko guziari zuzendua handa urririk. Eta anartean gaurko itzordu batzuk kulturaren aldetik Maspaloma, Saito Jarregi eta Jose Mari Goenagaren filmatu Napoleko Saint Louis zine gelan 8:30 zartzaroa identitatea askatasun pertsonala eta adineko homosexualitatea handitu jorratzen filmak eskaraz izanen da frantsesezko azpitituluekin Jose Mari Goenaga filmegila lekuan berean izanen da trukatzeko eta pilotaren aldetik berezkoak Iruñeko mendilurri trinketan atxal Luntako seiontan de la Fuente eta Murio Lajetxa eta Unai Etxibigen aurka eta Espinal eta Sanchez Mariruz eta Dukazuren aurka.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, esan behar, ostirala.
0: Hori da, ostirala.
1: Bai, bai, bai, bai. Tira, ber, gaur baita festa kontuak tartean aipatuko ditugu, baina ez da oinarria. Gaur kirol kontuekin ator eta bereziki euskaltzaletasunarekin. Datorren larun batean bazoazte Iruñera.
0: Bai.
1: Zu garantza?
2: Ez.
1: Bueno, jakizu horindik ere gara izaudela joateko eta ez bazoaz ere aurretik ere baduzula, bueno, euskaltzaren martxarekin bat egiteko beste modu bat edo gazte martxas ari naiz, entzun duzu gazte martxa egingo dutela baita ere, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, gazte ezakiten entzako, esango diegu entzulei, gazte euskaltzale hor sareak eta euskalgintzaren kontseiluak, ba ekimen ugari antolatu dituztela, datorren asteko itzordu handi horri begira, besteak beste, Urepeletik Iruñera hiru eguneko gazte martxa izango da. Gertu daudela dirudi, ez dauden gertu, eta kontutan hartu tartean Pirinioak ere zeharkatu beharko dituztela. Gazte euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, gazte euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxak, eta konpromisoa indartzea, eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Ongi iruditzen bazaizue, ba hiru egunen ibilbidea errepasatuko ditugu eta hemen datoz festa kontuak. Ez ditut nik aukeratu, beraiek aukeratu dituzte. Badakizu nola zeten den hori, nola zan, festa bai
2: eta...
1: Bai, ba, kasu honetan esango dugu borroka bai, ibili
0: bai,
1: eta parranda ongi bukatzeko eguna ere bai. Edozein kasutan, goizetikan hasita. Datorren ostegunean, ekainak 11, 11 terdietan abiatuko dira Urepeletik, eta handik Orreagara joango dira leku historiko horretan geldialdia egiteko. Lehen etapa, Auritzen bukatuko da, mural margoketa bat egingo dute, eta afari musikatua izango dute baita ere herriko gazten eskutin. Nik, ba, jakin badakit Auritzen... Gaztek ere, bueno, badakitela ongi pasatzen. Ostiralean, goizeko 11 erdietan abiatuko dira, baten batek pentsatuko du, akaso pixkat berandu dela.
0: Bueno, ez da hain berandu.
1: Hain berandu ez da, baina lo egiteko ere tarte ematen du Auritzekoak luze jotzen baldin badu. Gainera, patxada zartze ere komeni, eta ekain betean, beste gauza bat ez baina argia, sobera daukagu. Bigarren etapa horretan, Linzoainen Bazkaldu eta Herri Kirolen ostean, Larrasoñanara ailegatuko dira, Bide Nabar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan, eta festa gehiago, Esteribarko gazte asanbladak afari goxoa eskainiko die, martxarekin antza denez, eta eguna bukatzeko, ezakitzeatik ez duten alderantziz egiten, ze eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak euskalgintzan mai inguruaz gozatzeko aukera izango da, oso interesgarria irudi, baina nik alderantziz egingo nuke, badakizue, ba, afaldu, segituan mai ingurua eta gero ja ba etorri behar dena eta larun batera goaz goizeko 10etan abiatuko dira egun horretan dagoeneko ba nolabait kaina sartu beharko diotez, ez da komeni luzatzea. Arratsaldeko ordu batak terrietarako Iruñean egon behar dute Carmen Kalean, Bazkalondotik, txaranga baten laguntzaz, ba, euskaltzaleon martxoko zutabeetara batuko dira. Eta ongi duditzen bazizuen mendik aurrera, ba, emango ditugu pare batako baitere datorren larun batera begira.
0: Oso ongi.
1: Ekainaren 13an bertan euskalgintzaren kontseiluak esandakoa egun osoko egitaraua antolatu duelako goizeko 11etatik aurrera aurren txokoa izango da Santana plazan, Porrotx eta Zapotxin paiazuak ikusiko ditugu bertan eta baita Dindaiakale jolasak. Hori eguerdiko 12ak arte eta eguerditik aurrera kantu jira alde zarrean eta haunietzako berezik interesgarria da Bermut pintxada laban. Ez dakit zer den bermut pintxada bat, baina bertan egon nahi.
0: Baina gustatu zaizu, ez?
1: Bai, bertan, nik bermut musikatuak, bai, oiek bai, baina pintxadarekin ez. Kontu zibili arratsaldeko 5ak bitarte, orduan helduko delako eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxaren 3 zutabeak, ba, abiatuko dira, 3 puntutan banatuta egongo dira. Dagoeneko aldezarrean daudenak, Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean, eta azkenik, autobus antolatuetan heltzen direnak, askatasun enparantzan izango dute itzordua. Datorren astelenean iragarriko dira 3 kolektibo, eta 3 hauek izango dute pregoia eta txupinazo bana botatzeko ardura. Horiekin batera abiatuko dira zutabeak, eta guztiek bat egingo dute Gazteluko plazan entzuleok. Ekitaldi nagusian, ba, dagoeneko hartu gara ez, festa giroa egon egongo dela, baina ezaztu 3 aldarrikapen nagusiren inguruan mugituko dela egun handi hau. euskararentzako ofizialtasun oso aldarrikatzea euskal herri osoan, jauzia ematea hizkuntza politiketan beharrezkoa delako eta oro har euskaltzaletasunaren aldeko babesa agertzea horren alde ba lan isile egiten duten gizabanako eragile eta erakunde guztiei. Jakizue baita ere eta amaitzen dute, baina 25 autobusetik gora antolatu dituztela jada zenbait herri eta eskoletatik, hiriei begira Bilbo eta Donostiatik ere, ziur asko oraindik ba busan dan antolatu beharko dira baita ere, jakizue pizkundea.eusgunean baduzuela autobusen inguruko informazioa eta zuen autobusa antolatzeko aukera ere.
0: Informazio osatua.
1: Bai, bai, bai, bai, esan dut gaur ostiara goazen gauzak ongi egitera.
0: Osongi, astea ongi bukatzeko, ezta?
1: Bai, seguro, arantxak ezin badu joan, ba, ikiko du, beste arduraren bat oso garrantzitsua, baina inbeste gauza kontatuta seguro gogoak sartu izkio dara.
2: Egia da, gogoak pizten duela, dena xehetasun guziekin, eta emaiten du, ala ere, kriston antolaketa badela hor, eta segur ere giroa izango dela, ez da, bermutagatik bakarrik, baina...
1: Bermut pintxada laban, hori kerketa soziologiko egin bardut nik.
0: Norbaitek egoi topatu nahi baldin madu Iruñean urrengo larun batean, badaki nora joan, bermut pintxadara, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan.
1: Gauza bakar bat esatea.
0: Bota.
1: Arritzen nau bermut pintxada, ena barritzen enbeste non egiten den, zelabakoek beti alako kontu interesgarrak egiten dituzte. Hau ebaiak itela martxe eta festa ongi ustatzen, behar bezala.
0: Oso ongi, ba, mi eskerri goi gaurkoan gurean izateagatik eta urrengo bat arte, ezta?
1: Aste buruan.
0: Aio, aste buruan.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur zortziren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, zuek ere, bai, ondo.
0: Astea ongi.
1: Astea, bai, ondo joan da. Espero bezala junda guztia, gaur zortzi rotatibara junda arazori gabe. Eta, bueno, bai,
0: bikain.
1: Aste honetako ere egin dugu.
0: Oso ongi, ba, aste honetakoaren berri emateko eskatuko dizut orduan, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Ba, gaurkoan ekarri dut proiektu oso oso eder bat, ez? Mm-hmm. Bizi ditugun garai, ez dakit nola esan, zaratatxu eta ilun hauetan, ba, poza ematen du tarteka olako harribitxiak topatzea. Mm-hmm. Urduñako Ametsgoien proiektuari buruz reportaje bat egin du Nerea Goti lankideak, eta Ametsgoien proiektua da, ba, proiektu solidario bat, komunitatean, bueno, preparatu dute edo sortu dute babesleku edo aterpe bat aurrekin kalegoeran dauden emakumeentzako. Eta oso berezia da proiektu honen hasiera, ze Josu Beaskoetxea eta Aitor Arbaiza, ba, bi pertsona, bi herritar xume edo voluntario, beraien kezka personal batetik sortzen da proiektura. Beraiek oso kezkatuta zeuden, ba, kale egoeran dauden amekin, ez? Aurrak izan eta etxerik gabe eta aterperik gabe geratzen diren amekin. Egoera horrek, bueno, min personala handia egiten zien, eta orduan erabaki zuten horren aurrean zerbait egin behar zutela. Mm-hmm. Eta orduan Urduñako parte zarrean, Ametsgoien izeneko etxea topatu zuten, bueno, izena orain jarri diote beraiek, baina etxe ederra handi bat, pare bat mendeko etxe, egur zaharreko espazio zabalak ditun etxe bat topatu zuten, salgai, eta erabaki zuten etxe hori erostea. Mm? Erostea, ba, inguruko lagun eta familiari dirua eskatuz, zor batean sartuz, zor pertsonal batean sartuz, horre espazio komunitario bat sortzeko.
0: Etxa
1: handia da, hiru solairu edo ditu, logel asko ditu, eta orduan ikuste zuten, ba, hor sortu zitekeela zerbait, ba, kale egoeran dauden ama hoiek, ba, aterpe bat izan zezaten momentu jakin batean, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, behar solidario batetik sortzen den proiektua da, eta polita da, ze bi pertsonak hasi zutena, gaur egun ia 500 pertsonek osatzen duten sare bat da. Beraiek WhatsApp talde bat sortu dute azkenengo hilabetetan, asteburuetan, auzolanean etxe hori konpontzeko, mm-hmm, eta prestatzeko, eta WhatsApp talde hortan 470 pertsona daude, bai, eta asteburuero 30-40 pertsona voluntario gerturatzen dira etxe hortara, ba, egin behar dana egitera, ba, mm-hmm, garbitu, margotu, konpondu beharrezkoa dan guztia. Mm-hmm. Eta orduan denen artean lortu dutena da Ametsgoien proiektua, dala aterpe bat ama eta umeentzat, mm-hmm, bere burua momentu batean kalegorrian ikusi dezaketenentzat, eta bueno, beraiek esate dutena da pertsona zaurgarri batek momentu baten arrazoi desberdinak dirala medio etxea galdu eta bere burua kalean ikusten duenean, ba, horrek asko okertu dezakela bere egoera, bai momentuan eta bai aurrera begira. Mm-hmm. Hortik ateratzea oso zaila dela. Orduan, Urduñako Ametsgoienek nahi du egoera hoien babesleku izan, eta bueno, konpontzen dan bitartean eskaini toki bat. Eta, mm-hmm, bueno, argazki mordo bat daude reportajean, etxea oso oso ederra da, eta oso txukun eta oso goxo jarri dute. Pentsatzekoa da egoera hortan dagoen jendearentzat, ba, izugarri lagungarria izan behar duela, ez? Herritik sortu dan proiektu batean magal hori ba, topatzea. Eta oso historia polita da, ze horre voluntario sare hortan ere adin oso desberdinetako jendea elkartu da, elkar ezagutzen zuten asko, asko Urduñakoak eta ingurukoak, erabaki dutenak, ba, ordu batzuk ematea horre lanean, mm-hmm, proiektu ederrau aurrera ateratzeko. Urduñako udaletxearekin eta erakunde desberdinetako gizarte zerbitzuekin harremanetan daude, nolabait eskaintzeko, bueno, baliabide hau, erakunde hoien esku, baina gero garbi daukate ere, erakundeetatik kanpo gelditzen den jendearentzat ere aterpe izan nahi dula amets goienek. Eta ba iruditu zait, bueno, ba mirestekoa eta txalotzekoa, ez, bi herritarren kezka batetik, kezka personal batetik, horrelako proiektu komunitario ederra sortzeko gaitasuna izatea.
0: Ba, bai, egia da, oso polita dela. Urduñan esan duzu dela?
1: Bai, Urduñan dago, eta, bueno, eraikinak oso itxura ona dauka, baina batez ere ikusten da mimo hondiz eta prestatu dutela. Eta, ba hori, ez, elkarri bizkarra ematea moda bihurtzen ari den gizarte honetan, ba, olako jarduerak ikustea, ba, benetan txalotzekoa iruditzen zait, eta txalotzekoa iruditzen zait, ba, egin duten lana.
0: Esango nuke honez gain, beste gai interesgarri bat ere ekarri duzula, ezta?
1: Bai, gure friki gaiak, oso gai txikien oso zaleak gea, bueno, sinisten degulako txikitik egiten dala haundia, eta bai, kanpezuko azken koilaragilearekin batu da Josu Ozaita, gure antropologoa, eta ekarri digu Vicente Sáenz de Vicuña Gaunaren bueno, historia edo. Eta izugarri polita da, ze, bueno, kontatzen du kanpezu izan dela koilaragileen herria, mende askotan, esaten dunez lehendabiziko koilaragileak kobazuloetan aritzen ziren, pentsa. Eta gero herrian tradizio handia izan duen ofizioa izan da, eta izan da urte askotan gaina motor ekonomiko importantea herritarrentzat, ez? Koilaragile tailer asko omen zeuden herrian, eta egiten zituzten, ba hori, batez ere Vicentek egiten ditu sukeldeko tresneria oso bereziak, egurrez, tratamendu, betiko tratamenduarekin, eta pieza zoragarriak, eta ba, bere garaje trastelekuan aritzen da txirri-txirri, berak esaten duen bezala, kontua da, bueno, ja urte batzuk baditula, eta ez dakigu izangote dun erreleborik. Orduan, Josu Ozaitak esan du, azken aurreko koilaragilea dala, esperantza horrekin, azkena ez da dila izan. Baina, bueno, kaso izan daiteke azkena. Da, orduan, pena handiz biziko degun, bueno, galera izango da. Baina oso oso polita da, berake nola kontatzen duen bere, bueno, ofizioaren nondik norakoa, eta zer nolako piezak egiten ditun. Horri inguruan bada arrea jatetxe oso famatua, edortaren adana, eta adibidez arrea jatetxeko pieza guztiak berak egiten ditu eskuz, bere tailer txiki hortan. Orduan, bueno, norbait konturatzen ari da zer nolako altxorra dan, ez, koilaragile bat izatea, ba hori, modu artisauan, eta kasi neurrira egingo izkizuna pieza haiek, baina, bueno, ba, iruditu zait, polita dela, hau lehenengo lerrora ekartzea, ba, igual norbait animatuko dalako, eta ez dalako azkena izango.
0: Ba, oso gai interesgarriak, bai bat azein bestea, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Amagoia gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo bestere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon iraia?
2: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bertzaiola ez, iraia eta kolaboratzaileak edo...
1: Hori da.
2: Iraia eta naiz irratia.
1: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
2: Hemen daukagulako Jon Garate, kaixo. Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukeni, Jon Garate gure tertulia batean.
3: Zergatik ez?
2: Ba, normalean
3: tertulia... Kirola zaratago badago mundua, ez?
2: Ba, ez da. Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
3: Da, baina gaur, no? Luzatu egin zait ostira da pixka bat, eta mentxe, mentxe.
1: Claro.
3: Kontatu gara. Bai.
1: Ez dakien arentzat, Jon Garate kirolak bai. Egiten ditu naiz irratian, ze, klaro, gure entzule.
3: Kirola hitz egin, kirola egin mendik kanpo egiten dugu.
1: Hori da.
3: Bueno, hemen ere bai, hemen ere zertxo baita egiten dugu. Kirol pixka bat.
2: Urrengo ostiralean kasu.
1: Hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
3: Beldurra ematen dit, horrek.
2: Ke ba?
3: Beldurra ez.
2: Nirekin beldurra ez dauk behar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
1: Ados?
2: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat, eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
3: Ja, zuzenean.
2: Lanera sartzen zarenean, zer galdetzen dizut beti lehenengo?
3: Zer moduz?
2: Horretara
3: dihoan. Egunon, zer moduz?
2: Hori da. Baina beti galdetzen dizut, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago, aurrekoan esan zidan, berriz berriña galdetu behar dira zu, bai? Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, ta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garela galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestea nola dagoen. Arrapatzen da.
3: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate,
2: bai, pixkate laberinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea. Hora, gaurko gaia.
3: Vale.
1: Ados.
2: Zer erudutzen?
3: Hori egia da. Hora, egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari ez, gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zau ez da, ba, ondo.
1: Hementxe.
3: Inoiz ez duz esango gaizki zabenik, ez pasau de oso gaizki.
2: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egun gokizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zau eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
3: Ez telako askotan ez zuten gaizki hitz hori. Bai.
1: Egia da niri norbaitek esaten baldin badit galdetuta, kaixo zer moduz, ze normalean ja ohiko zerbait da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena lakoa, norbaitek erantzuten baldin badizu ohikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
2: Bai.
3: Kontua da zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
1: Hori da.
3: Zer moduz da agurraren parte.
1: Hori da, errespetu...
3: Kaixo zer moduz da, haupa ondo.
2: Bai, automatizatua.
3: Agurtzeko kasu bat.
2: Ba, nik normalean begaldetzen dut,
3: berriz
2: benetan.
3: Berriz ere, galdetzen modu zu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
2: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
3: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
2: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
1: Claro.
2: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona, baten bizitzataz.
1: Bai.
2: Esango nuke, pixkat.
3: Kaburuari beltak eman ere, bai.
2: Bai.
3: Seguraski.
2: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, eta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali da, ba, hori ja igual ez da nire kulpa ere, no?
3: Bueno, txarra zausnatu behar da baita,
2: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da perfecto, ze, uste dut, esango nuki galdera gehienak zure egiten dizkizu.
3: Bai, dala, bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
2: Claro, hori da gauza.
3: Nire gustaten zait.
2: Beti aurrekoan Aritz Santa Maria lankida izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten. Ni saiatzen naiz.
1: Ez du ezer erantzuten.
2: Galderak egiten, baina ez du erantzuten.
3: Baina gaur egungo gizartea
2: eta gazteria.
3: Ah, gaur egungo gizartea gazteria beti, bueno, erakutsi gaituzte edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude saiatu ez pentsatzen horretan, pixkat baztertzen nolabait ere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nolabait ere beldura ematen digu edo ez dakit. Eta
2: beti
3: ere jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat. Maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
2: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera zen aiz kuaderian, nire kuadriako daude, esango dut, kokotera nio, beti, igual, esertzen gara kafe hartzea, eta galdera bat, esaten dut ez dira, jamez ez jazta.
1: Baina, gazetari izena.
2: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat posten dela nik galderak egitea, ze txikitan igual nintzen. Mm-hmm. Txikitan nintzela, lehen justu, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da, ikasten hasi nintzenean, serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin minori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Mm-hmm. Orduan hasi nintzen, pasota guare ez, baina behar bat zitzaidan hainbeste axola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke, hasi nintzela berriro jakin minori eta emozioak ulertu nahi hori, eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Menari nahi zoro, bota.
3: Bai, nik uste ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
2: Bai.
3: Azkenean, txikitan, ni egoxen nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Mm-hmm. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer da egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua ez da gizeta, nondik etorri gara eta ez da gizera. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Ja hasten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
2: bai, alde batean.
3: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da. Ni txikitan irakurtzen nuen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburua bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
2: zero.
3: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
2: Ja, bai.
1: Eta gaur egun berrartu duzu?
3: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut, beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
2: artikuluak,
3: albisteak, baina liburuak ez. Mm. Eta pena batean dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat, irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
2: Baina adin honekin. Zure,
3: Baina, ja, oitu naiz bizitza...
2: Gaztea da.
3: Oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egongo gizarteak pixka toksina hori sartu dugu, ez dena bai. Azkar dena, eta irakurtzen egote ordu bat iruditzen zait demora galera bat ikaragarria.
2: Baina, gainera zure kasuan esango nuke, nire ez pertsonala saiban naiz. Hmm. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
3: Bueno.
2: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat iregira.
3: Lasaia naiz, Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero gira da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
1: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke aktiua eta lasaia.
3: Bueno, urburiaz nahiz, esan egin, lasai gauza pasatzen direnean eta gauz trajikoak eta normalen naturaltasun lehen bai nintzen oso urduria, baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaia nahiz, era gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan gauzak
2: kanpotik lasaia diru dizu, baina nik uste dut barrutiko oso urduri. Urduria ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian,
3: aktiboa.
2: Bai.
3: Aktiboa,
1: mugitua.
2: Hori da, mugitua.
3: Mugitua.
2: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa jute.
3: Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
2: Horregatik.
3: THA izango nuke, uneko unean.
2: Bai, horregatik izan dut.
3: Baina esango nuke nik eta gaur egungo gizartearen uneko handi batek.
2: Baina nik hori oso segudu daukat ez.
3: Ez, eh?
2: Ez.
3: Nik bai.
1: Nik zalantzak ditut.
2: Zu bai.
3: Zubai, zubai. Normala, ha? Mugikorrarekin daude ama urteko umeak, amar urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta saltzen zaizu hemen anuntzio bat, ezaki zer, pum, dauzkazu den baguzin...
2: Input gehiagin.
3: Input gehiagin dauzkazu. Eta
2: Leire, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
3: Karo, ez.
2: Izan daiteke hori. Gero ez eta gehiago gizatea horregatik.
3: Noski da, ez?
1: Bai.
2: Bueno, ez dakit, basa,
1: nik uste badaudela ikerketak horri
3: oinarri
1: ematen diotenak.
3: Ez gara gai kontzentratu da goteko 5 minutu jarraian ere, ia?
2: Ez gara gai da.
3: Zinezkoa da. Horregatik konstantzen zaitu, adibidez irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten naiz irakurtzen.
2: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere, ez?
3: Bai, balin bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
2: Papera aurrean jartzen dizutenean.
3: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzu.
3: Eta zer irakurri dudan.
1: Guztiz identifikatua sentitzen naiz horrekin.
3: Eta hori zaitzen bat, baina ba, deskonexio...
2: Ba, ez atentzio falta.
3: Bai, segurako atentzio falta.
1: Bai, baina... Zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
3: Irakurria irakurtzen dut. Baina, bai, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan ariko naiz pentsatzen bai. Igual, bakero zegi zer egin behar dut, zegi zer pasa zait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean berdin geratzen zaizu informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai.
3: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
3: Irratian bai badakizera.
1: Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
3: Claro.
2: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
1: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen manaiz, irakurtzen zer esan dudan orduan bai. Baina ira, altuan nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
3: Bai.
1: Agen ez da gauzariko nena.
2: Ez, baina nik esan, adibidez, hasi ginenean aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero maten, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak, zenbat umeiltzen ziren, eta nik uste dut, hortik ere horrelako gozetatik ikasi

0: Bai.
1: Ez dakit, nik aktualitate politikoa egia esan, ez dut askorik jarra izan.
0: Gai horretan, gerra horretan, eukitu galbiste asko, izena bizenekin, atzo hilbaziren laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak, adina, non hildiren, nola hildituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zela albiste bat sekul, zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, txasen markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut horrelak adiez guk albistegitan lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina, ez dakit, pixkat garrantziak entzen, eta irakurtzen makarrik.
1: Bueno, gaur egun, notizia, osea, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean, albisteen uneko handi bat, sekulako kauz, bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer, eta nola egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nau impactatzen. Osea, gero azten zara egitan pentsatzen, esan du, ibala, ostra.
0: Bai.
1: Baina, zuten duzu hori, eta esan duzu, ba, beste bat gehiago.
2: Bai, pentsatzen jartzen zaren esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
1: Bai, eta atxean bali mazode telebista piztuta albistean zuten, 50 pertsona hili duzte, ez da gize, eta...
0: Honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko 80-ak, 80-ak gorrotu duena dela. Zerbait kontat, behin, kostatzen bazegu admititzea, gaizki gaudela, gainera esan kontatu zergatik, eta parekoak esaten maizu, niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo, boa, niri gertatu zitzaidan ezakit zer. Zer?
2: Hor daude bi kontu desberdin.
0: Vale.
2: Batz hor nire ustez, dago jende mota bat da ez dakit bestearen balio gabetzeko
0: bai.
2: Esaten duena, ba nirea okerragoa zen edo nik hori ere biztitu dut edo zure ez da inbesterako, hori da alde batetik eta beste aldetik dago beste jende mota bat nik hau asko egiten dut, eta gero konturatzen naiz, eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina, besteari erakusteko ulertzen duzula, zer gertatzen zaion, edo esateko begira, niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zure amierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean, ulertzen dudalako, da, honengatik. Orduan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaite kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta hori nik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake, dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko, ezakitze iritzi duzuen horren inguruan.
1: Hori askotak gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai, umore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera, eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin, eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe, eta niri pasa izan, eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
0: Iruzitu egingo zaitu. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
2: Bai.
0: Hala, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zer azkenean, ze indirekta bat ez arerpegi hori.
2: Eskerrik asko iraia.
0: Ez, gainera, ez zaitiru ditzen adibidez asko jartzen dizkidatu nik niri.

0: Zorzu dut entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Hmm. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu, etzara entzuna izaten ari. Hmm. Ta ez, ikerketan ek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garantzitsua dela galdera irekiak planteatzea, direla nik egite ditzarek.
1: Alaxe da.
0: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zaude gaizki, baina zergatik sentitzen zarala, baina horri honekin zer esan nahi dazu edo.
1: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
0: Hori da, so, bai.
1: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
0: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
1: Claro. Bai, bai, bai, alaga. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan honuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
2: Bai, hori da.
1: Lasai, niri ere pasazait, zegin
0: bai, bai, bai.
1: Baina gira da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez? Ba galdera hori planteatzea, ez? Gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzeizu. Igual zuri pasatzeizu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Hmm. Aletu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
2: Horre egia da, pertsonak eta pertsonak gaudela, eta niri, Ireiak horrelako galderak egingo balizkit, agobeatuko nintzateke.
0: Bai.
2: Bai.
1: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude oituta...
0: Ja, zuetzara agobeatzen asko, eh? Noiz bai izbiar bada...
1: Depende ze gaiden. Claro, ja. Oso gai pertsona bat
2: balin bada,
0: bai, bai, bai.
1: Gauza bada gero ere, nor galdezen dizun, hori da beste gauza bat. Claro, zu kuarrian, amar pertsonako kuarria balin mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestiarekin.
0: Claro, claro.
1: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak, beste batzuk beranduxiago, ez duzuen harreman estu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat balin bada, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko. Bai, bai.
2: Hor segurazki esango duzu, bueno, ongi.
1: Seguramente. Hmm. Bueno, ongi.
0: Bai, edo ez dut horretaz hitz egin nahi,
1: edo. Esango duzu igual ez dela oso ongi, baina ez duzu gehiago...
2: Ez duzu sakondu.
1: Ez duzu sakondu nahi. Hmm. Azkenean, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
2: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, Iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ezakit, gaizki baldin manago ezakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut.
0: Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zauden gaizki. Toza, behar bat etzarela jarri hausnartzen, benetan zergaitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen dut.
1: Pertsona batek, ondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
2: Hori da.
1: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
0: Hori da.
1: Baina ez daki
0: izki arrazoi horiek zein zirien. Arrazoi horiek ateratzen nola bai, bere sentimenduen. Baina
1: nik gaizkin hauen batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukatik diari gere zergatik nagoen horrela. Hmm. Badaki arrazoiak daudela. Eta egon daitezkela 10.000 eta nire buruan akaso egongo dira, ba izan daiteke honegatik, besteagatik, besteagatik, baina ez dakit zergatik nagoen horrela.
0: Bueno, gauzaen akumulua.
2: Hemen ematen du beti gaudela gaizkia.
0: Ah, ez. Hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean,
2: hori ez dugu esan.
1: Beti gaudela gaizkia, eh?
0: Bai, beti dago.
1: Ez dala gauza negatibo bat. Esan edut.
0: Baina gaizki egotetik ikasten dugu.
1: Gaizki egotea dago ikusita...
0: Gaizki.
1: Gaizki. Bai, basikamente gaizki gaude, osea, nire ustez gaizki egotea... Da zoriontasuna da tristura bezala. Osea, pertsona hau da, ba, zoriontsu. Pertsona hau da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserrez daude, zoriontasuna dago, minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, esan edut, egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, aserren momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, goita labor du.
2: Ez
1: baldin bauka, depresioa
2: ez baldin bauka.
1: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo, erozo larri dauzkatenak, baina normalean, esan edut, gauza katxarrak pasatzea, zen itzaizkio pasatzen egunero, gauza txarrak.
0: Arraro alitzatik ez, bazaizu ezer txarra pasatzen egia.
1: Gauza da, bautzen zarela, ja, goita marrurte deni, ez izan bat urte zoazten, ba, bizitzan egunak eta egunak eta egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, bai, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
0: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
2: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
0: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
2: Bai, baina
0: nire asko gustatzen
2: zaizkit. Aztuko litzaidake.
0: Bueno, ez...
2: De repente, egunaren bukare iritsita, mierda.
0: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztu goizean zer sentitu duzun. Berra da momentu batean aseretu zarela ez dakiz errengatik, baina gutxi gora bera emozioak gogoratzen dituzu.
1: Bueno, ez dakit. Egunaren bukaeran egiten baduzu...
0: Claro, zeretu arda ez ez.
1: Osa, momentuan jarri behar da.
0: Bai.
1: Ez que momentuan egitearena, iruditzen pixat, yeah. Ari zara pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, zakiz.
0: Ez que garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruen zutea nola zauden.
1: Ez que zure naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, eguratzen lago horatzen.
0: Claro.
1: Ez que momentu hori mazaude, nola nago nago, ez que segurako.
0: Baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
1: Ai, orain triste nago, venga, triste nago.
0: Bai, baina esan nahi dut, terapia joan zareten oizbait.
2: Bai.
0: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan nahi dut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, pentsatzen jartzen noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen, nola zaude orain? Goizean esnatu ba naiz gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko?
2: Uf.
1: Ni bai zu noiz pasatzen zaren hori? Kalamu erretzen nuen, ean? Egia da,
0: Zer esan egin dut horrekin.
1: Egia da, asko zere refleksiboagoa, eta horrelako gauzak...
0: Enuena hoespen.
1: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
0: Ta ondo dugu gaizki egiten zizun horrek.
1: Claro, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzuetan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara lako zenbat kaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun nia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, pan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden nire ingurukoak.
0: Baina aldu horrek... Hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
1: Biak, esango nuke.
0: Hori
1: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait
2: egin. Kirola egin,
1: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
0: Claro.
2: Baina hori aspertzea eta... bezala ez dakigu aspertzen.
1: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakia da.
2: Nik ez.
1: Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorrean zerbait ikusi gabe edo... Osa, behar ditu, estimuloa behar ditut.
2: Dopamina
1: behar du. Oso grabea hori.
0: Gero lo egiten du, ondo lo egiten duzu.
1: Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Mugikorri gabe, loi asko zobeto egingo nukela. Ez daukat inongo zalantzarik.
0: Ez, esaten dut energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
1: Ba, kirola detik eta bai, asko zobe. Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantaiarekin ere.
0: Hori, bai.
1: Ez dira labate ondo
0: egiten. Baita lana pantaien aurren egiten dugu, orduan ez du laguntzen.
2: Niri asko kostantzen lo hartzea. Aste naiz, bueno, jaten naiz.
0: Nire berandu bukatzen duzu.
2: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela gauetan.
0: Pegatzen dizu ez dakiz zergatik. Baina nik adibidez, pantailetako lana, amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa handia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta horretzen bazala, amaika amabietan ez dira ordu asko.
2: Nahi, egia da.
1: Baina laneko pantaila ordu baino gehiago, soba nuke,
2: mugikorra
1: esan edut. Zu, lehen alenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual demora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta, karo, eguneratu egin behar zara. Mugikorra behiatu imarruzu, bai ala bai, oera joan aurretik, orduan zaude, Instagrama begiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak horri, Twitteren sartu,
0: bai,
1: eta azkenean, oera joaterako, da, pantailan egontzara lanean, etxean egontzara pantailan, eta oera zoaz. Eta zona kaso baduzu aukera igual, bueno, oera joan gona izamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, bazortzitan utziko dut mugikorra aparte.
0: Hore da, bai. Baina. Bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin barreira.
2: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira. Bai,
0: ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
2: Hori da.
0: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
2: Eta bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
0: Ba, espero dut baiotz. Horrekon ura asko ekartzen ditu.
1: Ura asko bai, baina gero ez du bueno, kasu askorik egiten, eh. Moldatzen gara gure
0: egunerokoa.
1: Gure burbuian sartzen gara.
2: Hori da.
0: Bai.
2: Hori da. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik. Eta nahi duzuen arte.
1: Osondo.
0: Agur.
1: Aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere heldu gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendearen errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta erran bezala dena ezin baitugu aipatu, antzerkia eta bertsoa dugu aipatuko gaur, eta ba, lehen itzorduarekin hasteko, Zaldibian duzu itzordua garbitzailearen antzerkiarekin hori, antzerkia eta bertsoa gainera uztartzen dituen ikusgarria da, aurrentzako, Maria Iestaran Iparragirre, Iker Ormazabal eta Markel Oiartzabal antxarena, Zaldibiako plazan duzu itzordua laster site ditan.
0: Horrez gain, atzo ere aipatu genuen eta asteburu osoan zehar izango duzu, area antzerkia, Iso konpainiaren eskutik, Bilboko pabilioi seien izango da hau, eta zazpiterdietan izango duzu.
1: Getxon aldiz, Euforia antzerkia emango du Zielo Raso konpainiak, hori Musike Barrin, arratseko zortzitan.
0: Jonander Urrestiren eskutik, Zumarragako Zelai Aristi aretoan, Kolapsoa antzerkia izango duzu ez, 8 eta 4 denetan.
1: Ea, beste antzerki bat hau Bilbon, House of Gestures izena duena, Tilda Swintonen performantza izango da, obek erran, Guggenheim Museoan izango da hori, gaur 9 laurden gutitan.
0: Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuko karpan, Bilurrenea Gazte Elkarteak antolatu da, Mirari Martiarenaren bakarrizketa izango duzue, hau 9:30.
1: Eta bertsoarekin segitzeko orain bertso saio bat itxasondon, unintzaen baita Aitor Etxebarria Zarraga, Salvat Ilarregi eta Sarai Robles sariko dira frontoian, itxasondoko frontoian 6:00.
0: Eta beste bertso saio bat, Andoaingo Ontza Elkartean, bertso afaria izango da, 8:30 hasita, eta oraingoan beste Ilarregi darra, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluze arituko dira bertxotan. Eta hau esan da, ba, saioari amaiera eman beharko dio, gozta?
1: Hori da, eta asteburuari begira, jarriko gira beraz, hainitzak itxoiten duten bezala, eta astelena berriz, zurekin, zebrabidea.
0: Hori da, hori da. Bitartean asteburu ona izan, eta zuretzat aste arte, eta bai. Niretzat, ba, astelena arte.
1: Asteburu nala ere, izan ontsa.
0: Aio.

AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

mina, fotoetan la mia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan, izaten berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatuetan.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK onegiten zaituen irrati digitala.

0: I ereka eta zergatik ez.
1: AI ereka entzuten ari zara.

AIREK irratia baino gehiago. AIREK irratia.

HK Saitia, kondenaturi edo gizona. Naiz eta bere burua, lotzeko, erabili askatasuna. Aberi bada, esklabua gori. Ez ote aske dela uste duena, esklabu izan eta. Esan bai, ala esan hori digute, baina izan, ora izan alda, esklabuak askatzeko.

zen ikusteko gaude. Gauza, jakina baina. Itxua, ez dela horren itxua.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia.
2: Haizeguaren oihua.

deia beato keinu egizu. Askan ezazu orain, amaitz gaiztutik.

surtout.

AIREK, irratia baino gehiago. AIREK, nahi duzuen bezala.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, salituak irudikatutako irrati digitala.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK irratia.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

for that. Let's have a look at you.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka entzuten ari zara.